bewust dat liefde eeuwig is. Ek weet die afstand is eenvoudig tydelik. Jou muziek vir nou ek kans lief vir ons twee om te dans. Kom ons dans, geliefde dans, tot ander kant tyd die seer voorbij. Kom ons twee

Jy het gesê, my lief, jou hart is waar jy my nou so kom ons dans, my liefde dans, jou muziek.

ons het gefaal. Maar hy worry nie, want hy word goed betaal. Ons verloor nog een springbok op. Oor die dinge het verander, ek verlang na dok. Dank jylle daarom nog.

0: Ek dood.
1: Ek kom by
0: hemelse poorte. Ek klop aan reëlings. Ek sien Petrus frutel met bossleutels. Ek vra, meneer God thuis. Petrus mompel, ek geloofsoortuigings. Invul op pink vorm, drievoud. Ek sê, ek nie seker nie. Ek my katkesasietoets geslaag, destijds in Herfordhuis. Ek trek daarna na Hielbrau. Ek skree in Pinksterkerke. Ek hang in die lug. Ek gooi wagdoring mense uit woonstel. Ek glo wederkoms, antichrist, hel, engele. Ek na weeskopies. Ek skizofreen. Ek rooms-katholiek, anglikaan. Ek studeer filosofie. Ek sien Hanses. Ek oral. God alleen weet. Meneer God. Petrus krap kop. Glimlag dan, sluit op. Gaan maar binnen. God nie godsdienstig.

vertel vir jou story van 'n man wat in God glo, van waar hy stuur die reën wat kom van bo.

skör Rúisus blut Sjæ nokta Sus alt eit maður

de fossa.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Gorongwana sê die inkomstediens is besig om onwettig finansiële vloei aan bande te lê. Transnet behaal sy eerste jaarlikse wins in 4 jaar en J.D. Vance verdedig Trump se betalings aan alle Amerikaners na die verkiesing. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die Suid-Afrikaanse inkomstediens verskerp sy stryd teen onwettige finansiële vloei en die breër onwettige ekonomie. Gedurende die 2024-2025 boekjaar het die diens 10.142 beslagleggings by douanes ter waarde van 6,3 miljard rand aangeteken. Die diens het ook 763,7 miljoen rand deur brandstof en petroleum skemas ingevorder en 6,1 miljard rand in verband met BTW bedrog en die onwettige handel in goud. In reaksie op die parlementêre vraag sê Gorongwana hierdie resultate toon die werk van die inkomstediens om onwettige finansiële vloei te bekamp is aktief en gekoördineerd en kan verbind word met die regstreekse verhaling van inkomste. Die staatsbeheerde logistieke groep Transnet het 'n wins van 4,6 miljard rand aangekondig vir die boekjaar tot maart 2026. Dit is die eerste jaarlikse wins in 4 jaar. Die maatskappy sê die resultaat is hoofsaaklik gedryf deur die verkoop van sy Pier 2 terminaal en verbeterde spoor en pipeline volumes. Inkomste het met 7,1% tot 88,6 miljard rand gestyg. Transnet se herstel is ondersteun deur regeringswaarborge wat liquiditeit versterk het en skuldgetuisterde maatskappye gehelp het om potensiële wanbetaling te vermy. Statistiek Suid-Afrika sê vaardigingsproduksie het in juli met 1,1% gestyg teenoor dieselfde maand verlede jaar. Kos en drank, asook petroleum en chemiese produkte, was van die grootste bydraers tot groei gewees. Seisoens aangepaste produksie het van juni af met 2,2% gestyg. Nikolai Klaasen van Statistiek Suid-Afrika sê vaardigingsverkope het met 3,9% in juli gestyg nadat dit in die vorige maand gedaal het.
3: Despite the overall increase, 4 divisions were weaker. Wood, paper, printing and publishing recorded its 13th consecutive year-on-year decline, shrinking by 7.3%. The month-on-month change in total manufacturing production was also positive in July.
2: Die polisie en gevangenis burgerregte vakbond sê die ontsnapping van 'n gevangene uit die Rooigrond korrektiewe sentrum in Noordwes het uitdagings by die korrektiewe fasiliteit onder die soeklig geplaas. Die vakbond verwelkom Edward Madiba se herarrestasie, maar die voorval wek kommer oor verouderde infrastruktuur, sekuriteit en personeeltekorte. Johannes Dere Portkoek Johanna Dere van Popcrew sê korrektiewe beamptes het genoeg personeel, toerusting en behoorlike werkomstandighede nodig om hierdie fasiliteite veilig te kan hou.
4: The rearrest is important for public safety and for restoring confidence in the correctional system. Correctional officers cannot be expected to maintain secure facility under conditions where infrastructure is deteriorating and staffing levels remain under strain. These challenges compromise both the safety of officials and effective functioning of correctional centers.
2: Die Amerikaanse vice-president J.D. Vance sê die na-verkiesingsbetalings wat president Donald Trump aan alle volwasse Amerikaanse burgers beloof het, sal befonds word deur die handelstariewe. Trump het beloof om elke volwasse burger R80.000 rand te betaal as sy Republikeinse party die huis en senaat in November se middeltermynverkiesing behou. Volgens berigte sal dit meer as R16.000 rand kos. Vance sê die administrasie toon 'n groot inkomste omdat Trump uiteindelik opstaan teen lande en maatskappye wat voordeel trek uit Amerika se werkers. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwijzers. Die rand verhandelt in R16.18 in die dollar, R18.80 in die euro, R21.87 in die pond. Bitcoin verhandelt in $76,863. Die prijs van goud is $4,315.90 per fyn ons, met Brent-olie op $111.02 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, wat vrijdag die 11de September is. Plettenberg Baai is op 15, 18, Gramstad 13, 19, Mthatha 13, 20, Queenstown 11, 22, Graaf-Reinet 13, 23, Cradock 12, 24, Port St. John 17, 22, met Bishu op 15, 19, Oos-London is op 16, 20. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 16, 20, daar by julle, uit en agende Dispatch 14:20 en Port Elizabeth 15:20. Gaan bietjie koeler wees vandag, maar het gaan nog steeds 'n lekker een wees. Dis Bok Vrydag julle. Jou nuus en jou weer trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

18 minute voor 7, dis tyd vir ons om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Julle is ingeskakel hier op die Groot Mac Breakfast met my Lise Marie. En onthou, as jy verjaarsdag wens het, stuur dit gerus lank vir my deur op ons WhatsApp lyn 082-333-367. Die eerste een wat ek wil noem is Pinto Kolwig, wat vandag sy verjaar het. Gebore op die 11de September 1892, oorlede op die ouderdom van 75 in 1967. Hy was dekaan van Hollywood's stemmanne gewees. Hy het stemme vir Disney gedoen, insluitend Oswald en Goofy, en ook Bozo the Clown. Hy het vir meer as 350 projekte krediet gekry deur sy lang en produktiewe loopbaan versamel. Op 12-jarige ouderdom het hy besluit om by Portland 'n straatsmous te raak en het toe in 'n klarinet begin optredes doen as 'n boemelaar in 'n narkostuum. So is baie interessant hoe hy begin het. Hy het ook stemme gedoen, as jy onthou die ou Three Little Pigs fliek wat al was met die Big Bad Wolf. Hy het beide die stemme vir die vaartjies en vir die wolf gedoen. So is 'n interessante ene. Pinto Kolwig is 'n naam wat jy dalk wil ken. Dan is dit ook vandag Moby se verjaarsdag, 61 jaar oud, gebore in New York City. Die sanger en liedjieskrywer met die elektroniese musiek aan sy kant. Vooral bekend vir sy album Play en 18. Hy is 'n afstammeling van Herman Merville, die skrywer van Moby Dick, wat die verhoognaam dus verskaf het. In 2017 het hy sy 14de soloalbum More Fast Songs About the Apocalypse vrygestel. Met trefferliedjies soos Beautiful, Extreme Waves, hy het ook James Bond se trefferliedjie geskryf. Ek kan nie onthou wat er een van James Bond nie, maar het is een van hulle. Porcelain, Sunday, Novio, Porcelain is seker een van my gunsteling Moby liedjies. Nietemin, Moby is vandag 61 jaar oud. Dan is het ook vandag Scott Patterson se verjaarsdag, 68 jaar oud, nog steeds my man crush every day, 'n Amerikaanse akteur wat in The Event gespeel het, en hy het natuurlik ook Luke gespeel in The Gilmore Girls. Vir die wat mal is waarom in The Gilmore Girls, hier is 'n feit vir jou, hy het ook in 3 van die Saw flieks gespeel, as jy nie geweet het nie. Daar is ook 'n reeks wat nou uit is, Sullivan's Crossing, wat hy ook in speel, wat regtig baie goed is. Ek het gedink, het gaan my bietjie irriteer, maar dit is eintlik nie te bad nie gewees nie. Was 2 seisoene uit en daar beter binnenkort 'n derde seisoen wees. Ek weet al is jyne, ons moet hom net kry op, op ons kanale, dan kan ek hom ook kyk. So Scott Patterson verjaar vandag. Dis omtrent dit in die celebrity verjaarsdag. Nou is daar 'n celeb in jou huis is, kom ons vier hulle verjaarsdag. Jy het nog so 5 minuut om dit deur te stuur. En vir die wat nie verjaarsdag wil vier nie, jy kan wel nog steeds jou hijack deurstuur. Al wat ons nodig het is die woord hijack met jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans en 1 Engels. Baie van julle stuur vir my 3 Engelse liedjies. Ek kan ongelukkig nie 3 Engels speel nie, so julle moet 1 Afrikaans of 2 Afrikaans kies en 1 van daai 3 Engelse liedjies dan. Dan kan ek daai 3 spel insit vir jou op ons Triple L vandag. Hierdie is die Groot Pack Breakfast reg hier op Luister FM 90.6 89.6. Goeiemôre julle, dis Vrydag. Is jou naam dalk Jessica? Dan is hier ene vir jou.

0: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.

0: soos jy.
1: Haar naam was Somer, dis wat die piesingskille sê, dis 7 minute voor 7 en tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Hier is soveel hijacks en soveel verjaarsdag, so as ek een van die twee mis, is ek baie jammer. Daar's 'n baie goeie rede hoekom ek my hare blond kleur, nê? Ons begin met hierdie ene, Anel Engelbrecht sê, 'n baie spesiale boodskap vir twee baie spesiale geleenthede. Eerstens wil ek vir Zandrey Delport 'n baie gelukkige 21ste verjaarsdag toewens vir môre. Mag jy jou dag ten volle geniet, baie lag, lekker kuier en sommer hoop 'n mooi herinnering maak. En dan vir my wonderlike man Jacques Engelbrecht, ek wil vir jou vir Sondag 'n baie gelukkige 18de huweliksherdenking toewens. 18 jaar van liefde, saam staan, lag, trane, goeie en moeilike tye. Jy is my grootste seëning van bo en ek is dankbaar vir elke dag, elke jaar, elke herinnering, elke oomblik saam met jou. Gelukkige 18de huweliksherdenking my engel. Ek is baie lief vir jou en dit kom met liefde van jou vrou Anel af. Wat 'n pragtige boodskap. Baie geluk Anel en Jacques met julle 18de huweliksherdenking en baie geluk Zandrey met jou 21ste verjaarsdag. Dan het ek hierdie stemgreep ingekry.
2: Hallo oom, hallo Tannie. Ek wil net vir my mama mama Louise sy moet lekker verjaar en sy moet het geniet en dan moet sy nou baie bederf vandag. Bye, fijn jou.
1: Baie dankie Graham vir daai en ek waardeer dit. Irene sê, sê asseblief vir my meisiekind Lilith Roberts baie geluk met haar 9de verjaarsdag. Dis die eerste jaar wat ek nie daar kan wees vir haar verjaarsdag nie, want ek is tans in Amerika. Daddy is baie lief vir jou en ek kan nie wag om jou in November te sien nie. Dan kan ons al die tye opvang en lekker verjaar my meisiekind. Baie lief vir jou van Dada af. Hoe pragtige boodskap, baie dankie vir daai boodskapie wat jy deurgestuur het. Lilith Roberts op jou 9de verjaarsdag. Ons wens jou almal sommer net geluk vandag. Irene sê, ek wil net veel geluk sê aan Kenneth met sy 30ste verjaarsdag vandag. Mag hy 'n wonderlike dag hê. Ons is baie lief vir hom. Go big or go home. En is van Duanay af. Baie dankie vir daai ene. Dan is daar hijack. Ons trek hom so deur. Hierdie sê, goeiemorgen, ons wil vir ons dochter Janeska. Oeh, wat 'n mooi naam. Baie geluk met jou 10de verjaarsdag Sondag, my kind. Bly die mooie dochter wat jy is. Geniet jou verjaarsdag naweek. Môre hou ons lekker partykie. Love you lots. Dit kom van Mama Joanne, Papa Joe en Sissy Janneke af. Hierdie sê, goeiemorgen, happy birthday aan 'n wonderlike seën Leben. Baie geluk met jou 12de verjaarsdag. Mag die Here jou vir vele jare seën en liefde van mama, papa en Lara af. Baie dankie Hannes vir daai boodskap. Lieben, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Nog ene wat sê, baie geluk aan my Dawie die Kabouter. Mag jy 'n awesome verjaarsdag hê. Ons sien jou bietjie later vandag. Baie liefde van Tania af. Ek wil vir Belinda, my vrou, baie geluk wens met haar verjaarsdag. Mag dit 'n mooi en wonderlike jaar wees. Baie lief vir jou. Hierdie ene sê, ek wil net vir my ma, Doris Botha, baie geluk wens met haar verjaarsdag. Vandag celebreit ons ma, 'n ma met 'n groot hart, oorvloed van liefde en wat absoluut enigiets vir haar kinders en kleinkinders sal doen. Die Here het ons beslis geseën met nie net die beste ma nie, maar vir wat ma alles vir ons doen. Hy het geweet dat ons ma nodig gaan hê in ons lewens. Dis voor ware eer om 'n verjaarsdag met mama te deel met baie liefde van jou moeilikste kind, Louise. Baie dankie Louise vir daaine. Nou Graham het reeds vir mama Louise geluk gesê vir haar verjaarsdag, maar hier is ons ene vir ouma.
2: Hallo mama Tari, ek wil net vir my ouma Doris sê, veel geluk met haar verjaarsdag en ek hoop sy die beste jaar van haar lewe en sy is amper 70. Ek hoop sy geniet het baie. Bye
1: dankie Graham.
2: Van Graham.
1: Ek waardeer dit opreg. Laaste enetjie wat sê aan my dogter Louise van Vieren, baie geluk met jou 39ste verjaarsdag. Ek bid vir jou God se rykste seën toe en mag jy 'n wonderlike jaar beleef met baie liefde, geluk en vreugde. Tonne liefde van mama af. Baie dankie vir almal se verjaarsdag boodskappe. Hierdie ene is Rooksin en Ernie B wat sê kry my halfpad. Baby kom en kry

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Hoofnie sê die uur, die parlementêre ad hoc komitee vra die speaker vir 'n 6de verlenging. Meer as 170 tronkbeampte staar tig stappe in die gesig en 'n wêreld rugby praat oor die verskuiwing van 'n 6 nasies wedstryd na die FSA. Dit is nou net na 7. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die parlementêre ad hoc komitee wat korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geskryf en nog uitstel gevra. Hierdie versoek kom terwyl die komitee besig is om sy voorlopige verslag saam te stel, wat vandag ingedien moes word. Didiza het die komitee steeds 5 keer uitstel gegee. Die komitee voorsitter sê daar is steeds te veel werk om te doen.
3: We understand the volume of the work that must be done, but very important. Importantly, the tedium of the process. We have to do due diligence, and there is no way that the number of pages that are still left can be done and finished.
2: Die Departement van Korrektiewe Dienste se nasionale kommissaris Magoti Tobagale het bekend gemaak dat tig optrede teen 173 tronkbewaarders aan die gang is. Sommige word aangekla dat hulle gevangenes gehelp het om smokkelware in die tronk in te bring. Dis deel van die verskerpte landwye ingryping en onlangse intelligensiegedrewe klopjagte by tronke. Tobagale sê na die ontsnapping by die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum sal hulle voortgaan om diegene te vervolg wat die korrektiewe stelsels integriteit probeer ondermyn.
4: The notices of suspensions that were issued out, they were followed through. Those officials that were contemplated in Rooigrond management area were suspended. I have appointed a national investigation team who would want to understand exactly what happened so that we are able to improve on our systems.
2: Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sê hulle staan saam met werkers by Edgar Ingram, wat gekant is teen planne om 250 werknemers af te dank en een van die maatskappye se aanlegte te sluit. Die party sê die afdankings kom te midde van toenemende aflegging in die farmaseutiese sektor, met meer as 2500 werkers wat volgens berigte die afgelope 18 maande hulle werk verloor het. Waarnemende woordvoerder het die regering versoek om in te gryp en werksgeleenthede te beskerm en die ontwikkeling van 'n staatsbeheer de farmaseutiese vervaardigingssektor te ondersteun. Die stad Kaapstad se damvlak het gedaal tot 75,5% vergelyking met 92,4% in dieselfde tyd verlede jaar. Die stad versterk die waterbesparingsmaatreëls, insluitend die herstel van lekkasies en die vervanging van ou pype, terwyl waterbeperkings oorweeg word in die aanloop tot die verwagte warmer en droë somer. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie het inwoners en die besighede aangespoor om water verantwoordelik te gebruik om die stad se water voorraad te help beskerm. Wêreld Rugby het met onderhandelings begin om 'n 6 nasies wedstryd in die Verenigde State aan te bied in aanloop tot die 2031 Wêreldbeker. Die M&T Bank Stadium in Baltimore met plek vir 71,000 toeskouers is uitverkoop vir môre se 4de en laaste toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Wêreld Rugby se uitvoerende hoof, Alan Gilpin, sê die finansiële prestasie van die Baltimore wedstryd bewys kommersiële opbrengste is nie meer 'n struikelblok nie. Hy sê daar is ruimte op sommige van hierdie groot wedstryde in Amerika om dit daar te speel. Aansluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,930. Die prys van goud is $4,327.45 per fyn ons, met Brent-olie op $109.71 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk die laaste keer na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir Vrydag die 11de September en dit lyk soos volg: Plettenberg Baai 18, Gramstad 19, Mtata's op 20, met Queenstown op 22, Graaf-Reinet 23, Kraddock 24, Fort St. John's 22 grade. Dan Bishu is op 19 grade met Oos-London, Jeffreys Baai, Uitenhaag, Dispatch en Port Elizabeth allemaal op 20 grade vir vandag. Janies en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Wenzel, se wil jy bly sensasie weergawe net voor het Brendan Piper met Madeline. Dit bring ons deur na 18 minute net na 7 en tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê prysgeldstryd, Tatiana Lee klag by inligtingsreguleerder. Hulle sê daar is 'n bedrag afgetrek van haar wengeld af wat die rente as bestuursfooi gehou is, sê Swem Suid-Afrika. Die voormalige Olimpiese swemkampioen Tatiana Smit het maandag 'n klag by die inligtingsreguleerder ingedien nadat Swem Suid-Afrika volgens haar regspan versuim het om haar te versoek om inligting op inrigting te reageer. Die klag is op 7 September ingedien en hou verband met Smit se voorslepende geskil oor SSA wat ongeveer amper 500,000 se prysgeld wat sy in 2023 gewen het wat aan haar volgens regsverteenwoordiger langer as 'n jaar teruggehou was. Skokkend om te sien dat sulke goed gebeur. Natuurlik daar moet 'n rede agter alles wees. Ek is baie bly dat die klag ingedien word en dat daar van daar af weer opinies en geligte gaan kom. Verder af van die lys sê hulle DA en Afriforum eis optrede teen Majidina na geswets. Nou hierdie video het op sosiale media vlam gevat gister. Hulle sê so DA, LP en die party se parlementêre leier sê Pimi Majidina, die minister van water en sanitasie, sê herhaaldelike geskel op 'n inwoner toon dat die ANC werklik van wat die ANC regtig van Suid-Afrikaners dink. Nou hierdie is 'n video wat viraal gegaan het op sosiale media gister. Dit het hier in Loerie gebeur in die Ooskaap reg hier, net so 'n klipgooi weg van ons af, waar 'n man verwyder was uit die vergadering en waar Majidina op hom geskree het en hom gevloek het in 'n baie lelike manier. En die video het op sosiale media vlam gevat. So dit is eintlik skokkend om te sien dat mense so met ander mense praat. Maak nie saak in wat se gereg jy is nie, maak nie saak wat jou titel is nie, dat niemand moet so met enigiemand praat nie. So, ongelukkig vlam gevat en ek dink daar gaan groot stappe teen haar wees as gevolg daarvan. Dan sê hulle so in taalnuus, kosstories hou erfenis en taal lewendig. Kos is veel meer as bloot voedsel. Dit dra herinneringe, familiegeskiedenis, kulturele waardes en gemeenskapsidentiteit van geslag tot geslag oor. En dit maak 100% sin. Letterlik, die foto wat hulle hier gewys het, is koeksisters, melktaartse, moussas. Elkeen van daai het so egtheid aan herinnering en aan ons erfenis. En dit is 100% waar. Ek dink nie enigiemand kan enigiets sê oor 'n tipe kos wat nie 'n erfenis het nie. Dit kom van ergens af en hier in Suid-Afrika is ons groot op kos. Of is net ek. Maar ek weet Gertjie is in op dit, want hy is ook baie erg op die melktaart en ons hou nie van die woord desperation pie nie. So dit is daarom 'n lekker een. Dan sê hy so, Pretoria fietsryers durf die pad Laveld toe aan vir liefdadigheid. 'N fietstoer word aangepak ten bate van Sion Sports Club, instansies wat onder die vaandel van die Afrikaanse Toekomse Trust lee is en in die Danville omgewing van Pretoria funksioneer. Baie oulik hoe al die kinders daar reg staan om te gaan ry daar. Jo, dis 'n ver en vir 'n kindjie om te ry, maar nie te min, gaan 'n lekker een wees. Dan dankie Swys, sê Saru. Swys de Bruin is een van die voorste africhters in die land en hy het gou 'n gunsteling by ondersteunings van vroue rugby geword. Nog steeds bitterhart seer, ek is nog steeds nie 100% gelukkig oor daai en nie, maar ek weet daar was 10-10 besluit agter dit gewees en ek dink baie mense gaan probeer Swys nou opraap. Hy is 'n fenominale africhter in my opinie en ek glo hy gaan nog groot verskil maak in 'n rugby as 'n geheel. Ons gepraat van rugby, kwart oor 8 doen ons die kantlyn glets. Marius en De Leon gaan inwees vandag. So maak reg vir daai en kry so lank jou telling voorspelling reg op hierdie Vrydagoggend. Dis 22 minute na 7, dis amper tyd om te sien wie's ons hijacker.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Fikile Mbalula sê die ANC vra nie die OVK vir gunste nie. Afriforum sê minister Majodina moet afgedank word omdat sy op 'n inwoner gevloek het. En vandag is die 25ste herdenking van die 9/11 aanval op die Wêreldhandelsentrum. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Wêreldhandelsentrum. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.

0: kontak dadelijk Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Het is net so na 7:30 op Vrydag die 11de September en ons is amptelik gehijack. Het is nou tyd vir die triple L, so sit hom lekker hard en ek weet jylle gaan lekker saamsing met Reen.
2: Hoi Tannie Lisa, ek wil asjeblief jy liekies hijack, dit is Leandro wat die praat. Baie dankie Tannie, geniet jou dag, bye.
3: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Dis hier Triple L vir die Vrydag amptelik gehijack deur Liane Ole. Baie, baie dankie vir daai boodskap. Dit was Ken Jy Die Land, Rian Benardi en Franne Benardi wat al gesing het. Sunset Sweatshop se Coming Along en Sturgeon met In A Wêreld Vol Biljoene. Jou Triple L vir vandag amptelik gehijack, sal ek het probeer. Ja, klink hier reg. Maar nie te min, onthou, so kwart oor 8 is het uit vir die kantlijn klets. Marius en Leon gaan gesond my kom gesels oor die Springbokke wat môre amptelik die laaste wedstrijd in die greatest rugby rivalry het. Het natuurlik teen Nieu-Seeland en in Baltimore nogal, as kan jy glo. Ons soek nie halwe trofee nie, ons soek die hele ding. So, bly net waar jy is, dan kyk ons wat jou opinie is van die rugby. Indien jy het, stuur gerus my so lang deur. Daai nommer is 082-333-667. Wat denk jylle van die span wat uitgesit is? Wat denk jylle van die rugby? Wat is jou telling voor spelling? Stuur dit gerus my deur op ons WhatsApp-lijn. Jylle is in geskakel met my Lise Marie, reg hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuigse onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die prijse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstprijse verlaag, beter prijse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vastgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig diens, herstelwerk of nieuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar, of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter prijse.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments, right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trouw en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Bebecha, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Ek hoop julle hop hop nou soos is binnekop dan deur. Dis tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Dis 6 minute voor 8. Hierdie ene is nie verjaarsdag nie, maar 'n baie mooi boodskapie wat sê: "My gorgeous man, jy het dit weet, veilig. Wees veilig by die werk. Ek is baie lief vir jou en verlang jou al klaar. Love you my man, liefde van jou vrou Jolly de Wet." Hierdie ene sê: "Wens asseblief vir my skoonsis Liesbeth Maree baie geluk met haar verjaarsdag vanmôre. Dit kom met baie liefde van haar skoonsister Tania af." Baie dankie vir daai boodskapies wat hier gekom het en ek dink ek bederf julle somme met 'n splinter nuwe treffer. As 'n dubbel platinum verkoper met treffers soos kyk, rooi vlag en moegdans wat die trefferparades behaal het, sit Brendan Piper sy suksesvolle reeks voort met 'n nostalgiese liefdeslied oor jong liefde en die herinneringe wat ons vorm. Die titel Ou Daa kyk terug na die eenvoudiger tye, roep herinneringe van alles van mixe chats, laatnag cocoa pops en DVD's voor die kaggel tot eerste soene garage bands en sorgvrye avonture. Met 'n splinternuwe treffer amptelik vandag beskikbaar, hier sy nou vir die eerste keer op Luister FM, Brendan Piper met Ou Daa.

Dis jy 'n splinter nuwe treffer daar, Brendan Piper. Skies, hy wou nou net nie deurspeel nie. So, ons gaan nou om deurtrek vir julle. Bly net waar julle is, reg hier op jou lekker luisterstasie. Ons kuier heerlik hierso op jou lekker luisterstasie. Hier is die Groot Mac Breakfast. Onthou, net so na 7:45 gaan ons alles gesels oor die Springbokke. Dis natuurlik kantlyn klets met Marius en De Leon wat gaan inkom en gaan kom gesels op die bokke. Ek gaan nou weer daai treffer vir julle speel van Brendan Piper. Hy wou nou net nie deur trek die ou daan hè, die ou daan. Ons gaan terug na die ou daan toe. Ek gaan hom nou vir jou mix sit. Onthou jy hulle mix sit? Dit was een van daai lekker dinge geweest. Onthou jy nog jou mix sit naam? Was dit 'n nommer? Nee, dit was 'n BBM pin geweest. Sien, ek het gertjie nodig vir hierdie tipe ding. Maar nietemin, bly net waar jy is hier op jou lekker luisterstasie.

0: Ek bring vir jou nou daai Splinter nuwe treffer van Brendan Piper. Hierdie wel is die Splinter nuwe treffer van Lia, al wat ek wil hê. Nou Lia natuurlik ken ons van al haar lekker musiek soos ons haar ken. Sy stel nooit teleur. Ek is absoluut gek oor haar van my gunsteling liedjies. Natuurlik hierdie ene nou al wat ek wil hê. Al is dit verby, mag ek jou mis, jou liefde, iemand wat ek nog nie ken nie en Girls Night natuurlik een van my absolute gunstelinge. Dit bring ons deur is nou tyd vir daai ding wat ons noem is die nuus.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
0: Jou hoofnie sê die eer, Fikile Mbalula sê die ANC vra nie die OVK vir gunste nie. Afriforum sê minister Majidina moet afgedank word omdat sy op 'n inwoner gevloek het en vandag is die 25ste herdenking van die 9/11 aanval op die Wêreldhandelsentrum. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het beklemtoon dat hulle nie die verkiesingskommissie gunste vra nie, maar hof toe gaan oor wettige feite. Die party het die kieshof genader en daag die kommissie uit omdat sommige van sy kandidate nie voor die sperdatum op die kommissie se stelsel vasgelê is nie. Die party sê dis weens tegniese probleme met die stelsel, maar die kommissie ontken dit. Mbalula het aan Anton Lembebe gedenklesing gelewer waarin hy herhaal het dat die ANC nie die sperdatum misgeloof.
3: We are not asking the court to give us that is not due to us. Like others misinterpret us, the ANC missed the deadline. We did not. And others said we are fighting the glitches of the IEC. We are not. And the ANC did what in its own processes had to do.
0: Afriforum vra president Cyril Ramaphosa om die minister van water en sanitasie Pemi Majidina af te dank. Die minister het onder skoot gekom na 'n video waarop sy tydens 'n gemeenskapsvergadering in Luri in die Oos-Kaapse Kouga munisipaliteit op 'n gestremde inwoner gevloek het. Lambert de Klerk van Afriforum sê Majidina se gedrag druis in teen ministers se etiese kode. Hy sê die parlementslede wat hierdie gedrag veroordeel, moet 'n klag indien by die openbare beskermer in terme van die wet op etiek en lede van die uitvoerende gesag.
4: Die minister behoort ongeag van die omstandighede waaronder hierdie opmerkings gemaak is, gemeenskapslede se besware altyd met respek aan te hoor. Die feit dat sy so reageer het, dui daarop dat sy ongeskik is vir die posisie van minister en is onaanvaarbare gedrag.
0: Dit is vandag die 25ste herdenking van 11 September 2001 toe Al-Qaeda-vlieëniers met twee gekaapte vliegtuie in die twee toringgebouwe in die Wêreldhandelsentrum in New York vasgevlieg het. 2977 slagoffers is daar die dag dood. Die Amerikaanse leer het Al-Qaeda-leier Osama bin Laden in 2011 in Pakistan doodgemaak. Die vermeende baas brein agter die 9/11 Khalid Sheikh is steeds in die tronk nadat hy in 2003 aangekeer was. Familie sal vandag by die nasionale 11 September gedenkteken en museumplein in Lower Manhattan byeenkom vir herdenkingsseremonie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,740. Die prys van goud is $4,320.80 per fyn ons, met Brentrie olie op $109.97 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots borg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Arno Jordaan daar met springboeke. En ek het my vlekkie vergeet, soos 'n rooi kaart vir my. Maar is tyd vir die kantlyn klets. Marius en De Leon is in die ateljee hier saam met julle. Hallo julle.
1: Hallo, goeiemôre.
0: Dit gaan goed. Rooi kaarte vir julle ook, want julle 2 weke se kantlyn klets gemis.
1: Ongelukkig was ek siek. So daai rooi kaart is gekanselleer.
2: Ek gaan maar net dit op die actually die penalty vat. Ek weet wat behels dit.
0: Wees ek gaan dit nog uitdink
2: spesifiek.
0: Ek gaan gou vinnig kyk hoe vinnig ek faffies in die hande kan kry.
2: Nee, wat vir 'n grap. Maar jy sien, dis lekker om hier te sit op 'n Vrydag. Dis bok naweek. Ons kom van 'n verskriklike entoesiastiese massive game van laasweek af.
0: Ja.
2: En ons gaan na 'n volgepakte stadion
0: in
2: 'n ander land.
0: In 'n ander land.
1: Baltimore in Nieu-Seeland. Ag, in Amerika. Ek moet vir jou sê, wat is die regte woord? Ek en jy het al 'n paar keer hieroor gepraat in Gertjie. Ons moet die wêreld wys.
0: Mm-hmm.
1: Wat is die greatest rivalry? Waar is 'n beter plek in die wêreld om dit te doen behalwe Nieu-Seeland, Suid-Afrika?
2: Ja.
1: As in Amerika.
0: Nee, en dit is nog as 'n groot een.
2: Is jy vir my gevra en ek het nou vir julle gevra van lig af, het ons 'n idee.
0: Mm-hmm.
2: En ek dink ja, ek het ons 'n idee. Ek het gedink jy sê miskien as jy 50-50 kry,
0: mm-hmm.
2: die plek is stampvol.
0: Ja.
2: 71,000.
0: Dis die kapasiteit wat van die Baltimore Stadium, die M&A Stadium, soos hulle hom noem.
2: Ja.
0: En dit is letterlik 71,000. Ek dink daar's soveel safas daar wat uitsien na hierdie.
1: Het jy die video gesien toe hulle aankom op die lughawe?
0: Ja.
2: Uitstekend.
1: Dit was crazy.
0: Dit was hoendervleis. Ek kry sommer weer hoendervleis. Wat 'n fantastiese ding.
1: Rappie. Kom ons gesels gou oor laas naweek.
2: Ja.
1: Ons gehoor laas naweek. Ek dink as ons sê ons oorheers hulle, sal ons vir onsself jok.
2: Ja.
0: Definitief.
1: Want die wedstryde is bitter bitter naby aan mekaar.
2: Nice edge soos hulle sê,
1: nee. Absoluut. En ek en jy praat op Saterdagoggend daarvan, ons gaan definitief weer môreoggend daarvan praat, is dat die skram as Dave Rennie sy mond gehou het. Het Suid-Afrika probleme gehad. As Dave Rennie nie gaan huil het en sonik het by World Rugby nie, het ons 'n probleem gehad.
2: Hoe groot dink jy was die smile op Daan se gesig na die game? Dink jy hy het sien Sondag al uitgewis of was hy nog steeds Sondag?
1: Nee, ek dink hy smile nog steeds.
0: Ek dink ook so. Maar dit is 'n groot een en een van die goed van laas week wat baie opgekom het hierdie week. En alhoewel die ref 6 uit 10 punt gekry het, ek was nie tevrede met die ref gewees nie. Maar dis 'n wikkende weeg, is 'n catch 22, want baie mense sê hy was regverdig. Ek voel hier in die laaste 20 minute toe hy geïrriteerd met homself. En daar was 'n stadium wat hy die Springbokke stil gemaak het en toe vir die All Blacks gesê het, what just happened? As ek soos my bra, jy moet weet wat aangaan hierso. Maar ook, laat jy nou weer 2 keer jou vlekkie blaas vir ons kaptein. Dit het ek nie van gehou nie.
1: Wat ek baie van gehou het van die Springbokke is die mol was uitstaande.
0: Mm-hmm.
1: Die skram was goed.
0: Baie goed.
1: Ons verdediging is ons probleem.
2: Kan jy dit nou oor vertel?
1: En kom ek sê jou nou, ek kyk nou in 'n glasbal en Jack Nienaber gaan dit kom regmaak.
0: Oh, rare.
2: Maar ons het daaroor gesels. Ons het gesê, ons het
1: nee, dis nog
0: nee. Ek love Nienaber.
1: sê vir kyk Dillery de Prese vir ons elke Saterdag dieselfde ding. Verdediging moet jy oefen.
0: Ja.
1: Jy moet vertroue hê in hy ou in jou binnekant.
0: Want ek wil net ook noem, Swys is ook beskikbaar. So ek noem dit maar nie.
1: Ja, maar Swys gaan albei 'n skool afrigting.
0: Ja, hy gaan nou gaan Parel Boys High toe, blijkbaar.
2: Swys gaan Parel toe.
0: Ja.
2: Maar ja, ek dink...
0: Swys gaan Parel toe, dis is 'n fliek.
2: Maar ek dink, as jy gaan kyk na hoe die kaarte nou gaan val met Tony De Bruyne.
0: Mm-hmm.
2: Hy was goed vir ons gewees, maar natuurlik, hy is op pad terug na die All Blacks toe. So, ek dink, Marius...
1: Daar is 'n spot oop.
2: Daar is 'n spot oop.
1: Daar is spot, dink ek, gaan gevul word. Deur die iwe meneer Nienaber. En hy gaan kom en dan die verdediging kom werk.
0: Oh, wow.
2: Maar,
0: kijk nee, hoeveel keer was dit als mic drop moments? Marius sê iets sowieso en dan 2 weke later is dit in die nuus. En dan is ek soos, alles in my leven gaan Marius nou besluit vir my. want dit is hulle goeie. Kijk, ons, jy weet, kom na die wereldbeker 2031 toe. En het is juist hoekom Baltimore zo groot hype maak oor hierdie naweekse spel. Is hulle wil wys wat het vir hulle toerisme sektor kan doen. Kijk, om rugby daar te
1: heen. Lisa, ons kan teruggaan en kyk ons naar wat die wereldbeker vir Amerika gedoen het die jaar. Dit was huge.
0: Ja.
1: Die sokker. Dit was crazy.
0: Ja.
1: Dit was vol bespreek. Die mense het gemoun oor die kaartjieprijse en Suid-Afrikaners op die oomblik. Dis ons grootste gripe, is hoeveel ons moet betaal om ons geliefde bokke in ons eie stadion te sien. Mm-hmm. Maar toch was die stadion vol.
0: Dit was, ja.
2: En ek denk as jy gaan kyk na die concept van om te sien hoe gewild is die sport van rugby.
0: Ja.
2: Dis 'n groot maatstaf wat ons hierdie naweek gaan sien. As jy 71,000 mense trek, en ek sê nou vir jou, nie almal van hulle kan Suid-Afrikaners wees. Nie almal van hulle kan van New Zealand kom nie.
0: Ja. Alhoewel daar 'n groot groep New Zealanders is wat so toer op die oomblik.
2: Maar
0: interessant oor die stadion, spesifiek oor hierdie stadion, Marius, jy het nou net van die lig af genoem, is dat hierdie is die sokkerstadion gewees, wat hulle in die wereldbeker gebruik het. So dit is klein bietjie anders.
1: Ja, dis die Ravens, Amerikaanse voetbalspanse veld.
0: Voetbalskies, ja.
1: En die veld is baie narrow.
0: Mm-hmm.
1: So volgens my, dis 'n goeie punt vir Suid-Afrika.
0: Mm-hmm.
1: Want die All Blacks hou van die bol wyd speel.
0: Ja.
1: Nou gaan die veld amper te klein wees.
0: Ja, so hy is nouer, maar nog steeds op wereldrugby standaard.
1: Net.
2: En Marius,
1: hy
2: het
1: dit net gemaakt.
2: Ek weet nie hoekom ons onself daar kry nie, maar as jy gaan kyk, ons het nou gepraat van die verdediging, wat die vir my heeltemal op top is, selfs wat jy nou gesê het, en jy ook Lies, is dat jy gaan sit, jy het gesit by die heeltyd, wat jy, as hy op wyd gaan, dan sit hulle automatisch met die toe op.
1: Ja.
2: Beide kante toe.
1: Absoluut.
2: En ek weet nie waar het vandaan kom, want hulle trek, hulle word ingetrek, ons huis word ingetrek, en dan skep hulle vir die
1: dit gaan nou baie technisch klink, maar hulle speel die bal agtertoe.
0: Ja.
1: So, hulle sit een pakkie op, een pakkie is 3, met een voorspeler in die middel, so hy gaan die bal dra. Nou, al wat hy doen is, hy vang die bol, en ek praat nou weg van my microfoon af.
0: Hy beskryf het so, as coach Marius, is rechte coach.
1: Hy vang die bol, hy hardloop 2-3 en hy speel agter sy rug. Nou kom die lyn om. Dis waar die twee manne oorkom.
0: Hierdie vat my baie terug na in Chasing the Sun. Toe Rassie gepraat het van die geese. Die ganse wat so in 'n vee speel. En is presies wat die All Blacks doen, en hulle speel in die vee formatie, en is presies wat ons weer terug moet kom na. Ons is geneig om in die reguit lyn formatie te wees, maar eintlik moet ons na die vee formatie, so dat jy kan agter toe speel, nie kant toe speel nie, want baie vinnig kan die kant toe na voren toe verander.
1: Ja, absoluut, en dis waar het gaan vir my, jy die verdediger moet net opkyk.
0: Mhm.
1: En jy moet jou man, hy leer jou van die ding, jy staan en jy wys, Lisa is my man, jy wys jou man, en so speel ons.
2: Pieter Steef moet net met die bord rondloop, net vir hulle, is die stokmannetjie wat daai kant toe gaan, ek het dit ook uitsorteer. Maar ek moet vir julle sê, as jy gaan kyk na Greatest Rivalry, die beste ding ooit, wat kom gebeur het met rugby, as op een globale scenario.
1: Kan nie met jou meer saamstem.
2: En as jy gaan kyk na die intensiteit, ek wil as jy kyk, manne soos Aries of jy, hy is een beer.
0: Ja.
2: Kyk die intensiteit.
0: Omdat hy is uit.
2: Hy is uit.
0: Ja, hy is uit.
1: Ja. Maar Jerome Kaino, nee, is opgeroep.
0: Ja, is opgeroep.
2: So groot manne wat alles gegee het, en die intensiteit, jy het nou maar bykie schoolgeld gaan betaal.
0: Ja.
2: Maar dit wys net vir jou, hierdie is nie, soos hulle sê,
0: hier is die speelietjies.
2: Hier is die duim wat weggegee word, of die duim wat gevat word. Jy moet
1: wat vir my die opgewonde maak, is dat hulle speelt in die Stormers, hulle speel teen die Lions, hulle speel teen die Sharks, is het properse tour.
2: Yes.
1: Dis waar oor het gaan.
0: Definitief.
1: En nou sal in Amerika vlieg met die selwe vliegtuig. ek so wat betaal het.
0: Allemaal veilig toe aangekom, jylle, so geen oppositie daar nie.
1: Ek so wat betaal het om baie vliegtuig te
2: wees. Julle het nie geluister na wat Jasper Wiese, hulle het vir Jasper Wiese gevra, nou ek dink hy is een man van min woorde. En hulle het vir my gesê, maar nou, hoe was die moed toe julle nou gevlieg het? Toe sê nie, maar ek het achter gesit. Ek het achter gesit, daar het nie veel aangegaan, want ek wil nie met baie van hulle praat.
0: So. Nee, ons gaan partijkie na die tyd.
2: Stom, lees antwoord met ander woorde.
0: Kom ons wat gaan vinnig gebreek, Jay sê, Bokke, hou die beker hier, en ons praat specifiek van die twee helftes van die beker, ons soek albei helftes. MUZIEK

0: Wel, ons hou die beker in Baltimore op die oomblik, maar ons gaan hom huis te bring, al twee helftes van hom. Maar interessant genoeg op dit, en ek spring nou 'n bietjie, ons gaan praat oor die span. Ek wil net lees wat Christo Edwards ons gesê het. Christo Edwards sê, my score is 24 vir die Bokke, 31 vir die All Blacks. Dit is 'n nuwe trofee in twee helftes wat gedeel moet word. Dit gaan die wêreld wys dat deel is soveel groter in jou ronde van speel. Dit maak ook sin.
1: Dit maak baie sin en dit is 'n baie goeie uitleg.
0: Ja, maar ek is 'n baie slegte verloder, ek soek al twee. Maar dit is, ek moet sê, die trofee op sy eie, ons het op die eerste, toe die heel eerste game opgekom het, het ons gepraat oor hoe mooi die trofee is. Ja. Erg prachtig. Ons stem saam definitief een lekker een daar, maar kom ons kyk, ons gaan net so vinnig hier aan raak, so ek het 'n paar boodskapjes, kom ons gaan gedeer hulle, dan gaan ons so net na die nuus hooftrekke praat oor die span ook. Merildia sê, die Bokke maak een fout, as hulle voorloop met punte, dan leer slap. Hulle moet beter veg.
2: Dis waar die verdediging in.
0: Definitief. Dan het Pierre Kastelein gesê, hoekom skoppie skramskakel so baie pleks dat hy vir die bal vir die losskakel gooi wat beter afstand kan kry. Meeste van die skrimskakel se skoppe is in die lug in en word nie gechase nie.
3: Ja, weet jy, dit is nou maar die patroon wat ons gaan speel, ongelukkig. Ja, ek self praat baie keer in tale wat ek nie moet nie, as dit gebeur, maar die frustrasie is daar, ek verstaan dit, maar die opvolgwerk is nie te sleg nie. Ek het nou gehoor, hy sê dat die opvolgwerk is nie goed nie, maar ons elke skop wat jy skop, moet jy kan contest en terugwen.
2: Maar net om vir ons ook 'n idee te gee, hulle het baie van dieselfde type van spelpatroon wat hulle na wissel natuurlik, hulle het ook die bokskiek, en die soos hulle sê, the name of the game is die opvolg van daar, om jezelf die opportunities te kan gee, wat vandaag gebeur.
0: Maak sin. Kom ons gaan luister, gaan na hierdie ene, dan gaan ons oorgaan na die nuus hooftrekke. Hierdie is van Christo van Huisteen.
4: Môre. Ek sal sê die Bokke sal wen met 10 punte. Die score gaan 20-30 wees. En dan wil ek net 'n boodskap aan die All Blacks stuur en sê hulle moet nie so hartseer lykie. Want dit lyk baie hartseer vandag. Lekker dag, Christo.
5: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, Lobiche sê inwoners moet voordeel trek uit ekonomiese geleenthede. Die parlement se ad hoc komitee wil nog 'n verlenging hê en Soccer United keer terug in styl. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin. Nou, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Dit is nou tyd vir die kantlyn klets. Ons het vir Marius en De Leon reg hier in die ateljee saam met ons en ons praat so 'n bietjie rugby's greatest rivalry. Dit natuurlik môre die finale spel waar die Springbokke vir die All Blacks aanvang by Baltimore, by die M&A Stadion. 71,000 mense wat daar gaan wees. Ek kan nie wag om te sien wie die volksliedere sing nie. Dis ook vir my soos 'n hoogtepunt in al hierdie dinge. Maar kom ons draf gou deur die span vir die naweek en dan kyk ons so 'n bietjie wat daar gebeur. As ons kyk na die Springbokke, het ons op 15 heel agter Damian Willemse, natuurlik 'n groot gunsteling van ons. Courtney Arends is op nommer 14. 13, Jesse Kriel, Damien Dialende daar, natuurlijk my power couple daar by mekaar. Ethan Hooker is in, ons is baie trots op hom, natuurlijk man of the match gekry, laas week wel verdiend.
3: Uitstekend gespeel.
0: Rarig, en kan ek net sê, Marius, jy sal trots wees op my, ek het het gekool hier by halftijd. Okay. Ethan Hooker gaan man of the match.
2: Hy gaan werk soek, nie? Hy gaan werk soek.
0: En toe hulle sy highlights wys so half, wat hier die tweede helft, toe sê ek soos, kyk, nou net, nie? Dan ons natuurlijk Sasha FM, wat daar gaan wees ook, natuurlijk ons skopwerk gaan doen vir ons. Mornay van der Berg en Jasper Wiese wat daar intree.
3: Mornay van der Berg, kom ons stop gou daar. Yes. Was verlede week seker die beste wat ek hom nog gesien
0: het. Ja.
3: Hy was ongelooflik.
0: Ou krappie.
2: Marius, ou krappie het dit ding skoon gemaak voordat hy nog geweet het hy moet skoon gemaak word. Dit is vir my baie keer die name of the game. Is kry die bal weg. Ja. Want dis maar asof ons baie keer as jy daai bietjie te lank aarzel, dan raak jy opportunity gedeelte weg.
0: Jy kan dit maar sê, Reinag wag baie keer te lank.
3: Ja, hy kyk op eers.
0: Ja.
3: Maar krappies kop afhou. Dis wat hulle jou leer wanneer jy
0: dank.
3: Ja, hy kyk op eers.
0: Ja.
3: Maar krappies kop afhou. Dis wat hulle jou leer wanneer jy 'n pikkie nie skram af is. Is

0: maande Super Rugby.
1: Mm-hmm.
0: En Victor Matfield het gesê, dis, hy love it, want hy bou homself op vir die volgende wereldbeker.
1: Ja,
0: en hy, Victor Matfield glo dat die dag wanneer die eindstryd die vluitjie blaas, gaan Eben Etzebeth om.
2: Nou, ek wil vir julle so vraag, Marius, DC, wanneer laas het julle spelers gesien, ons praat over ons slotte, wat die game dier die loop van die wedstrijd so lees, dat het begin bal steel. Hoeveel keer sien die mens dit?
1: Dis waar.
2: Okay, so onthoud het net.
0: Nie baie nie.
1: Dis waar, ek trek my woorde terug. Ons is nog steeds
2: en hy sê vir my, ek bedoel, Victor Matfield was een genius geweest. Eben Etzebeth is hy is reg daar.
1: Ja.
2: Dat jy, hy begin, jy kan soms tot sien hoe hy begin lees.
1: Ja. En ek dink Matfield het 'n persoonlike oproep gehad aan Eben, want 2 weke terug het Matfield spesifiek in daai Super Rugby gesê, jy moet die bal uit die vang met 2 hande, sodat jy hom kan aangee of links of regs. So ek het verskriklik daarop gehamer toe ons na die maandag daaroor praat, want natuurlik alles wat Victor Matfield sê is woord vir my. Daai hare kan nie verkeerd wees nie.
2: Ja, uit het
1: Dan Wilco Lou en Malcolm Marks. Julle laas week, Malcolm Marks het gewys hoekom hy speler van die jaar gekry het laas jaar.
0: Wel, en as jy dit vir iemand anders kan gee, wil ek graag weet wie dit is.
1: En ek dink die beste meme uit die hele Greatest Rivalry was waar hy daar opgestaan het en gesmirk het in sy vinger so gewys het.
2: Daar is 2 ouens wat Chuck Norris grappig gaan kan begin vertel en dis Pieter Steef de Twee maar Malcolm Marks.
0: Nee, jy is 100% reg.
2: Malcolm Marks.
0: Ek het 'n meme op ons cricket groep gekry. Pitch in line, something in line, en wijs in Mark so.
1: Net so. Dan natuurlijk het ons vir aksie daar, want ek meen salads don't make scrums. Dan op die bank het ons vir Dion Fourie, wat natuurlijk ook baie goed speel op die oomblik.
0: Amper
1: baie trots op
0: 40 jaar oud.
1: Ja, ek dink hy word hierdie maand 40. Ja. Hy word hierdie maand 40. Gerard Steenkamp, Thomas de Toy, Loot de Jager, natuurlijk, Loikie. Oh, hy het so prachtige story nou onlangs gehad oor sy hartversaking en mense besef nie die impak wat het op hom gehad het, dat hy nie in die 2023 wereldbeker kon speel nie. So hopelik trek hy om deur. André Esterhuizen natuurlijk, daar is sy, nee, wie is daai ene? Wie is daai ene de Leon?
2: Yes, yeah. Kijk, André Esterhuizen, ek gaan dit sommer nou wel klim, ek het hom ontmoet. Wat a smart, down to earth, ongelooflike type man.
1: En groot man.
2: So, hoe werk daai split nou? Want dit is supposed to be a 6-2 split, maar dit is eintlik 'n 5.5, ek weet nie.
1: 2.5 split.
2: En ek weet nie hoe ver kan, met André is net, sy opkom, sy plofbaarheid. Hy is 'n ongelooflike speler. Yeah. Cameron Anderkom natuurlik.
1: Ja, Cameron Anderkom is ook daar, ons is mal oor hom, hy doen verskriklik goed op die oomblik. Kobus Reinagh, en dan staan ons 'n bietjie stil by Manie Libbok. Mm. Ek voel persoonlik asof ek vir Manie Libbok apology moet gee. Hy speel fenomenaal op die oomblik. Hy doen regtig en sy spoed.
0: Hy lees die wedstrijd verskrikkelijk goed.
1: Ja.
0: En kom ons vergeet nou van skopwerk. Kom ons praat net oor sy spel. Sy spel is ongelooflik goed.
1: Ja.
0: En dis hoekom hy die heel ongelukkig moet hy bank sit. En dis partij keer onrechtvaardig. Want hy moet so nou en dan begin. Maar ek glo wanneer ons op die oorseese toer gaan aan die einde van die jaar, gaan dit sy beurt wees.
2: Ja, want ons vergeet dat jy weet, mens sit met spelers wat gaan moet terugkom, maar Manie Libbok definitief wat hy teruggekom het nou.
0: Ja.
2: Sy dade het sy woorde bevestig.
0: Die Japan trip.
1: Ja.
0: Was wat sy rugby teruggebring het. Miskien is dit tyd dat Sasha iewers 'n bietjie gaan speel.
1: Sasha so bietjie, nie meer ons favorite op die oomblik.
0: Kom ons kyk gou na die oomblikspan. 8 veranderinge natuurlik. Ruben Love heeltemal uit die 23 uit.
1: Julle.
0: Ek was geskok. Richie Mahonga.
1: Dit is 'n groot skok. Want Ruben Love, ek meen, we love to hate him. But
2: ja,
1: we love
2: Richie, ek dink dis ek om hy nou maar gegaan.
0: Ja, so onthou nou maar met Adi Savea wat uit is en Luke Jacobson, wat 'n baie, baie goeie speler is, nummer 7. Hy is ook uit, het hulle Cody Taylor teruggebring op Hakker. Mm-hmm. En hy is sommer die kaptein dan. Saam met Fletcher Newell en Ethan de Groot. Natuurlijk dan Josh Lord is ook in.
1: Ja.
0: En Pieter Lakai het is nou flank van slot af. En dan kom Tuputu Vai kom in. En Ethan Blackadder, natuurlijk die sin van Todd Blackadder.
2: Ja, dat is hy.
0: Hy is ook in vir sy eerste start van die seisoen. Quinn Tupia, die center, is uit. Anton Leonard Brown, wat eindelijk een baie, baie goeie speler is, vat sy plek. En Patrick Tui Palotto. Mm-hmm. En ek het die heel tyd

0: gedink, omdat ons so fisies is, ja, gaan hulle Patrick speel en hulle het nie. So,
1: daar is een, ja, ek het...
0: Ja, Tui Pilotto is een groot sien, hy weet wat om te doen, hy, laat hy bang is, glo ek nie, hy is bang vir niemand. Mm-hmm. Dan Josh Morby vat oor by Leroy Carter. Leroy Carter, moet ek vir jou sê, het my verbaas. Met, saam met Will Jax op die vleels, mm-hmm, hulle druk drie asof
1: hulle doen raar.
0: Tweede natuur is.
1: Ja.
0: En dan natuurlijk Rico Ioni, wat ek ook gedink het, al vier die toetsen gaan mm-hmm speel. En Bowden Barrett gaan op die bank sit vir hulle.
2: Hy sal opkom, nee?
0: Hy sal definitief
2: opkom. En dan gaan Pieter hom rondjaag.
1: Hy was glad nie laas week op nie. Ja. Maar ek moet sê, het julle die onderhoud gesien wat Bowden Barrett gehad het met Pieter Steef de Tooi? Waar hulle sê, die hele onderhoud is net een ou wat glad nie kan vergeet dat iemand hom so hard getackle het in 2023 nie.
2: Groot vriende waar hulle in hulle Japan
1: is,
2: gespeel het.
1: Ja, so hulle is eindelijk baie.
0: Hulle sê dat hy braai als een Suid-Afrikaner.
2: Dis hoe dit hoort.
1: Dit is hoe dit hoort. Definitief na hierdie. Ek sien Moras sê vir ons, hier sal die bokke altyd bo, maar ek weet is altyd 50-50 as ons teen die All Blacks wil. Een slegte beslissing en jy kan die hele game verloor. Go bokke.
0: Ja,
1: en is dis rarig, want sodra die All Blacks in jou kop is, ek weet ons het almal daai liedjie in your head van Rassie, van die Cranberries, maar dis die selfde spel. As die springbok in die All Blacks kop is, of die All Blacks in die springbokse kop, dit affecteer definitief.
2: Kom maar, kom ek vraag vir julle so. In die eerste 10-15 minute van laasweekse game, ek weet die game is verby, alles is klaar.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Hoe het jy gevoel? Ek is bang gewees.
0: Ek was self
2: bang. Ek was baie onseker gewees.
0: Vooral toe hulle begin voorloop,
2: yes,
0: het ek gedink hulle gaan wegtrek van ons af. Dis wat ons baie goed gedoen het.
1: My wenkie Finn was net so bang gewees, want ons het so gegil.
0: Ja.
1: Dat hy naderhand hier die my kom letter gesê, mama is al so kai. Maar dit is een lekker een. Natuurlijk, die boeken speel morgen aan 11 uur. So ons kan allemaal nog inmiddels slaapie ook daarin werk. Ons gaan moed om het recht te hee. So steek eers jou 4 uur, 8 uur, 9 uur aan.
0: Daar is die beste raad wat jy nog ooit vir iemand maar ek wil vir jou dit sê, moet nie vergeet nie.
1: Mm-hmm.
0: Morgen is ook Currie Cup final dag.
1: Dit is.
0: Pumas teen die Griquas op Kimberley se veld. Ek verstout my om te sê dat ek gaan vir die Griquas gaan.
1: Ek
0: maar,
1: stop 100% vir die Griquas daar.
0: Maar. Ons moet baie versigtig wees. Van die Pumas verlede week
2: giftig
0: gekom met Clinton Swart wat hier by die Kings gespeel het. En het die Vrystaat een pak slag gegeen.
1: Ja, kijk, ek moet sê, ten die Cheetahs het ek nie gedink die Pumas gaan deertrek nie.
2: Latie, dit is...
1: Cheetahs het nie slag gespeel nie, maar joh, die Pumas, dit is daar die nieuwe kiet wat hulle het.
2: Ja, nee, kijk, Jimmy Stone en sy manne, daar is so, hulle is gereed en is gereeld op die voorvoet, om die uitslag om te keer, en ek rechtig nie gedink, ten die Cheetahs sal het gaan het recht.
0: Ek beloof jou, ek gedink het, dit sal die Cheetahs en die Griquas te mekaar wees.
1: Ek het ook dit
0: gedink. 150 kilo's uit mekaar uit. Wat een groot dag.
1: Ja, ek het ook rare gedink dit gaan dit wees, maar nie te min, die Griek was teen die Pumas morgen, so moet nie daar in die misloop
0: so
1: ook
0: jy
1: nie.
0: Sal jou dag baie mooi moet beplan.
1: Baie mooi. Jy moet nou die middag slaapie tussen die twee games.
2: Maar is ek weet nie waar gaan ons slaapie. Het is eers 6 tot 9 en ek weet nie, dan moet ons seker maar...
0: Dan het ek 2 semifinale rugbywester in my park. Dan 5 uur skop die
1: Karibeker
0: af en 11 uur speel die bokke.
1: Dat was een mooi gap daar tussen in Verbraai. Terwijl die 4 reg raak, vang jy gauw powernap. Maar ek denk, dit is wat jylle kan doen. Skakel morgenochtend in tussen 6 en 9 vir Livestream se sport en ontbijt. Dan gee jylle bykie vir Marius en De Leon de raad oor hoe hulle dag morgen met beplan, sodat hulle nie moeg is vir die 11 uur spel nie. Nou jylle, voordat ons groet, wil ek ook net vraag, wat is jylle telling voorspelling vir hierdie?
0: So ek sê die bokke met 8.
2: Ek gaan sê die bokke met 10 en ek wil net een ding wat ek wou gesê het is, as jy gaan kyk het na die scores, snaaks nog oor die laaste 3, is dit nie snaaks hoe dat dit eindelijk, vanuit ons begin gepraat het daar, is baie dieselfde geblei, nie?
1: Ja.
2: Behalwe in die eerste toets het hulle so klein bykie weggehardloop het ons, maar die ander 2 scorelines het vir my baie dieselfde geblei en baie van ons luisteraars het baie goed aangekry ook. So ek sê die bokke met 10.
1: Ek gaan sê met 5, ek dink 28-33 vir ons.
2: Ja, so,
1: ons soek daar hele trofee julle. Ons soek julle. Ek dink dit gaan 'n taai teen wees. Ek dink daai eerste helfte gaan ons laat sweet en daai tweede helfte gaan ons daai heart palpitations gee wat ons in daai 1-punt wenne gehad het in die wêreldbeker. Maar nietemin, dit gaan 'n lekker een wees en hierdie is die beste liedjie om uit te speel meer. Definitief 'n lekker een. Ons natuurlik staan agter die Bokke. Dis Bok Vrydag julle en ons groet julle sommer van Marius en Leon môreoggend tussen 6 en 9 vir Luister FM Sport en Ontbyt.
2: Go Bokke.
1: Dankie julle. Dis altyd lekker om te kantlyn klets en saam met julle te gesels en natuurlik 'n hele seisoen van rugby wat nog kom.
3: No All Black was harmed in the making of this.
4: That's a lie.

0: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Bavianskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Dit is nou op die kop 9:00. Goeiemôre en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Lubiche sê inwoners moet voordeel trek uit ekonomiese geleenthede. Die parlement se ad hoc komitee wil nog 'n verlenging hê. In jou sokkernuus, United keer in styl terug en Houthi rebelle in Jemen het na bewering die Rooi See hawe Mokka van Saudi gesteunde regeringsmagte verower. Nelson Mandela Bay se burgemeester, Babalwa Lubishe, sê werkloosheid in die munisipaliteit bly hoog met veral jong mense wat geraak word. Lubishe sê die munisipaliteit staar ook stadige ekonomiese groei, beleggers onsekerheid en dalende vervaardigingsmededingendheid in die gesig. Sy het gister haar staatsrede gelewer. Lubishe doen 'n beroep op die metro om met die sakewêreld, die arbeidssektor en die regering saam te werk om bestaande beleggings te behou en nuwe beleggings te lok. Sy voeg by dat inwoners moet voordeel trek uit die ekonomiese geleenthede in die metro, veral vroue, jeugdiges en mense met gestremdhede. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van samewerking tussen die polisie en misdadigers ondersoek, het om nog 'n verlenging gevra. Die komitee is besig om sy voorlopige konsepverslag op te stel. Hy het na die getuienis van verskeie getuies geluister sedert die komitee meer as 'n jaar gelede ingestel is. Die komitee het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toro Didiza, geskryf en vir 'n sesde verlenging gevra. Die departement van binnelandse sake het 'n ondersteunende proklamasie in die staatskoerant gepubliseer wat 4 November tot 'n openbare vakansiedag vir stemdoeleindes verklaar. President Cyril Ramaphosa het vroeër van dese week die openbare vakansiedag kragtens artikel 2A van die wet op openbare vakansiedag amptelik verklaar. Die departement sal ook sy werksure verleng tot 6:00 die aand elke werksdag tussen 26 September en 6 Oktober. Dit sal potensiële kiesers in staat stel om die vereiste dokumente voor die plaaslike regeringsverkiesing te bekom. Binnelandse sake ontplooi ook mobiele eenhede na verskeie provinsies om mense te help om vir die vereiste dokumente aansoek te doen. Die Landboubesigheidskamer van Suid-Afrika, AGBIS, en Agri SA het 'n beroep gedoen op nouer landbouhandel tussen BRICS-lidlande. Die twee organisasies het deelgeneem aan die vergaderings van die werkgroep vir landboubesigheid wat gelyktydig met die BRICS-beraad in New Delhi in Indië plaasvind. Hulle glo dat die lande praktiese stappe kan doen om bestaande handelsbelemmerings te verminder, insluitend die verlaging van invoertariewe. Die organisasies sê hoër tariewe en onnodige streng sanitêre en fitosanitêre vereistes beperk sterker landbouhandel binne BRICS. Dan in jou sportnuus, Manchester United het hulle terugkeer na die Kampioenliga met 'n oorwinning van 4-0 oor Sabah op Old Trafford gevier. Komo het 'n indrukwekkende Europese debuut gemaak deur Leipzig met 4-1 te klop, terwyl Bayern Munich vir Bodo Glimt met 5-0 verslaan het. Lens het twee keer van 'n agterstand herstel om Slavia Praag met 3-2 te klop, Fenerbahce het 1-1 gelyk op teen Roma gespeel en Eindhoven het dieselfde uitslag teen Shakhtar Donetsk behaal. Fenerbahce se afrigter Ismail Kartal het na die wedstryd bedank na aanleiding van 'n voorval waarin 'n bottel uit die skare na hom gegooi is, maar die klubpresident het gesê dat hy die bedanking verwerp het. En dan ten slotte, die Iran-gesteunde Houthi rebelle in Jemen het na bewering die strategiese Rooi See hawe Mokka van Saudi gesteurde regeringsmagte verower. Inwoners sê vegters het die stad na hewige gevegte woensdag aan binne gegaan wat gesinne gedwing het om te vlug. Mokka is nou net 75 km van die Bab al-Mandab seestraat, 'n belangrike toegang tot 'n handelsroute tussen Asië en Europa. Die Houthis se internasionale skeepvaart word nie bedreig nie, maar het weer gewaarsku dat Saudi-Arabiese vaartuie geteiken gaan word. Die konflik het ook tot hoër oliepryse bygedra.
Dan kyk ons gaan na jou geldsaake. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.87 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $76,928 en die prys van goud is $4,319.55 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $109.74 per vat. Dit was dan na jou nuus gewees om 9 vir Luister FM nuus, is ek Nelis Meyring Brits.

0: Naweek my nou, sê Gerard Steyn daarso vir ons Luister FM. Goeiemôre, goeiemôre. Die tyd is nou so amper 9:10 en jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op die JKB. Ek staan nog so vir oulaas in vir pastoor Jacquelian vanmôre. En dit is 'n lekker oggend, dis naweek en hier's klomp dinge aan die gang hierdie naweek. Daar's rugby en ons gaan lekker kuier. En natuurlik is ons hierso by die buiteuitsending vandag by Supermix DIY hardeware winkel in Sydenham. So jy kan gerus vir ons kom hallo sê hier by die lekker luister lorry. Eers wil ek net vir Lisa Marie sê baie dankie vir die groot back breakfast. Altyd lekker om na haar te luister terwyl ons hier in die verkeer sit. En ja, sy het bietjie solo gevlieg vanoggend, so dankie Lisa Marie. Sterkte met jou dag en ons sien vir jou weer volgende week, nê? So wat kan jy alles van vandag se program verwag? Ek gaan nie te veel dinge rondkrap hierso op pastoor se program nie. Hier by 9:20 is 'n tyd vir padkos. Hier van 9:30 se kant af lees ek jou boodskappe. As jy enigiets vir my wil deurstuur, is jy welkom om so te maak. Die WhatsApplyn is oop 082333367. As jy vir my 'n stemnota stuur, hou hom so by 30 sekondes, anders kom ek nie by almal se boodskappe uit nie. So enige verjaarsdagboodskappe, huweliks herdenkings, boodskappe van medelye, nuwe geboortes, stuur hom vir my en ek lees hom vir jou. Natuurlik hierso so by 9:20 se kant is dit ook tyd vir local is lekker. Net na die 10:00 nuus is dit tyd vir boerepompie en ek en jy gaan nie vandag gesels nie, maar ek maak vir jou bietjie later maak ek die speelhuis oop. So as jy wil kan jy so lank vir my 'n paar liedjies daar deurstuur en ek laai hom vir jou. En natuurlik voor ons by al daai dinge kom, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ouetjie.
1: Luister FM weer.

Ons gaan kyk gou-gou daarna jou minimum en maksimum temperature vir vandag, Vrydag die 11de September. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is op 11:25 gedeeltelik bewolk. Bishu 16:19 met 'n 30% kans vir reën. Craddock 15:26 gedeeltelik bewolk. Dispatch, julle is vandag 16:20 met 'n 10% kans vir reën. Oos-London 18:20 met 'n 30% kans vir reën. Fort Beaufort 14:21 30% kans vir reën. Graafrenet 15:24 gedeeltelik bewolk. Graamstad 16:20 met 'n 30% kans vir reën. Mtata 14:22 met donderstorms vandag. Port Elfred 17:20 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth, goeiemôre. 17:19 vir julle vandag met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 18:21 met 'n 10% kans. Queenstown 15:25 met 'n 10% kans vir reën. Uitenaag 16:20 en ook 'n 10% kans vir reën in Jeffreys Bay. Julle is vandag op 'n 16:20 met 'n 25% kans vir reën. Dit was dan jou kykie na jou weer gewees vir vandag, Vrydag die 11de September. Hierdie weer is vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan kyk gerus op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za.

0: En dit was Bobby van Jaarsveld geweest daar met Chichi Bang Bang. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB. En ons kuier vandag hier so by Supermix DIY hardeware winkel. En ons is hier in die lekker luisterlorie, so julle is welkom om vir ons te kom hallo sê. Ek sien hier so 'n klomp uitstallings hier buite die winkel. Daar's 'n lekker vuur wat brand. En almal staan lekker rond en kuier met 'n koeldrank en 'n ding in die hand. So kom sê vir ons hallo hier so. En kom gesels saam met ons en kuier saam met ons vir die dag. Ons is nog hier so tot so net na 12 uur toe wat ek groet. Is ons hier so tot so 1 uur se kant toe. So kom sê vir ons hallo. Ek sien die boodskappe kom mooi in. Gaan nou aandag gee aan hulle. Maar voor ons by dit kom, wil ek net eers gou-gou vir die mense van Clinicare sê baie baie dankie. As dit nie vir hulle was nie, was die JKB nie moontlik gewees nie. So gaan ondersteun gerus die vriendelike mense daar van Clinicare. Natuurlik is dit ook groot rugby hierdie naweek, so ek dink hierdie volgende een speel ons spesiaal vir die Bokke.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoidazel.co.za.

0: lekker Leon Schuster daar, bring die bokke. So kom ons kyk wat maak die bokke hierdie naweek met die rugby, né? Nee? Nou ja, dis so 9:20 en dit is daai tyd van die oggend waar ons luister na Padkos met pastoor Morney. En kom ons gaan hoor gou wat sê hy vir oggend daar vir ons.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Ek wil jou herinner, dit is God se hart dat jy 'n lewe van oorwinning moet lei. Lukas 1:37 sê, want geen ding is by God onmoontlik nie. Dis sy hart dat jy wen en dat jy oorwinning het in elke area van jou lewe. Maar hoe kry jy dit prakties? As dit dan nou die hart van God is, hoe kan jy vandag begin om oorwinning te beleef? Wel, nommer 1, vat dit na die Here toe in gebed en los dit by sy voete. Jy het nodig om heel eers met God daaroor te praat en meer met God daaroor te praat as wat jy met mense daaroor praat, as wat jy daaroor murmureer en daaroor top. Take it to the Lord in prayer and leave it there. Nommer 2, begin te verklaar wat die woord sê oor jou situasie. Jy geweet, maak nie saak waardeur jy gaan nie, daar is 'n woordbelofte wat te doen het met die saak waardeur jy gaan. Daar's 'n woord en 'n belofte vir genesing, vir voorsiening, vir restaurasie, vir vrede, vir depressie. Daar's vir elke area 'n belofte. Begin te sê wat die woord sê. Wat sê die woord van jou unieke situasie? Nommer 3, glo wat jy sê. Dit help nie, jy sê net, ja, die Bybel sê God sal voorsien, maar jy is nie oortuig hy gaan nie. Glo die woord van die Here. Dan, nommer 4, laat gaan beheer. Laat gaan beheer en laat God toe om God te wees. En dan nommer 5, sien hoe God werk. Watch and let God have his wonderful way. En wanneer jy hierdie stappe volg, hierdie beginsels leef, dan gee God jou 'n oorwinning waarvoor hy alleen eer kan kry. Wil jy nie vandag daai saak van jou na die Here toe vat en sê, Here, ek gaan ophou kla en ek gaan ophou hieroor wakker lê. Ek los dit nou by u voete en dis wat u woord sê en ek glo wat u woord sê. Ek gaan die beheer laat gaan, ek gaan ophou selfkarring aan dit en ek gaan sien hoe God werk. En raai wat, God is nie 'n mens dat hy lieg nie. God het 'n track record dat hy kan deurkom vir 'n mens soos hy alleen kan doen. Amen. Kom ek en jy bid saam. Here, dankie vir oorwinning uit u hand. Dankie dat u hart oorwinning is. Sal u asseblief elkeen wat hierna luister vandag seën met 'n vars oorwinning omdat hulle dit by u voete los en glo wat u woord sê. Dankie dat daar nou vars getuienisse gebore word in mense se lewens in die naam van Jesus. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Daar sê baie baie dankie pastoor Morney daar vir 'n lieflike padkos weer vir oggend en ek dink na daai mooi boodskap is hierdie liedjie 100% gepas. Kom ons gaan luister daar vir Dani Botha met Wenners.

0: En dit was Dani Botha gewees daar met Wenners. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Die tyd is so 9:30 en ons kuier hier so by Super Hardware in Sydney vandag. So kom sê vir ons hallo hier by die lekker luisterstorie. Hier is 'n klomp dinge hier aan die gang hier buite wat ek kan sien. Daar's 'n lekker vuur wat brand. Daar's van die van hulle handelaars wat hier buitenkant stalletjies het en dis nogal lekker besig en aan die gang hierso. So kom maak 'n draai en sê vir ons hallo hierso. Dis daai tyd van die oggend wat ek jou boodskappe ook lees. Ek sien hier lê 'n hele klomp boodskappe hier voor my. So kom ons kyk gou-gou hierso. Ek sien hierso Rina van Dispatch is ook ingeskakel en kom ons kyk gou-gou hierso wat sê sy vir my. Sy sê môre Neelsie, ons is nou bederf vir die hele week weer terug na werklikheid toe hierna as net 'n plesier Rina. Leonie Thompson sê ook baie dankie vir die week, dis 'n groot plesier. En dan het Landy van PE vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons vanoggend.
1: Goeiemôre, luister effe, maak van net aan ons familie gesin, nogals. Hier in Rissenburg sê, start met die begrafenis vir vanoggend 11:00. Ons dink aan julle, ons bid vir julle, ons hart is met julle, dit is my oom ook, ons hart is baie seer. So, maar ons weet, my oom is nou in die hemel, by Jesus, veiligheid nie meer pyn nie. So, ons dink aan julle, en ons bid vir julle, en ons hart is met julle. En dankie luister ek vir so'n mooi program en alles. Jylle is die bom. Ja, lekker dag verder, boy.
0: Daar sê bye, dankie Landy en ook sterkte daar so aan jou en jou hele familie, nê? Kom ons kyk hier so, Yvonne Petersen sê vir my môre en jylle is wens asseblief my twee kleinkinders, Rudy en Bianca, baie geluk met hulle 16e huweliksherdenking. Bly altyd so lief vir mekaar, jylle is 'n voorbeeld vir baie. Geniet jylle dagie saam en dit kom daar van ouma Yvonne en Wessel Petersen af. So Rudy en Bianca, baie geluk daar so met 16 jaar, nê? Dis 'n tydjie en 'n half daai. Ma Chips is ook in die huis. Goeiemôre. Kom ons kyk gou hierso, is nog ene wat vir my sê, waar is daai boodskap nou? Annie is ook in die huis. En dan het Jen vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê sy vir ons.
2: 'n Pragtige print boetie. En al julle pragtige queen en king en prinses en prinses. O, die Here seën julle, wat 'n pragtige dag. Kan ek 'n groot geintjie vra asseblief? Ek wil net vir my man lief sê, my grootste blessing, lief jy vir my alles. Prys die Here vir Jerusalem. Dit gaan baie goed. En ja, is net lekker om te leef, dis 'n grootste geskenk. Asseblief, koop ons Jerusalem. Kyk die motte, kyk die grootste asseblief.
0: Ah, sê Jane, baie dankie vir jou boodskap. Ek gaan kyk of hy beskikbaar is en dan laai ek hom vir jou. Natuurlik kan jy ook vir my so lank jou versoeke deurstuur. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Onthou, dis naweek, dis Vrydag. Hou hom vir ons lekker lewendig aan die gang. Ons wil nou nie hier en allemaal in trane sit nie, nê? So stuur hom vir my deur en as hy beskikbaar is, dan laai ek hom vir jou. Antoinette is ook in die huis, sy sê vir my goeiemôre. Ek wil net graag vir my man Leon Welsh geluk wens met sy verjaarsdag. Dankie vir die man, papa, oupa en oupa Grootjie. Wat jy is, mag Jesus jou nog lank spaar vir ons. En dit kom van almal wat jou liefhet en jou vrou Antoinette. Nou maar toe oom Leon Welsh, ek weet ons kuier ook altyd so lekker saam hier op die lig. Baie geluk met oom se verjaarsdag vandag. Hein is ingeskakel al die para van Hubertina af. Hy sê my goeiemôre en julle is vir jou speelhuis asseblief. Kan jy vir my kyk vir Anret Norman se liefde is 'n werkwoord. Hein, ek loer vir jou. En as hy beskikbaar is, gooi ek hom vir jou op die speelhuis vanoggend. Anton is ingeskakel. Hy sê vir my goeiemôre julle. Ons is in die kombuis. Lekker. Hallo julle. Dankie dat ek weer saam met julle daar in julle kombuis kan kuier vanoggend. En nou kom ons doen gou-gou so laaste ere voor ons terug gaan na die musiek toe. Rina Alipara van Somerset Oos sê vir my môre Nelis, ek wil net vir Griselda van Jeffreys Bay sê happy birthday. Girla, mag julle 'n spesiale dag hê, net so super spesiaal wees soos wat jy is. Ek kan nou nie dit saam met jou vier nie, maar

0: Lekker Modern Talking daar so met 'n lekker heat medley van hulle en dis lekker vir hier waar ons vandag is by Super Hardware in Sydenham. Ons is hier in die lekker luister lorry ons saai uit hierso vandag en hier is 'n klomp lekker dinge aan die gang. Hulle verskaffers het 'n paar stalletjies hier buite die winkel. Daar's vure wat brand en ek lyk vir my almal geniet die musiek want hier word so lekker hier rond gedans lyk dit vir my hier buite die lorry. So kom sê vir ons hallo, ons is hierso en ek saai uit hierso tot so net voor 12 uur toe. So as jy wil kom hallo sê, ons is hier by Super Hardware in Sydenham vandag. So is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het voor ons kom by Local is lekker. Wilna is ingeskakel, sy sê goeiemôre meneertjie. Kan jy vir ons een van die volgende liedjies speel? Juanita sal jou skare wee. Of Kurt Darren se Guardian Angels. Baie dankie, jy moet weer op radio kom. En tannie hou baie van jou stem, geseënde Vrydag. Dankie Wilna, jy kan lekker saam met my kuier elke woensdag aand, donderdag aand en sonndagmiddag ook, né? Maar baie dankie vir daai boodskap. Bianca Senekal sê vir my vir al die paar van uit en nagaf, ek wil net sê ek is baie lief vir my man Wiekus, of my dad Wiekus, en my ma Werna en my man Mornay en my seun Mornaykie. Mag hulle 'n geseënde dag hê en dit kom af van Bianca af. Dankie Bianca. Kom ons kyk hier so aan Marie Leroux sê vir my môre en julle is ek wil asseblief net vir my man Gerard sê ek is lief vir hom, hy moet hom mooi oppas en dankie vir alles wat hy vir my doen. Baie dankie en dit kom daarvan aan Marie af. Hierdie ene kom van Reinie af en hulle sê môre en julle is ek is vandag. Dit is vandag my oorlede man se verjaarsdag. Ek mis hom nog vreeslik baie. Speel asseblief I Will Always Love You van Dolly Parton. Reinie, ek gaan vir jou kyk daarso as hy beskikbaar is, sal ek hom definitief vir jou laai. Nella is ook ingeskakel, sy sê môre en julle is ek wil graag vir Christel Herselman sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag en hy speel vir haar Happy Birthday van Nella. Gaan vir jou loer daar so Nella, né? Alet sê vir my môre en julle is dankie vir jou tyd en jou oulike program die afgelope week word reg opreg waardeer. Kan jy asseblief Summer Night in Rome van Audrey Landers speel? Indien moontlik baie dankie, mooi loop, liefde, groete. Alet, ek gaan vir jou loer daar so en as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. As jy nog 'n versoekie het wat jy vir wil deurstuur, ek het nog plek op die speellys. Hou hom lekker lewendig en aan die gang, dis naweek, so stuur hom vir my deur 082333367. Ek sien hier so Hanrey Erasmus sê ook vir môre. Kan jy asseblief vir ons pa Desmond Guardian Angel speel van Nino se Angelo. Ek sal vir jou kyk daarso Nino de Angelo. Ek gaan vir jou kyk daarso Hanrey. Right, dis daai tyd van die oggend waar ons bietjie plaaslike talent vier. Local is lekker. Ek het vir jou twee mooi liedjies gelaai daarso Gerard Pys met Ek wil jou sê en Hendrew Becker met Wat praat jy. Eers gaan luister ons wat sê ons adverteerders vir ons en dan maak ons weer lekker musiek.
1: By Eastern Cape Caravan Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan Scampel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
5: and we always have your back.
4: Citywide Security, securing your peace of mind.

Lekker local is lekker. Klanke daarso, plaaslike Ooskaap talent is altyd lekker om na hulle te luister. Henry Becker met Wat praat jy? En Gerard Buys met Ek wil jou sê. Ek sien hier soms nog so 'n hele klompie boodskappe wat hier voor my lê. Dis amper tyd vir die nuus, so ek hoop ek kom by hulle almal uit. Kom ons kyk gou hierdie ene sê vir my. Annie het gevra daar vir 'n liedjie. Hallo Annie, ek gaan vir jou loer daar soos hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou laai. Maria vra, sê vir my, môre Nele, speel asseblief vir ons Old Soul se Eikie Breikie Hart. En kan ek jou leen? Dankie. Ek gaan vir jou loer daar so Maria. Wat beskikbaar is en dan gooi ek hom op die speelhuis. Daphne is ook ingeskakel. Sy sê môre Nele, dankie vir die instaan vir JK hierdie week. As jy kan speel asseblief vir ons Bring Back van Mixed Emotions of The Power of Love van Jennifer Rush. Baie dankie en dit kom af van Tannie Daphne af. Tannie Daphne, ek gaan vir jou loer daar so. Kom ons kyk hier so, Rina sê vir my van Swartkops, môre en jylle, sal jy asseblief vir my die liedjie Word Wakker van Jan Blom speel vir Belinda Fourie van Dispatch en Hannie Swart van Dispatch as ook vir Sherlyn van Swartkops. Baie dankie, jylle moet allemaal 'n prachtige dag hê en baie dankie vir die lekker luisterstasie en die mooie muziek, sê Rina vir ons daar van Swartkops. Dis 'n groot plesier, Rina. Derek het ook gevra daar vir 'n liedjie. Ek gaan vir jou loer daar so, Derek Passon, as hy beskikbaar is, gaan ek hom vir jou live Francet. Het vir my 'n foto gestuur daar, sy sê, môre, jy is vanoggend op kantoor, toe dink ek weer aan gisteraand se gesprek oor waardering van die klein dinge in die lewe. Ek sukkel al 3 jaar vir my orgidee om te blom en nou gaan dit uiteindelik gebeur. Ek kan nie eers meer onthou watter kleur dit was nie. Dankie dat jy ons soggens en saans entertain, ons waardeer jou. Baie dankie, Francet, en as daai orgidee begin blom, soek ek 'n foto, né? Sunay Harding sê vir my, hi Nelis, hoop het gaan goed, kan jy asblief dronk op liefde speel van Tasbaar? Geniet jou naweek, ek gaan vir jou loer daar, so Sunay. Sandra's vraag daar vir my, Nelis, kan jy asblief Stuck on You speel? Vir my by moet lekker werk, ek gaan vir jou loer daar, so Sandra. Hierdie ene kom van iemand af sonder 'n naam, lyk dit vir my, Lyle Bosch lyk dit vir my. En hy het ook gevra daar vir 'n liedjie Sproetjies van Silver en Goud, ek gaan vir jou loer. En hierso is 'n boodskap wat ons sê, baie dankie vir die mooie boodskap van pastoor Mornay Du Plessis. En dit kom daar van Johannes af, dis 'n groot plesier Johannes. Lala sê vir my, môre en jy is genigtig, jy het ons bederf met 'n baie goeie musiek hierdie week. Sal jy asseblief vir die dames van DSSG Prokureurs 'n mooi liedjie speel, dat ons die naweek goed kan afskop. Miskien het ek weggestap van Bikkie of I Feel Good van James Brown. Mooi dag daarso. So baie dankie vir almal wat vir my hulle boodskappe deurgestuur het. Kom ons gaan maak musiek en dan as ons terugkom is dit tyd vir die nuus.

0: Leicester FM Nice.
1: Dit is nou op die kop 10 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nies. Jou hoofnies in hierdie uur. Nelson Mandela Bay belê meer as 1 miljard rand in droogteverligting. Matlala weer in die hof oor Medicare 24 Tshwane tender. Rugby, Tyler keer terug om die All Blacks te lei. En ontleders bevraagteken Amerika se besluit om tot oorlog oor te gaan. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap het sowat 1,3 miljard rand belê om die dreigende gevaar van dag 0 scenario af te weer. Burgemeester Babalwa Lubishe het tydens haar stadsrede gesê dat die fondse in projekte ter versagting van die droogte belê is. Dit sluit in die gebruik van drywende platforms by die Impofu Dam, die tydelike waterbehandelingsaanleg by Grassridge, versterker pompstasies en die ontwikkeling van verskeie boorgatvelde. Lubishe sê watersekerheid bly een van die munisipaliteit se belangrikste prioriteite na jare van droogte. Sy sê ongeveer 98% van huishoudings het toegang tot water terwyl 95,7% toegang tot verbeterde sanitasie geriewe het. Woosie Moosie Kat Matlala sal na verwagting vandag in die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verskyn in verband met bedrog en korrupsiesake. Die hofverskyning is daarop gemik om die saak na die Pretoria se streekshof oor te plaas, waar hy en sy twee maatskappye by 14 ander beskuldiges sal aansluit. Dit volg nadat hy aan 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat onttrek het. Die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n polisietender vir gesondheid en welstand ter waarde van 228 miljoen rand aan Medicare 24 Tshwane. Die Valke sal later vandag die uitlewering van 6 Nigeriese burgers na die Verenigde State van Amerika fasiliteer. Die 6 is in 2021 in hegtenis geneem vir bedrog en geldwasery wat met 'n romanse bedrog verband hou. Hulle het na bewering hulle slagoffers van meer as 100 miljoen rand bedrieg. Hulle het meer as 100 vroue in die VSA geteiken. Die valke sal hulle by die Kaapstadse internasionale lughawe aan die Amerikaanse federale speerdiens oorhandig. Daar word verwag dat wêreldwye oliepryse die week vir die eerste keer in 4 maande bo die vlak van 100 Amerikaanse dollar per vat sal afsluit. Oliepryse het aansienlik gestyg sedert die Verenigde State van Amerika en Iran hulle konflik verskerp het. Die stygings in wêreldwye oliepryse sal na verwagting brandstof en energiekoste reg oor die wêreld laat styg. Iran verhoed die vloei van olie deur die straat van Hormuz sedert die oorlog in Februarie begin het. Dan in jou sportnuus, die ervare hakker Cody Taylor is teruggeroep as kaptein van Nieu-Seeland vir môre se vierde toets teen Suid-Afrika in Baltimore met afrigter Dave Rennie wat 9 veranderinge aanbring. Taylor vervang die beseerde kaptein RD Sevilla en sal 'n heeltemal nuwe voorreis saam met Ethan de Groot, Fletcher Neville lei terwyl Patrick Tipulotu, Ethan Blackadder, Peter Lakai en Taupo Vaai ook by die pak vooraan sluit. Richie Mwangu vervang Ruben Love op die losskakel, Josh Moby kom in vir Leroy Kater op die vleuel en Anton Leonard Brown vervang Quinn Tupia op center in Nieu-Seeland se poging om die reeks van 4 toetswedstryde gelyk te maak. Die All Blacks loop in die reeks met 2-1 agter teen Suid-Afrika, terwyl die wedstryd in Baltimore by die M&T Bank Stadion deel uitmaak van pogings om rugby se profiel in die VSA te laat groei in die aanloop tot die Wêreldbeker in 2031. Dan ten slotte ontleders bevraagteken of die Verenigde State van Amerika lesse geleer het uit konflikte waarin hy voorheen betrokke was. Ontleders vergelyk die voortdurende konflik met Iran en die met Afghanistan en Irak. Donald Trump verkeer nou onder druk omdat daar geen duidelike onttrekkingsstrategie is vir die konflik wat in Februarie vanjaar begin het nie. Die VSA het tot dusver nie daarin geslaag om Iran te verslaan of sy mense aan te spoor om hulle regering omver te werp nie. Kyk, ons gaan na jou geld sake. Goud verhandel teen $4,349.98 per fyn ons en Brent 3 olie kos $106 per vat. Die rand verhandel teen R16.16 in die Amerikaanse dollar, R18.77 in die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,209.38. Dit was dan in jou nuus gewees om 10 uur. Jou volgende nuusbulletin is om 11 uur.
0: Luister FM weer.

Ek gaan kyk ons sommer gou wat maak jou weer vir vandag Vrydag die 11de September en ek skop af daar in Allewal Noord. Jy is op 15:25 en is gedeeltelik bewolk. Bishu 16:19 met 30% kans vir reën. Kraddock 15:26, jy is ook gedeeltelik bewolk. Dispatch 16:20 met 10% kans vir reën. Oos-London 18:20, 30% kans vir reën. Fort Beaufort 14:21 met 30% kans vir reën. Graaf-Reinet 15:24 gedeeltelik bewolk. Graamstad 16:20 met 30% kans vir reën. Mthatha 14:22 met donderstorms. Port Alfred 17:20 met 10% kans vir reën. Port Elizabeth 17:19 met 10% kans vir reën. Port St. John's 18:21 met 10% kans vir reën. Queenstown 15:25 met 10% kans vir reën. Uiternag, goeiemôre julle, 16:20 met 10% kans vir reën en Jeffreys Bay 16:20 en 25% kans vir reën. Dit was dan in jou weer gewees vir vandag Vrydag die 11de September. Natuurlik is hy weer vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan kyk gerus op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za. ZA. En ja, dis nou daai tyd van die oggend wat pastoor gewoonlik vir ons sê, gryp die hond, gryp die kat, gryp die besem, gryp die mop, want dans gaan jy dans, dis tyd vir boerepompie.

0: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: En het was een lekker boerenpompie geweest. Daar is ons het gehad voor Klipverf Orkest met Happy O. Anna die Swartse Broers met Outa in die Langpad. En Tiense Bota met Schoolbus. En ons sit hier in die bus. Dit is nie een schoolbus nie, dit is die lekker luister lorry. En ons is hier so by Super Mix Hardeware Winkel in Sydenham vandag. En dit is lekker hier so. Die verskaffers het een paar stalletjies hier buiten. Hier is vieren wat brand, hier word wors gebraai. En in die lorry saam met my het ek vir Eddie en vir Wynand. Goeiemorgen julle.
2: Môre.
1: So vertel vir my bietjie, wat maak ons hier vandag? Dit lyk lekker, hier's mense, hier's vure, hier's wors, hier's stalletjies. Vertel vir my, wat gebeur hier vandag?
3: Wel, dit is een open dag wat ons hou, so twee keer die jaar saam met julle.
1: Ok.
3: En ons het vir Roewag, Excelsior, Hamiltons, hier's nog hier, so is een paar ander mense. En ja, kom af, kom drink een biertjie, kom eet een boerenworsie. Hier is
1: lekker,
3: baie specials,
1: lekker,
3: ons het specials op al ons goede rabbelastics, van okay. Dak, van, as jy huis wil bou, van die grond af tot boe.
1: Dan kom ons hier naartoe en jy kan enige ding kom doen, so as jy wil huis bou of huis reg maak, dan is dit die plek om te wees. So Eddie, vertel gou vir my, jylle sê jylle het lekker specials aan vandag, wat het jylle vir ons?
2: Jylle klomp, so ja, al die specials op die Excelsior rabbelastics, dis a giveaway, as jy een paar rankies kan spandeer hier so, as a spin the wheel hier so, jy kan een paar prijsies kan wen hier. En dan ander paar goeikies ook. So yes, jylle verfborsels, die Big Six duck sheets, jy neem het, ons het om, kom maak het draai asseblief.
1: Dit is reg, en ons is hier so nog tot so, net na 12, of net voor 12 uur, wat ons uitsaai. Tot hoe laat, hoe gaan die dinge aan die vandag by julle?
2: Ons gaan so 2 uur se kant aangaan, okay. En so die mannen wil nog ompop, kom maak het draai asseblief. Julle gaan iets exceptional sien, soos hulle sê, en het gaan baie, baie nice wees. Kom drink een biertjie as jy wil, julle is meer as welkom, daar is genoeg vir allemaal hier so.
1: Lekker, en okay, Wynand sê gou vir my, waar is julle as die mense nie weet waar julle is nie, as hulle nog nie weet waar julle is nie?
3: Ons is in 2 tot 6 Reef Road in Sidwell, wie sê nou mee? En ja, ons het basically occupy die hele hoek hier so.
1: Julle is omtrent die hele blok vol hier so. Yeah. Jy kan julle nie mis nie, want ek meen al die borde en die goeders is op hier so. En hier is lekker parkeerplek, lekker veilige parkeerplek, so kom maak het draai hier so. Is daar nog enig iets wat julle vir ons wil vertel volgend?
3: Ach, kom maak net 'n draai, kom ontmoet ons, kom vat ons nommers, ons doen, probeer dinge baie makkelijk maak vir sekere kliënte, as hulle ons net boodskap wil stuur, ons stuur vir jou prijs, sonder dat jy even inkom, en laai dit weer af.
1: Lekker, en ek sien julle is daarom allemaal vriendelijk, allemaal loop met 'n klomp glimlagte rond die buitenkant, so kom maak definitief 'n draai hier so. Nie net vandag nie, sommer enig iets, as jy een huis wil bou van die grond af op, die mense hier so by Supermix Hardeware Winkel het alles wat jy nodig het. Yes, Eddie.
2: Ek wil net dankie sê vir alle ons mense wat ons ondersteun. Julle is wonderlik. We'll never be where we are at the moment on this specific days. Thank you for your participation in our company. And God bless you guys always. Look forward to seeing you soon.
1: Asai, baie, baie dankie julle. Nou ja, toe, kom ons gaan maak weer musiek en dan gesels ek en jy net hierna. MUZIEK

lekker vier in een rij gehad also. En dit was een lekker ene geweest. Ry Dylan het om vir ons afgeskop met Jessica. Nicholas Lou met Ek Wil My Baby hee vanaan die melktaartcommissie met Proudly South African. En een hart het die vier vir ons afgesluit met All I Wanna Do Is Make Love To You. Ek sien hier soos nog een paar boodskappe wat ingekom het voor ons by hom kom. Wil ek net sê, ja, ons keier lekker hier so by Supermix Hardware hier in Sidwell. En dit gaan lekker die vieren brand hoog. Die verskaffers is stalliekies lyk lekker besig hier buiten die winkel, so kom maak een draai, kom sê vir ons hallo hier by die lekker luister Lori. En ek sien hier so Carina Estreisen is ook ingeskakel, goeiemorgen. En Hein van Jubertina sê vir my, ai, nou maak jy my vrijdagochtend met die mooiste muziek, maak jy die moeite werd. Dit is nogal cool hier in Jubertina vanochtend, die wolkie spierwit hang hier oor die Tsitsikamma berge, dit is wondermooi. Dankie vir 'n great program vanochtend, dit is net 'n groot plesier. Hein, en dankie daar vir jou boodskap. Mariska is ook ingeskakel. En sy sê sy wil baie graag 'n draai kom maak het, maar die weer laat het ongelukkig nie toe nie. Dis ok, Mariska, solank jy net lekker saamkuier saam met Luister FM. Die tyd is nou so 20 voor 11, as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemôre. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits en ek is hier in die lekker luister lorry. Ek staan in vir pastoor Jacilian hier op die JKB. En ja, maandag is pastoor weer terug agter die mikrofoon saam met jou. Hier is nog een paar boodskappe wat deurgekom het, maar nou wil ek net eers gou vir julle iets vertel. Die spookmeisie van die Langkloof. Verneem ek verjaar vandag. Daar is 'n voeltjie wat vir my gevluit het sy verjaar vandag. So spookmeisie van die Langkloof, baie geluk met jou verjaarsdag en dankie dat jy altyd ook so lekker saam met ons kuier. Ek hoop jy het 'n mooi dag. Ek hoop die spook bederf jou uit jou skoene uit vandag.

0: Desmond Wells dan met veel geluk, lieve Maaikie. En dit gaan sommer vir al ons verjaarsdag Maaikies vandag. Nee, ek sien hier soos nog een paar boodskappe wat deurgekom het. Hierdie ene sê vir my, dit kom maar van Petro af. Sy sê, goeiemorgen, en jylle is, ai, my mens, dit was nou een van my favorite songs gewees. Die, All I Wanna Do Is Make A Love To You. Sal jy asseblief vir my Wings Of Desire kan speel van Jennifer Rush? Jy moet een lekker naweek hee. En dankie vir die lekker muziek. Dankie Petro. Ek gaan vir jou loer daar so. As hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou laai. En as jy vir my nog so versoekie of twee wil deurstuur, ek het nog so een of twee gaaikies hier op my speellys vir vandag. So stuur om vir my. En as hy beskikbaar is, laai ek om vir jou. Natuurlik, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Ek sien hier so, Daniel is ook ingeskakel. En hy sê vir my, kan jy asblief vir my trane in die hemel speel vir my vriendin, wat gister oorlede is. Dankie. Daniel, ek is baie jammer om te hoor en ek gaan vir jou kyk as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou definitief laai op die speelhuis. Anisha is ook in die huis, sy sê, hallo Niels, Dylan verjaar vandag en word een hele 14 jaar jong en hy skryf nogal wiskunde vandag. So ja, die groot man word nou groot, nee, ou Dilly the Chili. En ek hoop jy word sommer lekker bederf vandag en sterkte met jou wiskunde. Is altyd lekker as hy vir ons hier by die lekker luister, Laurie, kom hallo sê. So baie geluk aan Anisha daar so ook met Dylan se verjaarsdag. Ek hoop julle bederf hom, nee, julle beter, ek gaan Sondag incheck. So ja, as jy nog vir my 'n boodskap wil deurstuur, soos ek sê die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Ek het nog so paar gate hier op my speellys en verder kuier ons lekker hier by die lekker luister. Lori, ons is hier so by Supermix DIY Hardware hier so in Sidwell en ons kuier lekker die vure brand hoog en alles gaan net lekker hier so. En intussen maak ons nog lekker muziek vir jou en 11:00 is dit weer tyd vir die nuus. Ek sien hier so is nog 'n boodskap wat deurgekom het. Ek gaan nou kyk na die stemnotas. Onthou, as jy vir my 'n stemnota stuur, probeer om net vir my nie langer as 30 sekondes te maak nie. Anton is ook hier so. Hy sê vir my, kan jy dalk asseblief ons Jennifer Zamudio se sê dit harder die remix speel asseblief Anton. Is 'n lekker naweek liedjie daai, so ek gaan vir jou 'n plan maak. En as hy beskikbaar is, laai ek kom definitief vir jou. Right, dit is tyd dat ons terug gaan na die musiek toe. Sodra al hierdie knoppies van my wil saamwerk, as sy, gaan ons nou gou luister wat sê ons adverteerders vir ons natuurlik. Wil ons ook net vir die mense van Clinicare sê, baie, baie dankie vir die borg van hierdie program. Natuurlik is dit nie vir hulle vas nie, was hierdie program nie moontlik gewees nie. So gaan ondersteun asseblief die mense daar van Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.

0: Leicester FM Nice.
1: Dit is nou op die kop 11:00 en ek is Nelis Meyring Brits vir Leicester FM Nies. En in hierdie bulletin, president Cyril Ramaphosa gaan die BRICS-beraad gebruik om Suid-Afrika se ekonomiese voorkeure te bevorder. Die tussenministeriële komitee verskerp sy voorbereiding vir die munisipale verkiesing in November. En in jou tennisnies, die topgekeerde Sabalenka en Rybakina is in die vroue eindstryd van die Amerikaanse Ope. President Cyril Ramaphosa woon die naweek die 18de BRICS-beraad in New Delhi, Indië, by met die tema Bou vir veerkragtigheid, vernuwing, samewerking en sekerheid. BRICS-leiers hanteer tans voortgesette spanning, insluitende in die Midde-Ooste en Oekraïne. Ramaphosa sê Suid-Afrika sal sy diplomatieke en ekonomiese voorkeure bevorder. Hy sal veral fokus op die uitbreiding van handel en belegging binne die BRICS-groep, industrialisasie en waarde toevoeging bevorder en belegging in Afrika-infrastruktuur aan die gang kry. Die Valke in samenwerking met Interpol hanteer vanmiddag die uitlevering van 6 Nigeriese burgers wat na bewering lede is van die Black Axe georganiseerde misdaadnetwerk. Amerikaanse owerhede soek hulle vir internetbedrog en geldwassery wat met 'n liefdeslenter verband hou. Die Valke se woordvoerder, Katlego Mogale, sê hulle het na bewering meer as 100 vroue in Amerika uit meer as 100 miljoen rand bedrieg. Sy sê van die slagoffers is pensioentrekkers wat met gesofistikeerde aanlyn verhoudings geteiken is. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, sê die tussenministeriële komitee vir die munisipale verkiesing verskerp voorbereidings vir die stemmery in November. Hy het die komitee ontmoet om vordering te bepaal, samewerking te versterk en die nodige voorbereidings te tref vir die werk wat voorlê. Altesaam 546 geregistreerde partye sal aan die verkiesing deelneem. Slabisa sê die komitee bly vasbeslote om seker te maak alle planne is doeltreffend, omvattend en waterdig om 'n suksesvolle verkiesing te verseker wat aan die grondwetlike en demokratiese verwagting van Suid-Afrikaners voldoen. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê die voortgesette uitbreking van die Bundongboya stam van die Ebola virus in die Demokratiese Republiek van die Kongo versprei vinnig buite die middelpunt. Nuwe gevalle en sterftes het in die middelpunt, die Ituri provinsie, afgeneem, maar skerp gestyg in die aangrensende Noord-Kivu en Haut-Uele. 6843 gevalle is aangemeld, insluitende 3310 sterftes. Kliniese eksperimente is aan die gang om 'n gelisensieerde entstof te vind. Die sentrums sê die grootste verantwoordelikheid is om oordrag te stop, gemeenskappe te beskerm en gesondheidswerkers in die frontlinie te ondersteun. Dan in jou tennisnuus, die topgekeerdes speel die eerste keer in 13 jaar in die vroue eindstryd van die Amerikaanse Ope. Elena Rybakina en van Kazakhstan, wat maandag by Aryna Sabalenka van Belarus oorneem as wêreldnommer 1, het die tuisgunsteling Coco Gauff uitgeskakel om die eerste keer die eindronde te haal. Sabalenka het nog 'n Amerikaner, Jessica Pegula, op Flushing Meadows in New York verslaan. Sabalenka, wat mik na haar derde agtereenvolgende titel, verwag 'n taai stryd. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,314 en die prys van goud is $4,352.20 per fynons. Die prys van Brent olie is $107.11 per vat. Dit was dan na jou nuus gewees om 11. Jou volgende nuus is om 12:00.
0: Leicester FM, weer.

Ons gaan kyk gou laas daarna jou minimum en maximum temperature vir vandag, Vrydag die 11de September. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is op 15:25, dis gedeeltelik bewolk. Bishu 16:19 met 'n 30% kans vir reën. Kraddock 15:26 met 'n gedeeltelik bewolk. Dispatch, julle is vandag op 16:20 met 'n 10% kans vir reën. Oos-London 18:20 met 'n 30% kans vir reën. Fort Beaufort 14:21 met 'n 30% kans vir reën. Graaf-Reinet 15:24 gedeeltelik bewolk. Graamstad 16:20 met 'n 30% kans vir reën. Mthatha 14:22 met donderstorms. Port Elfred 17:20 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth 17:19 en 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 18:21 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 15:25 met 'n 10% kans vir reën. Uitenhaag 16:20 ook met 'n 10% kans vir reën in Jeffreys Bay. Julle is vandag op 16:20 met 'n 25% kans vir reën. Hierdie was dan nou jou laaste kykie na die weer vir vandag. Hierdie weer is vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan loer gerus daar op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ampi hier daarso met jou mond en net voor het Rowan Josh met loop soos stroop. En dinge loop soos stroop hierso by die lekker luisterlori vandag. Ons is hierso by DIY Supermix, hardeware winkel hierso in Sidwell. En die vure brand lekker hoog en die muziek speel mooi. Die mense is allemaal lekker vriendelik. Die verskaffers is gelukkig hier met hulle stalletjies. En natuurlijk as jy hier kom koop vandag en jy spandeer so'n bietjie geld hierso, dan kry jy 'n kans om daai wiel te gaan draai. Hulle het lekker pryse wat hulle hierso uitdeel. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo hier by die lekker luister lorry en dan gesels ons lekker. Ek sien hierso ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Baie dankie vir almal se versoeke wat deurgekom het. My speelhuis is nou ongelukkig vol. So kom ons kyk hierso, Tannie Rita is ook ingeskakel. Sy het ook gevra daar vir 'n liedjie. Goeiemôre Tannie Rita, Jolanda. Sê vir my môre sê, ek wil net vir Chantay Gerber sê, hoop sy het haar verjaarsdag geniet gister. Sissie, 'n volle 10 jaar oud, loves you baie, dit kom van Mama Landa en Papa Royes af. Sê sy daar so vir my, so Chantay, ek hoop jy het jou verjaarsdag geniet en dat jy sommer lekker bederf was. Desmond is ook in die huis, hy sê, hulle en julle is lekker ingeskakel, kan jy vir ons To Make You Feel My Love van Elvis Blue speel asseblief. Baie dankie vir die lekker show, veilig wees, groete, Des Stef. Hier is nog ene wat vir my sê, goeiemôre, die muziek is weer lekker kookwater, Klipwerf se In The Mood, indien moontlik lekker naweek, en dit kom daar van Shirley af, Shirley, ek het so bietjie vroeger, het ek een Klipwerf nommerkie gespeel, so ek hoop jy het hom gehoor en jy het hom geniet. Lorraine sê ook hierso vir my, sy het eers gevra vir Gatiep en Mirai, maar ek het hom ongelukkig gestraand gespeel, so hy gaan nie beskikbaar wees nie, en sy het gevra vir Tommy Dell liekie, dan stuur ons sommer een gebed op, dat hy gauw sal herstel na sy ongeluk, nee, ja, daar was hy nog nie weer nies gewees oor Tommy Dell nie, maar as daar iets is, sal ek het definitief met julle deel. Lena is ook ingeskakel, sy het gevra daar so vir een liekie van Cordelia, asseblief, Lena Erasmus daar so van Dispatch en dan sien ek hierso is nog 'n paar ander boodskappe wat deurgekom het. Kenny is ook in die huis. Ek sien Alta Bekes van Jeffrey's Baai kuier ook lekker saam. Ek gaan nou luister na daai stemnota. Maar in die tussentyd kom ons gaan maak nog musiek. Ons moet eers gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons. Dan luister ons na Elandry met woorde uit jou mond, Bartu met liefde koop nie brood nie en Juanita Du Plessis se jou skade weer.

Lekker dreenery gehad daarso. Elandre het hom afgeskop met woorde uit jou mond. Bartu met liefde koop nie brood nie. En Juanita Du Plessis het vir ons afgesluit daarso met jou skade weer. Jy kuier nog saam met my vir so klein rukkie. Ek is Nelis Meyring Brits en ek staan in vir pastoor Jacques Kilian hier op die JKB vir oggend hierso op Luister FM. Natuurlik jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za en jy kan vir oggend vir ons kom hallo sê hier by die lekker luister lorry. Ons is hierso by Super Mix DIY en hardeware winkel in Sidwell en dit gaan lekker hierso. Is nog lekker nuwe gesigte wat hier verbyloop elke nou en dan. Is lekker vure wat brand, hier's worsbroodjies, hier's lekker goeders om te drink. En ja, as jy so 'n paar rand spandeer het hier in die winkel, dan kan jy die wiel kom draai en dan kan jy dalk 'n lekker prys wen ook. So kom sê vir ons hallo, ons is nog hierso. Hulle gaan nog aan tot so 3 uur vanmiddag se kant. Gaan hulle aanhou met hulle dinge hierso voor die winkel. So kom sê vir ons hallo. Dit is lekker hierso. Kan nie glo waar die tyd nou al met ons staan nie. Dis amper tyd vir my om te groet. Ek kan nie glo die oggend het so vinnig verby gegaan nie. Hier is so 'n ligte reentjie wat geval het nou, maar hy trek oop. So ja, kom maak 'n draai, dis lekker hier so by ons. Intussen maak ons nog lekker musiek tot ek jou groet so hier by 20 voor kwart voor se kant. En nou dan gaan jy lekker saam kuier saam met Etienne vanmiddag op die naweek afskop. Ek weet jy gaan lekker kuier saam met hom. Ek kan nie wag om te sien wat sy resepte hy vir ons vandag gaan doen nie. En nou ja, ek weet jy gaan lekker kuier saam met hom. Maar is nog die tyd vir my om te groet nie. Kom ons maak nog musiek. Ons gesels net hierna.

0: Lekker vijf in een rij gehad daar zo. Ons het afgeskop met Nicholas, Don't Stop the Car, die Campbells met Blij bij mij, Jan Blom, Word wakker, Jackie Lou die hoenersang. En Audrey Landers het daar vijf voor ons afgesluit met Summer Nights in Rome. Luister even, ek kan nie glo, dit is altyd vir my om jou te groet nie. Hierdie ochend het verby gevlieg. So baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gekeier het. Dit was heerlik gewees. En ons het lekker muziek gemaakt, lekker gesels. En natuurlijk ook vir allemaal wat hier by die lekker luister, Lori, kom hallo sê het hier by Supermix DIY en Hardeware Winkel in Sidwell. Nou ja, luister FM, dis tyd vir my om te groet. Ek en jy keier sondag aand weer saam of sondagmiddag tussen 3 en 6 met Nostalgies met Nelis, waar ek jou dan nou help om die naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te kry vir die week wat voorlê. Ek hoop jy het 'n lekker naweek. Kom ons kyk wat maak die bokke hierdie naweek met die rugby. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ons keier sondag aand weer saam.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom

0: Hiemäiti au Kalahari, te au Kalahari puo.
1: Hey, wow, boys, man, wat gaan hier aan? Speel die ding ordentlik, man. Ons is nie 2003 op die oomblik. Kom ons draai hom so.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
3: Jou lekker luisters.

In jou hoof nie sommer die uur vir Deal Adams verskyn in die Pinetown streekhof. Die OVK ontken beweringe dat hulle stelsel in fout ondervind het. En in jou cricketnuus Engeland op koers vir 'n skoon vel in die reeks. Die tyd is nou 12 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal na verwagting vandag vir die eerste keer in die Pinetown streekhof in KwaZulu-Natal verskyn. Sy saak is 'n maand gelede van die Landdroshof na die streekhof oorgeplaas. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en regsverheidling. Die staat beweer dat hy homself verkeerd voorgestel het om toegang tot die Westville gevangenis te verkry, waar hy onderhoude met twee voorafwagtende gevangenes gevoer het. Een van die gevangenes was in aanhouding vir die 2017 moord op Sindiso Magaka, die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie het beweringe ontken dat hul aanlyn kandidaatbenoemingsstelsel in fout ondervind het op die sperdatum vir die indien van raadslidkandidate. Die ANC beweer dat hulle nie daarin geslaag het om sommige van hul kandidate by die kommissie te registreer nie as gevolg van hierdie fout. Die partye die kommissie sedertdien na die verkiesingshof geneem. Die ANC staan nou voor die moontlikheid dat hy nie van die wyke in November se plaaslike regeringsverkiesing sal kan betwis nie. Water en sanitasie minister Pemmi Majudina staar toenemende kritiek in die gesig na 'n hewige woordewisseling tydens 'n gemeenskapsvergadering in Loerie in die Kouga gebied. 'n Video van die voorval het wyd op sosiale media versprei. Majudina het tydens die vergadering op 'n inwoner gereageer nadat hy glo 'n kriebelediging teenoor haar gemaak het. Die DA in Action Suid-Afrika het intussen etiek klagtes teen die minister ingedien. Hulle sê sulke gedrag is onaanvaarbaar vir 'n openbare ambtsbekleer. Majudina was volgens berigte nie beskikbaar vir kommentaar nie. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering het 'n beroep op politieke partye gedoen om bekwame kandidate te kies om as raadslede in munisipaliteite te dien. Die organisasie het sy kommer uitgespreek oor raadslede wat versuim om hul pligte na te kom nadat hulle verkies is. Salga het van dees week sy provinsiale ledevergadering in Noord-Wes partye moet raadslede kies wat die verantwoordelikheid verstaan wat met die dien van hul gemeenskappe gepaard gaan. In jou sportnuus, Engeland is op koers vir 'n skoon vel van 3-0 in die toetsreeks teen Pakistan, nadat hulle die tweede dag van die derde toets op Edgbaston oorheers het en met 453 lopies in hul eerste beurt aangeteken in 'n antwoord op Pakistan se 133. Pakistan het daarna tot 0-2 teruggeval nadat Ollie Robinson vir Saim Ayoub en Abdullah Shafiq uitgebou het, maar Azan Awais en Shan Masood het die beurt gestabiliseer tot 52-2 toe reenspel onderbreek het met die besoekers wat 268 lopies agter was met 8 paaltjies. Harry Brook is vroeër vir 75 lopies uitgehardloop terwyl Dan Lawrence 65 en Jamie Smith 69 lopies aangeteken het terwyl Robinson in vinnige 50 en Jofra Archer 32 bygedra het. En ten slotte, die Europese ruimteagentskap sê sy Baby Columbus-sending het suksesvol met sy aankoms by Mercurius begin. Dit is slegs die derde ruimtetuig wat die planeet besoek. Die ruimtetuig se Mercurius-oordragmodule het op 3 September weggebreek nadat dit oor 'n tydperk van meer as 8 jaar sowat 6 miljard

0: kwart myl afgelê het. Die sending het van 9 verbyvlugte by planete gebruik gemaak van Mercurius om dit te bereik. 2 wetenskapmodules sal in april 2027 met die hooftaak begin om die planeet se oppervlak binnenkant magneetveld en omliggende omgewing te bestudeer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,306. Die prys van goud is $4,349.28 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.17 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Karlitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 12de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 12de September. Ek skop af in Aliwal Noord 15 met 'n maksimum van 25. Bishu staan op 15.24, Kraddock 15 met 'n maksimum van 27. Oos-London 18.22 met 30% reën. Fort Beaufort 15.22, Graafrenet 15.23. Gramstad staan op 16 met 'n maksimum van 22. Mthatha 14.27, Port Elizabeth 18.20 met 30% reën. Port Elizabeth 17.19 met 30% reën. Port St. John's 18.25, Queenstown 14.28. Uit Nagen Dispatch staan op 16 met 'n maksimum van 20 en 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 18 en 70% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Etienne Carlitz op Luister FM.

Die klanke van Neil Swimmers met Mosambiek my nou, of sal ek sê Luister FM my nou. Net voor het Marno van der Merwe met ouwens soos ek en Desmond Wells met die 80 Pop Shop medley. Die tyd is so 18 minute oor 12, dis die 11de September en dis vrijdag in die kontry. Goeiemiddag vrienden en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne en soos ouder gewoonte gaan ek jou naweek op een lekker vinnige en goeie trant afskop. Ek wil net vir my collega Nelis baie dankie sê vir 'n fyn program. Nelis sal maandag terug wees op die JKB net hier op jou lekker luisterstasie. Nou kyk vriende, een ding wat die twee sien, ons allemaal sien al die heel week uit na hierdie naweek. Ek het nou gehoop ons gaan hierdie naweek daarom nou bietjie beter weer. Ons het die hele week somers weer gehad en nou kom die reën nie op 'n naweek. Maar ek weet, dit gaan ons mos nou nie keer om 'n vuurtjie aan te steek en gesellig te wees saam met die familie hierdie naweek. Die bokke speel natuurlik ook die naweek, so kan nie wag vir dit nie. Nou vandag in Kombuiskaskanaris, vriende, deel ek met julle twee resepte wat aangevraas deur ons luisteraars. Die een is 'n maklike, sal ek nou maar sê, 'n jam tertjie. Is dit nou die regte woord? Ek noem hom 'n maklike konfyt half maandjie, want ek maak hom in 'n half maandjie. Wat is dit maar 'n gewone, 'n ronde stukkie deeg wat jy nou natuurlik omvou wat nou die half maandjie vorm, maar hy kry natuurlik konfyt en hy kry so bietjie mazina en bietjie room. Is 'n lekker mengsel wat jy saam aan mekaar slaan, baie maklike resep om te maak en hierdie is ook 'n heerlike peselhappie. As hy ou nou so voor die kassie sit en rugby kyk, so jy kan definitief 'n merk maak in die resepteboek, in jou resepteboek vandag vir hierdie naweek. En dan natuurlik, soos ek nou die heel week al vir julle sê, so stap December mos nou al hoe nader aan en ons allemaal kan sekerlik nie wag vir die warm somers daar en natuurlik die somer wat op pad is nie en vir diegene wat nou kamp, ek weet ons het baie kampeerders in die kontry, baie mense wat ingeskakel is, wat lief is vir kamp, ek is een van hulle en ek deel vandag met julle gemmerkoekie met jenning. Nou kyk, een gemmerkoekie op sy eie bly daarom aan een wenner saam met 'n koppie boere troos. Nou hierdie spesifieke resep kry so 'n bietjie jenning by en wat hom nou lekker maak is 'n groot beslag, hy lewer so 100 koekies vir jou. So jy kan nou een lekker sommer 2 of 3 koekie blikke hang af hoe groot het nou is, vir jou vol gemmer koekies bak. Baie makkelike resep en hy is absoluut heerlik. Maak een merk in haar recepteboek vandag vriende op Kombuiskas Canaris. Dit is op my Facebook blad Etienne Kalis op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Dit is natuurlijk nou die naweek afskop en die speellys is oop soos julle weet. So jy is welkom om vir my versoeke deur te stuur. Stuur vir my lekker lewendige musiek deur wat ek vir julle kan speel en julle middag so kort as moontlik kan maak vir diegene wat nog by die werk sit tot 5:00 vanmiddag. Baie mense werk halfdag op 'n Vrydag. Baie mense werk nie eens op 'n Vrydag nie, maar waar ook al jy is, bly ingeskakel op Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Want ons

0: Die klanke van Roan de Tooi en Monique Stein met Laaste Asem. Net voor het Christijn met Dammit, ek's lief vir jou en VG Nel sê hy wil blaas toe. Die tijd is so 20 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. In Kombuiskas Canaris, vrienden, vandag deel ek met jou een makkelijke konfijt, half maandje of een jam terkie, soos ons om nou ken, en dan ook een heerlijke gemmerkoekies met jenning. Dit is op my Facebookblad, Etienne Carlos op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groep. Jy is welkom, stuur vir my boodskap in die atelier. Ek stuur vir jou die recept met graagte 082-333-667. So, vir die makkelijke konfijt, half maandjes, het jy nodig 500 gram bruismeel, 250 gram koue botter gerasper, 'n koppie room, 'n koppie fyn konfyt van jou keuse, 1 eetlepel mazina, 1 groot eier, 1 eetlepel melk en dan so 'n mespunt sout. So wat jy doen is jy voorvir dit jou oond op 200 grade. Sif jou bruismeel en jou sout 2 keer deur. Baie belangrik, sif om 2 keer deur en dan voeg jy nou jou gerasperde koue botter by. Wryf dit met jou vingerpunte goed deur die meel, totdat dit nou soos krummels begin lyk. Voeg jou room geleidelik by en meng tot 'n sagte deegbal vorm. Bedek dan nou die deeg met kleefplastiek en plaas dit vir so 20 minuut in die yskas om nou lekker af te koel. Meng nou intussen jou mazina goed met jou konfyt. Dit help nou keer dat die konfyt tydens die bakproses uitkook. Ons weet mos nou, as hy konfyt nou eers so begin borrel, dan is hy nou geneig om ergens 'n gaatjie te kry wat hy nou wil uitkom. Nou die mazina help nou, of het voorkom nou dat dit gebeur. Verdeel nou jou deeg in 3 dele. Rol jou eerste deegbal dun uit op 'n oppervlak wat liggies met koekmeel bestrooi is en dan druk jy nou sirkels uit met 'n koekiedrukker of met 'n koppie, het maak nie saak nie. Herhaal die res met die res van die deeg natuurlik sodat jy nou 'n klomp van hierdie sirkels het en dan skep jy ongeveer 'n teelepel van die konfytmengsel nou in die middel van elke sirkel. Maak die rand van elke sirkel effens klam met 'n bietjie water op jou vingerpunt. En dan vou jy nou daai deeg toe om 'n half maand te vorm en dan seel jy die randjies goed met 'n vurk. Rangskik die tertjies op 'n gesmeerde bakplaat en dan prik een of twee klein gaatjies in die middel van elke tertjie met 'n tandestokkie sodat hy kan asemhaal. Klits die eier en melk saam en verf nou die mengsel oor die tertjies en dan bak jy nou daai tertjies vir 10 minute op die middelste oondrak of totdat hulle nou mooi goudbruin is. Laat die tertjies op die bakplaat afkoel voordat jy dit versigtig met 'n eierspaan oplig. Wenk natuurlik gunsteling konfyt. Jy kan natuurlik appelkoos konfyt, jy kan aardbei konfyt, jy kan vye konfyt of gemengde bessie konfyt ook gebruik. Dis jou keuse. Jy kan met hom maak net wat jy wil, maar hy's baie baie lekker. Ek verkies dan maar die tradisionele appelkoos konfyt, maar jy kan met hom maak net wat jy wil. Hy is baie lekker, jylle probeer om gerus. Die kinders is mal oor, ons allemaal is mal oor. Dan deel ek ook met jou gemmerkoekies met jenning. Nou hierdie spesifieke resep lewer so 100 tot 105 koekies. Dis nou genoeg koekies om jou lekker besig te hou met 'n hele paar koppies boeretroos. So wat jy nodig het, want as ek nou eers invaar in so blik koekies, ek beloof vir jou, vir my om 10 deur te ry in 'n koppie koffie is maklik. Ek is mal oor gemmerkoekies en hierdie spesifieke resep is absoluut heerlik. So wat jy nodig het is 2 koppies suiker, 250 gram margarien, 2 ekstra groot eiers, so 75 ml jenning, 900 ml koekmeel, 10 ml koeksoda, 10 ml kaneel, so 20 ml gemalde gemmer, 5 ml gemalde naaltjies, 2 ml sout en dan ekstra suiker om die koekies in te druk. So, want jy gaan nou 'n bietjie suiker bo oor die koekies sprinkel as jy hom bak. So, wat jy doen is, jy voorvir dat jou oond op 180 grade, spuit jou bakplate met kosproei, verroom nou jou margarien en jou suiker saam. Dan klits jy nou die eiers een vir een by, voeg die jenning by en meng hom goed deur. Sif nou jou koekmeel, jou koeksoda, jou kaneel, jou gemmer, jou naaltjies en jou sout saam. Voeg dan nou die droë bestanddele by die margarienmengsel en meng tot jy nou 'n deeg vorm. Plaas die deeg in die yskas totdat dit maklik hanteerbaar is. Dan rol jy nou klein bolletjies van die deeg, druk elke bolletjie in ekstra suiker en plaas dit nou op 'n voorbereide bakplaat. Laat genoeg spasie tussen die koekies aangesien hulle plat bak. So kyk, jy gaan hom nou in 'n balletjie in die oond sit en jy gaan vir hom so bak. Hy gaan self nou plat gaan en dan nou 'n koekie vorm as jy hom in die oond druk. Maak hom vir 15 tot 20 minute of totdat die koekies mooi bruin is. Laat hom effens afkoel voor jy hom van die bakplaat af verwyder en laat hom heeltemal lekker bros wees of koud wees voordat jy hom in 'n koppie boeretroos in druk. Ek weet dit is moeilik, ou, ek wil nie wag nie, maar nou ja. Hierdie is 'n heerlike resep, jy probeer hom gerus. Hy is ook op die Facebookblad Etienne Karlans op Luister FM en op die Luister FM resepte groepie. Ons speelhuis is natuurlik oop, jy's welkom om vir jou 'n versoekie deur te stuur op ons WhatsApp forum 0823333667. Boodskappe hier al die pad van Benoni af, dit kom van Angelique af. Sy sê, hallo Etienne, speel aan vir ons 'n lekker modern talking medley. Baie dankie liefde hier uit Benoni uit. Daar is hy Angelique. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ons waardeer jou en ek gaan definitief vir jou 'n modern talking medley speel. Perfekte musiek vir Vrydagmiddag. Tanya sê, hallo Etienne, welkom op hierdie koelige Vrydagmiddag hier in ons kantoor. Ons brandsusters luister lekker saam en sien uit na die program. Ons is so bly en dankbaar. Dis Vrydag. Ons almal is, glo jy vir my. Sy sê, speel asseblief vir ons John Boucher, onthou jy om jonk. Ons sal dit waardeer, lekker naweek Etienne. En so kom dit van die brandsusters. Dan was hy julle baie dankie en baie lekker om weer van julle te hoor. Ek sien julle is nou elke dag ingeskakel. Julle was so rukkie stil geweest, maar ek weet dit gaan nou maar dol by die werk. So ek verstaan 100%. Andrei sê, middag Etienne, speel asseblief my Valiant Swartse Eye Shadow en sonbrilletjies van El Debo asseblief. Skop hy naweek vir ons af. Ek sal vir jou een van die twee kan speel. As ek al twee kan indruk, sal ek hulle vir jou doen hoor. Baie dankie Andrei vir jou boodskap. Debra sê, goeiemiddag Etienne, speel asseblief vir ons daai Eikie Breikie Heart liedjie asseblief, ons is mal oor. Ek het nog 'n hele paar mense wat gevra het vir daai Eikie Breikie Heart liedjie. Lyk my is nou elke Vrydag storie. Elke Vrydag word hy versoek en ek sal hom vir met graagte speel. Hier's nog een wat vir my sê hulle soek Eikie Breikie Heart. Heel wat mense wat my vra vir die jam tertjie, hulle sê baie dankie julle, ek waardeer julle almal se ondersteuning opreg. Hier's nog een, Benny, goeiemiddag, kan jy asseblief vir my daai remix speel van Eikie Breikie Heart? Dan sê ek, maak so vir jou. Ek het 'n boodskap hier so ook gehad, water kom nou verloor. Kom ons kyk hoor gou hierson.
1: Middag Etienne, middag. Wil jy nie ietsie haal vir die bokke speel nie? Want die opleks lyk hartseer vandag, joh. Ja, ons gaan die bokke gaan wen. Bokke gaan wen. Lekke dag Etienne van Christo.
0: Daar is hy Christo, hoe kan ek nou nee sê vir so mooi versoek? Ek sal natuurlik vir jou iets speel aan vir die bokke. Dis nie 'n probleem nie. Mara is in die huis. Kom ons hoor wat sê sy.
2: Goeiemiddag Etienne, oh, jy's in die huis, ek dans weer lekker. Hoor jy Etienne, speel vir my Midnight Special as jy kan, oh, is my favorite, en jy moet 'n lieflike Vrydag hê, hoor, en ry veilig huis toe, hoor.
0: Dankie Mara, ek sal hom vir jou op die speelhuis gooi, baie dankie vir jou versoek, so maklik soos dit, jylle 082-333-667.

0: wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: En jou hoef nie sommer die hierdie komitee kan nie vaststel of om Tunuku ripte bande gehad het nie. Kent Matlala as 'n tender bedrogsaak word uitgestel. En in jou cricket nie, Sri Lanka se Pakistan toer sluit T20s eendag reeks en toetse in. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die parlementse ad hoc komitee sê daar is onvoldoende bewyse om vas te stel of die minister van polisie wat met spesiale verlof is, Senzo Mchunu, korrupte verhoudings gehad het. Die komitee sê ook daar is geen bewyse van direkte kommunikasie met Mchunu aan Woozimoozi Kathmandlala gekoppel met betrekking tot betalings wat na bewering bedoel was om sy politieke ambisies te finansier nie. Die DA sê echter dat die afwesigheid van direkte kommunikasie nie ernstige institutionele kommer uit die weg ruim nie. Die komitee ondersoek beweringe van korrupsie binne die polisie. Dit sou na verwagting vandag sy verslag aan die nasionale vergadering voorlê, maar het aan die speaker Toko de Disa geskryf om nog 'n verlenging aan te vra. Die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof het die tenderbedrogsaak teen die vermeende misdaadbaas Woozimoozi Kathmandlala tot 25 September uitgestel. Daar is verwag dat Matlala se saak vandag na die Pretoria se streekshof terugverwys sou word, waar hy en sy twee maatskappye by 14 ander beskuldigdes sou aansluit. Die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n polisietender vir gesondheid en welstand ter waarde van 228 miljoen rand aan Medicare 24 Tshwane. Volgens die ondersoekdirektoraat teen korrupsie is die datum vir die uitstel voorlopig. Idak sê Henry Mamutame het aan media gesê dat daar steeds van Matlala vereis kan word om voor die Medlanga kommissie van ondersoek te verskyn. President Cyril Ramaphosa het in New Delhi, India aangekom vir die 18de BRICS beraad wat van môre tot Sondag plaasvind. Vanjaar se beraad sal fokus op die bou aan veerkragtigheid, innovasie, samewerking en veiligheid. Die presidentie sê Suid-Afrika sal die beraad gebruik om BRICS-handel uit te brei, industrialisasie te bevorder en belegging in Afrika-infrastruktuur te mobiliseer. Ramaphosa sal na verwagting bilaterale vergaderings met staatshoofde en regeringshoofde hou en met sakeleiers in gesprek tree. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola en die minister in die presidentie Kumbutso Ntshavheni vergesel Ramaphosa. Suid-Afrikaanse werkgewers skuld werkers miljarde aan agterstallige pensioenbydraes. Volgens die Owerheid vir Gedrag in die Finansiële Sektor raak die nie-betaling van die bydraes 590.000 pensioenfondslede. Die verskuldigde bedrag word op 8,3 miljard rand geraam. Werkgewers is wetlik verplig om afgetrekte pensioenfondsbydraes binne 7 dae na die einde van die maand oor te betaal. Die pensioenfonds ombudsman sê die probleem is wyd verspreid in Suid-Afrika. In jou sportnuus, Sri Lanka sal volgende maand na Pakistan toer vir 3 T20 wedstryde, gevolg deur 'n 3-nasie eendagreeks waarin Engeland ook betrokke is, voordat die spanne in November in 'n 2-toetsreeks kragte meet. Die T20-reeks word vanaf 9 tot 13 Oktober in Rawalpindi gespeel, waarna Pakistan en Sri Lanka op 18 Oktober in die eerste wedstryd van die 3-nasie-reeks teen mekaar uitdraf. Sri Lanka speel op 22 Oktober teen Engeland met die reeks wat daarna na Lahore verskuif vir die eindstryd op 31 Oktober, terwyl die toetsreeks op 9 November in Rawalpindi begin en die tweede toets vanaf 17 November in Lahore plaasvind. Sri Lanka se vorige toetstoer na Pakistan was in 2019 toe hulle die twee toetsreeks met 1-0 verloor het, maar die T20-reeks met 3-0 gewen het. En ten slotte, die Verenigde Arabiese Emirate hoop dat Algerië se besluit om diplomatieke bande te verbreek tydelik is. Algerië het aangekondig dat hy diplomatieke bande met die VAE verbreek het weens die land se vyandige optrede. Die verhouding tussen die twee lande verkeer die afgelope jare onder druk. Algerië het die VAE daarvan beskuldig dat hy probeer om verdeeldheid in die streek te saai. Die VAE sê hy is daartoe verbind om sy verhouding met Algerië te behou. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,253. Die prys van goud is $4,345.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.40 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag, die 12de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 12de September. Ons kop af vanuit Nagen Dispatch 16 met 'n maksimum van 20 met 30% reën. Queenstown 14-28, Port St. John staan op 18-25. Port Elizabeth 17 met 'n maksimum van 19-30% reën. Port Alfred 18-20 met 30% reën. Mtata 14 met 'n maksimum van 27. Gramstad 16-22. Graafry net 15 met 'n maksimum van 23. Fort Beaufort 15-22, Oos-London 18-22 met 30% reën. Cranock staan op 15 met 'n maksimum van 27. Bishu 15-24, Aliwal Noord 15-25 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 18 en 70% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau en kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van El Debo en hy gee vir ons die sonbrilletjies. Vorige versoek van een van ons luisteraars, ek weet sommer jy het hom geniet. Net voor het Creedence Clearwater Revival met Midnight Special en Tamlin Wessel sê vir ons ek slaap in jou hoodie. Tyd so 21 minuut oor 1. Goeiemiddag vriende en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM, dis die naweek afskop. En ons maak lekker muziek vanmiddag. Ek het 'n boodskap hier wat vir my sê, middag Etty en dankie vir die muziek. Jy maak my vrijdag as het moontlik is, speel vir my 1 uit 'n miljoen. Geseende naweek. En so kom het van Ronel af. As hy beskikbaar is, Ronel, speel ek om vir jou met graagde. Nog een, Etty, en ek hoop het gaan goed met jou vandag. Ek weet ek is bietjie laat, jy is nie glad nie laat, Liana, jy is glad nie laat nie. Sy vra vir iets van Jakkels Vibes. Dankie vir allemaal wat by Luister FM is en een mooi naweek vir allemaal. En so kom het van Liana af. Dankie, Liana, vir jou boodskap waardeer oprecht. Hier is een boodskap wat van sê, hallo Etienne, yes, jy vat ons nou omtrent terug van na die jong dag toe met die Midnight Special. Kyk, hy was ook een groot liedje op sy dag, op sy tyd gewees. Dit kan ek onthou, die Midnight Special. Het bly jy goed, die ou muziek bly maar vir my die beste, jongen. Het is muziek wat nog gevoel het en muziek wat vir my iets wat vir jou boodskap oordra. So as jy versoek wil, deerst die 082-333-667 is so makkelijk soos dit. Hierdie eniekie was vroeger vir ons versoek en kom ons hoor gauw. Just in my boots.

Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Die klanken van BBQ met Akid Weggestal. Nee, die beste muziek hier op luister even een verzoekje van Juanita. Of goeiemiddag Etienne, welkom in die knutsehuis. Als je kan, speel voor ons Weggestap van BBQ. So het ek gemaakt, Juanita. En ek weet sommer, jy het om geniet. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel. Dit is so 22 minuten voor 2 is ingeskakel op die beste stasie. Dit is natuurlijk luister even. Boodskap hier vroeger ontvang, as ek nou net by hom kan uitvind. Aan wil net aan my aanstaande man, Sean Bowie. Sê ek is baie lief vir hom, sien jou nou baie liefde, jou verloofde, en so kom het van Zelma. Daar is hy die liefde blom en die kontrein, niks fout daarmee nie, baie lekker om sulke boodskappe te kan lees. Nou vriend, ek wil vandag 'n bietjie by julle hoor. Kijk, ons moet ons normaal onderwerp vir die dag, is vrijdag en ek probeer dit maar so lig en humoristies as moontlik maak, so wat hou nou daarom net in 'n lekker by kan wees. Jy by die huis kom, jy beplan nou al klaar vanmiddag wat jy gaan doen. Ek weet die weer speel nou nie al 100% saam met ons vanavond nie, maar as hy ou nou so onderdak dalk vierkie kan maak en dan nou ietsie braai of net so een geselligheid en om die kombuistafel ook aan die as ons nou niks fout daarmee nie. Maar wat ek nou by jou wil weet is, wat is die vreemdste ding wat jy nou tans, dis nou vir die damiekies in jou handsak het of wat in jou motor rondlee? Iets wat te ongewoon is wat as jy het nou moet noem, gaan mense snaaks dink. Ek dink as ek nou moet dink wat die ongewoonste ding wat ek nou in my motor het nou op die oomblik, ek gaan nou moet dink. Ek dink as 'n mop agter my kattebak. Ek dink dis seker maar die vreemdste ding wat ek nou op die stadium van die geveg in my motor, dit is 'n mop in die agter van my kattebak. Is nou maar net dit. Maar ek weet, daar's heel wat mense in die kontry wat definitief iets anders in hulle kattebak sal lee of in hulle motor hee, of natuurlik in 'n handsak. Want kyk, ek het nou al gesien, as damiekies hulle handsak begin uitpak, kan jy nou enigiets in 'n handsak kry. En hoe julle al daai goed in 'n handsak gepak kry, sal net julle weet. Maar niks fout daarmee nie. En ek het nou al gelag van mense. En dit is die staakse ding, as jy nou, as ek nou vir my vrou moet vra, hoorie, liefie, kan jy vir my, sê nou maak het 'n kopseer, jy vir my 'n kopseer plans, hulle gauw aan die handsak en dan toep, want weet hulle precies wat is, maar as sy nou vir my moet sê, Etienne, kyk gauw aan my handsak, die die en die pil, of sê nog, ek wil nou nie name noem van kopseerpille nie, ja, daar is, gaan kry vir jou pil aan my handsak, dan sal ek nou my handsak oopmaak, as hulle kom nou nie kry nie. Hulle weet precies waar als is in die handsak, ek weet hoe julle doen nie, ek haal my hoed aan vir elke damiekie in die kontry, en in die wereld, wat sulke groot handsak het, wat precies weet waar alles is. Ek wonder as mans nou so met handsakke moes rondloop, of het dieselfde geval sou wees, ek twyfel. Maar nou ja, kom ons hoor bietjie, wat is die vreemdste ding wat jy tans in jou handsak het, of wat nou in jou motor rondlee? 082-333-667.

0: Die klanken. WhatsApp
1: op 082-333-667. Luister FM.
0: Daar sy, kom ons probeer weer. Fancy sê vir ons reisiger. En so die tyd is so kwart voor twee. Ons gesels natuurlijk vandag. Wat is die vreemdste ding wat jy in jou handsak het? Of in jou motor het, as jy nou na jou motor toe moet stamp. Ek wil graag by jou weet vandag, wat is die vreemdste ding? Ek weet, baie van ons het vreemde dinge in ons motor. Hier is ons een boodskap wat vir my sê, ek het een koppie filterkoffie pour-over sakkies, in geval ek ergens gaan kuier waar mense net kits koffie het. Kyk, dit is nou een onderwerp, daai wat ons nou enig kan aanpak, is koffie, want baie mense is natuurlijk vol, ek gaan nie sê vol femies nie, maar baie specifiek met die type koffie wat hulle drink. En ek kan nou verstaan wat jy bedoel, Nicolette, met daai boodskap, so jy sorg maar altyd dat jy koffie by jou het. My oom is ook so, ek moet sê, hy ry in sy motor met 'n pakkie, met 'n bottel, ek gaan nie die naam van die koffie noem, maar ons allemaal ken om die met die groen deksel, hy lekker koffie, en as hy so by mense gaan koffie drink, want hy drink net koffie, dan sal hy nou natuurlijk met die blik koffie onder sy arm nou vir mense gaan keir, dan maak hy nou sy eie koffie. Dit is nou iets wat vir my verskrikkelijk snaaks is, maar dit is nou maar hoe hy is. Hy is baie specifiek op sy koffie. Susan sê, Etie, in my motor, sy kattebak, is altyd pakke toiletpapier. Op die oomblik 2 pakke van 18 elk. Ek het 'n manie met dit en op 'n agtersitplek altyd 'n baadjie en 'n reënbaadjie. Ek is alleen, die mense by die werk sê ek het 'n klerekas in my motor. Susan, jy hoef my niks te vertel, ek is ook maar dieselfde. Ek het ook maar altyd een of ander baadjie of iets wat agter op my sitplek lê. En nou, dit is nou maar hoe ek rondry, want Port Elizabeth se weer is so snaaks. Gister was het lekker warm, die dag voor het was het warm, en dan sal hou nou elke dag, ons het nou daarom die voorreg hier as omroepers hier by die stasie, wat hou nou maar so in 'n kortbroek in die atelier kan kom sit. En dan kry jy nou daan soos vandag wat ek nou 'n kortbroek aan het, en dan as ek so by die venster kan uitkyk hier achter, dan lyk het so half asof het gaan reen, en hulle het reen voorspel. So, weet, ou moet ons nou maar flink dink en op jou voete dink, so ek moet maar altyd sorg dat ek iets warms in die motor het. Hier is een boodskap wat vir my sê, in my handsak het ek een Leatherman. So kom het van Zelna af, haas, hy een Leatherman, niks fout met een Leatherman nie. Hier is een boodskap, Etienne, die vreemdste ding wat ek in my motor en my paneelkussie het, is een pakkie sigarette en een aansteker, want ek is glad nie een roker, ek het weggeneem by my seun, toe hy in die hospitaal was. Ek dink jy moet maar ontslaan raak van het al, dan dankie vir jou boodskap. Hier is ons nog een boodskap, wat hy sê, hallo Etienne, muziek is heerlik, ons op pad, Jeffrey's Bay toe, kan jy vir ons Britney Spears' Oops, I Did It Again speel. Ek sal om vir jou laai, baie dankie Anisha vir jou boodskap. Hier is een boodskap, in my motor het ek my laptop se muisle agter my motor. Hier is een boodskap van Danel, my handsak lê al baie tannestokkies. Hier so, Vanessa sê, in my motor het ek 'n sak foul feed. Ek voer pauwe by die werk elke dag. Dit is nogal vreemd. Baie dankie Vanessa. Hier is een boodskap wat sê, ek dra nie handsak nie, Jolanda sê so, maar wel in die bakkie is al die vee benodighede en medisyne tassie. Sy sê, Susan, in my handsak is 'n paar oorbelle wat soos zoo koekies lyk met 'n springbokkie op. Bernie sê, ek het 'n pakkie pepersproei. Ok, dit is nou een verdediging, so daar is verstaanbaar, dankie vir jou boodskap. Mauritia sê, langs my in sigarettehouer het ek mondspoelmiddel. Dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, in my motor het ek ok, die Engelse woord is nou een tin opener, in geval liefie eenvoudig dit nodig het, tomatiesaus. Ek het tomatiesaus ook in my motor en vurk. Ok, so dankie vir daai. Rita sê plastiese lepel in geval iets lekkers opduik. Patrys sê vir my paperclips of tannestokkies, dis wat in my motor altyd is. Jolien sê ek het iets van alles in my handsak, want mens weet mos nou nooit, jy moet altyd voorbereid wees. San sê vir my plastiek strooikie kan nie met die papier strooikies wat oplos in jou mond. Ja, dit is vir my die vreemdste ding. Nou het jy so praat van die nuwe papier strooikies wat die ou kry. Ek het nou een middag, toe gaan ek en Kia na wegneem eteplek, en nou deesdae kry ons nou maar die papierstrooikies, as jy nou koeldrank, as jy nou meal, soos die Engelsman nou sal noem, of 'n maaltyd bestel met die skyfies en die koeldrank. Toe ek nou by die huis kom met die koeldrank en die papierstrooitjie. Nou wil ek sluk uit die papier, weet uit die strooitjie uit, maar dan kom die koeldrank uit. Toe ek nou die strooitjie oplig of uitlig, toe het hy nou al heeltemal los geraak. Hy word mos so opgerol. So toe is die strooitjie nou heeltemal los. Asof hy papierstrooitjies raak mos nou maar nat en ek weet nie, ek verstaan net nie wat die hele storie is met dit, maar okay, ek verstaan dit is nou natuurlik om plastiek en is die natuur en al die klas van ding, ek verstaan die gedeelte, maar die papierstrooitjie werk ook nie vir my nie, en is asof die koeldrank ook nie vir my dieselfde proe, die hele papierstrooitjie nie, en die dat hy nou deesda, ek weet nie of jy al gesien het, of dit tegekom het, die, wat jy nou, as jy by een winkel kom, en jy wil een strooitjie, dan betaal jy nou al 50 cent vir een strooitjie, ek het dit laas week tegekom, ek kon het nie geloof nie, 50 cent vir een strooitjie moes ek betaal, om 'n blikkie koeldrank te drink. Maar nou ja, dit is wat het is. Ons kan sekerlik nou maar niks daarin doen nie. Alet sê vir my, my motor wipes en my sanitizer is altyd in my boodskap, in my motor. Baie dankie vir jou program. So kom het van Alet af. Baie dankie Alet vir jou boodskap. Hier is nog een wat sê, 'n messie wat soos 'n sleutelhouer lyk, so 8 cm lang, jy moet het losdraai. Jy sal nie sê, dis 'n mes nie. Nee, ek weet nie hoekom ek dit gekoop het. Ek gebruik het nie eers nie, maar ek dra maar oral waar ek gaan dra kom. Saam. Ek het 'n boodskap hier vir 'n dametjie, waar is daai boodskap? Ek moet hom vir julle speel, as ek nou net by hom kom uitkom, waar is hy? Kom, ons kyk gauw hierso van 'n dametjie. Ach, ek gaan nou by hom moet uitkom, en gaan ek hom vir julle later speel, maar hier was 'n boodskap van Dikie af, kom ons kyk gauw wat sê hy.
2: Goeiemorgen, Etie, dan sal ek sê goeiemiddag, hoop ek gaan goed, ja, ons het ingeskakeld, nou net. Ja, en ons voertuig, sout en asyn pakkies, sout vir die skyfies van my vrou, asyn vir die skyfies, die handsak het al die goede in klaar, wat jy opgenoem het, en natuurlijk, my stuisof sakjes in die voertuig altyd. Maar hy rijd so lekker, en ons eet so lekker, op al die goede loskaar.
0: Nou sê dankie Dikie vir jou boodskap, waardeer oprecht, het was Monica gewees, wat vir my boodskap gestuur het, hoor gewee jylle.
3: Hy het in, op een stadium was daar drie sikke lang, sikke omtrent 10 centimeter, dik soos my pinkie spykers binnen in my handsak, waarmee ek rondgeloop het. Ek het ingesit, want ek het vir my sondagskoolkinders gewys, hoe die spykers gelyk het wat in Jesus' hande in is. En op een manier het dit in my handsak achtergeblei, en elke slag as ek my hand insteek en ek voel die spykers, dan het dit my herinner daaraan. Ja. Maar moet sê, my man sy gezicht, toe hy die dag iets uit my handsak moet haal, en hy kom op die spykers af, was rarig baie kostelik.
0: Monica, ek kan myself net voorstel wat deur jou man se kop moes gaan toe hy nou op daai groot spykers afkom. Maar gelukkig het jy 'n baie goeie antwoord sekerlik vir hom gehad vir dit. Baie, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Tyd so 7 minute voor 2, kom ons gaan terug na die musiek toe. As ek jou sien

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die vrou as beskuldigde by DJ Warra se moordsaak gevoeg. Die Ooskaap teken 'n afname in ernstige misdaad aan. En in jou tennisnuus, Sabalenka en Rybakina bots in die Amerikaanse Ope eindstryd. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê 'n vrou is as beskuldigde bygevoeg in die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warwick Stock. Die 40-jarige Glengiwe Buthelezi het vandag in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn na haar inhegtenisneming in KwaZulu-Natal. Sy het van haar reg afstand gedoen om verborgtog aansoek te doen. Buthelezi sal na verwagting volgende week saam met haar medebeskuldigde Victor Majola in die Johannesburg Hooggeregshof verskyn vir 'n voorverhoorkonferensie. Woordvoerder van die NVG Magaboke Matolele sê Stok is verlede jaar buite die Sambesi gebou doodgeskiet. Die polisie in die Ooskaap sê hulle het tussen April en Junie beduidende afname in verskeie kategorieë van ernstige misdaad aangeteken. Volgens die polisie het moorde met 6,4% afgeneem, terwyl seksuele misdrywe met 3,4% gedaal het. Aanranding met die opset om ernstig liggaamlik te beseer het ook met 0,8% afgeneem. Die polisie sê egter dat poging tot moord met 3,1% toegeneem het en poging tot seksuele misdrywe met 13,8%. Die polisie sê 135 nuwe voertuie sal na polisiestasies regoor die provinsie ontplooi word om polisieering vermoë te help versterk. SMVelu KZN Wildlife het 20 swart renosters wat kritiek bedreig is aan 'n privaat reservaat in Botswana geskenk. Die diere is na die Deception Valley privaat reservaat verskuif as deel van die Black Rhino Range Expansion Project, 'n vennootskap tussen SMVelu en die Worldwide Fund for Nature. Die renosters is sowat 8 weke gelede in 7 wildreservate in Suid-Afrika gevang. SMVelu sê die groepering van die diere sal die nuwe bevolking 'n beter kans gee om te vestig, voort te plant en uit te brei. SMVelu se woordvoerder Ayanda Dube sê die verskywing na Botswana verteenwoordig die 18de nuwe swart renosterpopulasie wat deur middel van die projek gevestig is sedert dit in 2003 begin het. Die Departement van Water en Sanitasie waarsku dat El Niño verdere druk op Suid-Afrika se reeds beperkte waterbronne kan plaas. Die departement sê die droë en warm toestande wat met El Niño gepaard gaan, kan alle sektore van die samelewing en die ekonomie nadelig beïnvloed. Die departement het hierdie kommer uitgespreek tydens 'n inligtingsessie met die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings. Dit draai munisipaliteite aan om hul pogings te verskerp om waterverbruik te bestuur, verliese te verminder en die volhoubare gebruik van beskikbare hulpbronne te verseker. Die departement beklemtoon ook dat maatreëls vir watersekerheid tydens die tydperk van die plaaslike regeringsverkiesing volgehou sal moet word. In jou sportnuus, Aryna Sabalenka het haar 4de agtereenvolgende Amerikaanse Ope eindstryd bereik nadat sy Jessica Pegula met 7-5, 6-2 in die halve eindstryd geklop het en is nou een oorwinning weg van 'n 3de agtereenvolgende titel in New York. Die verdedigende kampioen het na 'n stadige begin haar ritme gevind en 29 wenhoue geslaan en Pegula met haar kragspel oorrompel, terwyl die Amerikaner erken dat sy min kon doen teen Sabalenka se hoë vlak. Elena Rybakina het tussen Coco Gauff met 3-6, 6-4 en 6-4 verslaan om haar eerste Amerikaanse Ope eindstryd te haal en sal nou vir 'n 3de Grand Slam titel speel. Rybakina sal saterdag teen Sabalenka speel in 'n eindstryd waarin Sabalenka kan aansluit by Serena Williams en Chris Evert as een van slegs 3 vroue in die Ope era wat 3 agtereenvolgende Amerikaanse Ope titels wen. En ten slotte, 'n hommeltuigvertoning wat New York se Twin Towers herskep is bo die New York hawe onthul om die slagoffers van die aanvalle op 11 September te herdenk. Organiseerders sê 2977 hommeltuie is gebruik om die toerings op volle skaal te herskep, met elke liggie wat een van die 2977 mense verteenwoordig wat in die aanvalle gesterf het. Die kunswerk is geskep in samenwerking met kunstenaars, vervaardigers, slagoffers se families, oorlewendes en nooddienswerkers. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,060. Die prijs van goud is $4,348.34 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $105.33 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 12de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 12de September skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 25, Wieso staan op 24, Kranhoek 'n maksimum van 27, Oos-London 22 met 30% reën, Fort Beaufort 22, Graafrein het 23, Gramstad staan op 22, Mthatha 27, Port Elfrid 'n maksimum van 20 met 30% reën, Port Elizabeth 19 met 30% reën, Port St. John's 25, Queenstown 28, Uitnaag en Dispatch staan op 20 met 30% reën en Jeffreys Bay 'n maksimum van 18 met 70% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Die klanke van Post Malone en Blake Shelton met Pour Me a Drink. Net voor de Danny Smoke met Monica en Prop sê vir ons, die job moet loop. Tijd so 18 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels bykie oor wat is die vreemdste ding wat jy dalk in jou voertuig het of in jou handsak nou op hierdie stadium as jy nou in jou motor moet klim of jou handsak moet oopmaak. Nou ek het een boodskap hier so wat vir my sê, middag Etienne. Ek het altyd 'n aardappelskiller by my om te help skil as ek iewers kuier. Dankie vir jou program en so kom het van Nicolette af. Oh wow, dit is nou nogal iets wat jy nou nie aldag in iemand se handsak sal kry nie, is 'n aardappelskiller. Maar dit is altyd welkom, jy is altyd welkom om al by my soos ons aardappelskil te kom help, want dit is iets wat ons nogal gereeld doen. Dankie Nicolette vir jou boodskap, waardeer opreg. Biola sê, middag Etienne, ek het 'n pink mes en 'n nommer 30. En een nommer 13 spanner in my handsak. Die mes vir ingeval ek vrugte wil skil, hierdie spanner vir ingeval iemand, vir ingeval my kors, iemand ingeval iets met my korsa. My korsa is oud, groete van Bela, van Beula af. Skies, ek probeer net uitvind en die spanner net vir ingeval. O, ok, so dit is seker maar vir veiligheid, wat sy die nommer 13 spanner, soos die Engelsman nou sal noem. Maar ja, dankie Beula vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is nog een boodskap. Alta sê, ek het altyd een inkleerboek en potlood in my kar. As ek moet wag vir iemand, dan kleer ek in. Dis een goeie tyd verdryf. Baie dankie vir jou boodskap. Marina is in die huis. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag, Etienne. Daar's nou 4 goeders, as ek vinnig kan aan dink, wat daar moet wees in die ding, en die persoon weet precies hoe dit werk en wat waar is. 2 goed vir die mans, 2 goed vir die vrou. Die eerste een is 'n vrou se handsak, dan die paneelkassie van die pakkie. Die mans, die yskas en hulle gereedskapkis.
0: Daar sy, daar het jy het op, slaat jy die spyker op die kop. Dankie Marina vir jou boodskap, altyd lekker om met jou te gesels. Tyd so 19 minute oor 2, die speelhuis is nog oop. Jy kan 'n boodskap of 'n versoek deurstuur 082-333-667.

0: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: wat ek wil.
1: In die klanke van Ray Dillon met Wie sou kon glo. En net vir die teens en Juanita met die country medley en Rieke Snel met Mariko Mampoer. Tyd so 22 minute voor 3 tyd het omtrent gevlieg vandag, ek moet sê. Ek kan nie glo, dis alweer amper tyd om te groet. Die boodskapie van Marie wat sê, hallo Etienne, ek het 'n skoensool stuk in my handsak. My skoen het in die winkel gebreek en ek wou dit nie net daar los nie. Mooi dag, so ek met van Marie af. Kyk, daar is sekerlik die vreemdste ding om in 'n ou se handsak te hê, is 'n skoene. So, en ons gesels natuurlik vandag, wat is die vreemdste item wat jy in jou handsak op die oomblik het of in jou motor? Hier is 'n boodskap wat sê, in my motor is altyd 'n stel klere, skoene, ook 'n mes en 'n tang en 'n 2 of 3 liter water gewoonte van jongs af. My geloof is dat jy, as jy vashak ergens, sal jy dit kan regkom, natuurlik tot jy hulp kry. Soos ouwe stel klere het in water en dan jy moet nou reg vir die ding. Daar sê Leon, dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is een boodskap, middag Etienne, Tannie Lynette van Colchester, het ons een vrypaas gegee om bykie dorp toe te kom, speel al vir ons thunderstruck vir my, ek is op pad aan my kinders, die 4 van hulle, so kom het van Tannie Lynette, waai Tannie Lynette, altyd lekker om van jou te hoor, ek kan nie denk dat ek al hylie keer my program gespeel het, maar ek sal hem definitief vir Tannie speel, as hy beskikbaar, as ek weet, ou Marius is mal oor hylie keer, en hy speel om elke saterdag in sy program, en ek weet, as een van sy ginstelinge, maar hoekom kan ek hom nou nie vir jou ook speel hier?

0: Daar is hy die klanke van ICDC met Thunderstruck. Hy liekie bly daar maar vir ons een mooi liekie. Dankie vir hy versoek, Tannie Linette. Ek is ook nog somme wakker, ek weet zwaar. Kijk, as daar nou een liekie is wat jy daar in die gang gaan kry vir een naweek, is nou die liekie. Baie dankie vir die versoek, waar die hier oprecht net voor het rijd, Dylan, met wie sou kon glo. En so is die tyd nou kwart voor drie, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive. En hy van die stuurwiel hoor by my en nou vir jou geselskap. Tot net so voor 6 vanmiddag jou beluister. FM, jy moet veilig wees, jy moet een goeie naweek. Ons kyk wat gebeur môre met die bokke, ons weet hulle gaan wen, ons hou duim vas, ons weet die manne gaan om deur druk. As julle ergens in ry of as julle dalk uit stede gaan wees, kom veilig terug huis toe en moenie te veel foute maak nie. Ek is maandag terug met die middag same syn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Bafana Mangungklela is skuldig bevind aan die moord op Kirsten Kleins en Matlala se SAPD tenderbedrogsaak is uitgestel vir moontlike samevoeging met sy medebeskuldigdes. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Bafana Mahungela skuldig bevind aan die moord op onderwyseres van die spesiale skool Delta Park Kirsten Kleins tydens 'n Maidan wedloop in Parkmore, Sandton. Hy is ook skuldig bevind aan ontvoering, roof met verswaarde omstandighede, poging tot verkrachting en regsverydeling. Regter Ian Kok sê die staat het sy saak bo redelike twyfel bewys en Mahungela se weergawe verwerp. Hy het die saak uitgestel vir voorvonnisverrigtinge.
1: The court is satisfied that the bare denial of the accused to the video footage evidence is not possibly true. His version is false and it is rejected. The state indeed succeeded in proving the guilt of the accused and he is so convicted except for the alternative charge to count for.
0: Die tenderbedrogsaak van 228 miljoen rand teen die sakeman Woos Musicat Matlala en sy twee ondernemings is tot 25 September in die handelsmisdaadhoof in Pretoria uitgestel. Die ondersoekdirektoraat se woordvoerder Henry Mamotame sê die uitstel sal verseker Matlala is teenwoordig wanneer die saak weer in die streekhof in Pretoria voorkom. Matlala se saak is vroeër afsonderlik hanteer nadat hy 'n pleit en vonnisooreenkoms wou aangaan, maar hy het dit later laat vaar.
2: We don't have any assurance that he might go for the Madlanga Commission or he might be needed at court, but if there's no appearance for him in court or at the Madlanga, we'll utilize that date of the 25th so that we can rejoin him with the other accused in the main matter, which is set to appear on the 29th of September.
0: Die polisie en gevangenisse vakbond Papkru sê die vakbond federasie Kusatu se 15de nasionale kongres wat volgende week plaasvind moet weer bevestig dat werkersklas eenheid onantastbaar is. Die tema is bou 'n militante revolusionêre arbeidsbeweging en versterk teen imperialistiese werkerslus eenheid om werksgeleenthede te verdedig en sosialisme te bevorder. Popkru se woordvoerder Richard Mamabolo sê die kongres moet ook aandag gee aan die lewenskostekrisis omdat salarisse minder werd word terwyl kos en ander noodsaaklikhede se pryse styg.
3: A capable developmental state requires properly staffed, adequately resourced and motivated public servants. Public sector workers must not be portrayed as a burden when they are the very people expected to deliver policing, corrections, healthcare, education, transport and other essential services. The Congress must equally confront the cost of living crisis.
0: Die Tuinroute munisipaliteit moedig inwoners aan om enige kosprodukte in spaarwinkels, supermarkte, koswinkels en ander plekke wat voedsel hanteer wat moontlik onveilig is vir menslike gebruik aan te meld. Nasionale omgewingsgesondheidsstandaarde maak voorsiening vir inspeksies minstens elke 3 maande by hoë risiko persele, 6 maandeliks by persele met 'n gemiddelde risiko en 1 keer per jaar by lae risiko persele. Die woordvoerder van die munisipaliteit, Herman Pieters, sê dit is belangrik om te weet inspeksies is nie tot routinebesoeke beperk nie.
4: Bykomende inspeksies kan uitgevoer word wanneer klagtes ontvang word, wanneer daar vermoed word dat onveilige voedsel verkoop word, of dat daar nie aan die vereistes voldoen word nie, of wanneer 'n voedselgedraagde siekte of ander risiko vir openbare gesondheid vermoed word.
0: En jou geldsaak in die rand, R16.14 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin is $76,867. Die prys van goud, $4,338.64 per fynons en Brent ru-olie, $105.55 per vat. Dit is die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
5: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Timberlake, My Love, was 'n treffer en 'n half gewees in sy tyd. Picnic saam met jou is die Picnic Drive. Goeiemiddag, hoop jy het 'n fantastiese week. Dis Vrydag uiteindelik en ons vat jou so stap vir stap in jou naweek. En dankie Etienne Kalitz wat hom help afskop daar. Ek saam met jou tot so net voor 6, dan kuier ons hierso. En onthou, daar is jou weer sport topic. Kom jou kant toe ook, dan gesels ons 'n bietjie. Dis so aan jou bokant van jou uur. En dan ook natuurlik Netflix. Ons kyk wat op jou skerms is, ook jou kiekie kyk en jou hartstaf. Dit is lekker gekuier en gesels net hierso op jou lekker luisterstasie. Jou weer wag vir ons om die draai.
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glenconner in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.com. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre, Saterdag 12 September, Aliwal Noord 15:25, Bishu 15:24, Kraddock 15:27, Dispatch 16:19, 20% reën in Tata. Of nie, Oos-London, van verskoning 18-22, 30%, Fort Beaufort 15-22, Graaf-Reinet 15-23, Gramstad 16-22, 10% reën, Jeffreys Bay 15-18, 60% reën, Mtata nou 14-27, Port Alfred 18-20, 30%, Port Elizabeth 17-19, 30%, Port St. John's 18-25, Queenstown 14-28, en uit 'n nag 16:20, 30% reën. Dit is jou weer vanmôre, Saterdag 12 September.

0: Jam Launcher. Luister FM, heel fantastisch met Lia voor Dyne. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons gaan kijken wat gaan aan in jou wereld van sport. Als ik terugkom, net na hierdie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers, and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met krieke. Die Proteas mans kan vandag die eendag reeks van 3 wedstrijde teen Namibië in die land se hoofstand Windhoek beklink. Die nuweling Jordan Herman was Suid-Afrika se uitblinker in die eerste kragmeting woensdag en het 150 van 126 balle gemoker, terwyl Tony De Zorzi 72 lopies bygedra het. Die Proteas het op die eerste 348 vir 6 geëindig en toe die gasheere tot 162 vir 8 beperk nadat die wedstrijd weens reën verkort is. Die laaste wedstrijd word Sondag gespeel ook by die Namibiese stadion. Atletiek prijsgeld van meer as 160 miljoen rand is op die spel tydens Wêreld Atletiek se Ultimate Kampioenskap wat vandag in Budapest begin. Sowat 380 atlete neem deel, waaronder 6 Suid-Afrikaners. Die mans wêreldrekordhouer in paalspring, die Sweeds-Amerikaanse atleet Monda Duplantis, is een van die groot trekpleisters. Daar is geen quotastelsel vir lande nie met deelname uitsluitlik gegrond op prestasie. Die president van Wêreld Atletiek Sebastian Coe sê die bijeenkomst is geskep om te verseker elke seisoen word met 'n groot internasionale kampioenskap afgesluit. Rugby, Wêreld Rugby het met die onderhandelinge begin om 'n 6 nasies wedstrijd in die Verenigde State aan te bied in aanloop tot die 2031 Wêreldbeker. Die M&T Bank Stadion in Baltimore met plek vir 71.000 toeskouers is uitverkoop vir môre se 4de en laaste toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Wêreld Rugby se uitvoerende hoof Alan Gilpin sê die finansiële prestasie van die Baltimore wedstrijd bewys kommersiële opbrengste is nie meer 'n struikelblok nie. Hy sê daar is ruimte om sommige van die groot wedstrijde in Amerika te speel. In golf, Joaquin Niemann van Chili loop voor in die eerste ope in Doornburg na een openingsronde van 5 onder 65 in nat en winderige omstandighede. Hy het voorsprong van 2 houe oor 'n groep van 5 spelers en sluit in Shane Lowry van Ierland en Sean Norris van Suid-Afrika. 19 spelers het nie hulle eerste ronde voltooi nie, omdat die spel weens donkerte opgeskort is. Die verdedigende kampioen Rory McIlroy, wat sy openingsronde met 4 houe agter die voorloper voltooi het, sê hy is tevrede met waar hy op die tellbord staan.
4: Like, it was tough conditions, it was very windy. It was hard to get into any sort of rhythm out there. It was a lot of stop start, so I felt like, you know, shooting under par wasn't exactly what I wanted, but at the end of the day, I'm only 4 shots behind and not in a bad spot going into the next 3 days.
0: Sokkerdies Manchester United het sy terugkeer na die Kampioenliga gevier met 'n indrukwekkende 4-0 oorwinning oor die nuwelinge Sabah op Old Trafford. Matheus Cunha, kaptein Bruno Fernandes en Benjamin Sesko het in die eerste helfte doele aangeteken met Lisandro Martinez wat die oorwinning beklink het. Bayern München het sy reputasie as een van die toernooi se gunstelinge gestand gedoen met 'n 5-0 oorwinning oor Bodo Glimt in die Allianz Arena. Como het 'n indrukwekkende debuut gemaak deur RB Leipzig met 4-1 te klop, terwyl Lens moes inhaal om die 10-man Slavia Praag 3-2 te wen. In tennis, die topgekeerde speel die eerste keer in 13 jaar in die vroue eindstryd van die Amerikaanse Ope. Elena Rybakina van Kazakhstan, wat maandag by Arina Sabalenka van Belarus oorneem as wêreldnommer 1, het die tuisgunsteling Coco Gauff uitgeskakel om die eerste keer die eindronde te haal. Sabalenka het nog 'n Amerikaner, Jessica Pegula, op Flushing Meadows in New York verslaan. Sabalenka, wat mik na haar derde agtereenvolgende titel, verwag 'n taai stryd.
5: It's going to be a really tough match. She's a big server. She really improved over the years on the baseline game. So it's going to be physically and mentally tough match. But as I said, I'm ready. I'm ready for the fight. I'm ready to do everything to get the win. So I'm excited for that match.
0: Nog rugby, New Zealand afrigter Dave Rennie het in 'n hele paar veranderinge aangebring vir môre se laaste toets in die rugby's greatest rivalry reeks teen Suid-Afrika in Amerika. Richie Mohunga maak sy eerste toetsverskyning sedert 2023 wanneer hy op loskakel uitdraf. Anton Leonard Brown en Ethan Blackadder vervang die beseerde Quinta Puya en Luke Jacobson. Pieter Lekai verskuif van flank na Adi Sevilla se plek op agste man. Die haker Cody Taylor sal die span aanvoer. Rennie het besluit op 'n verdeling van 5 voorspelers en 3 agterspelers op die bank. In motorsport, George Russell sê hy sal geluk nodig hê om sy Mercedes-spanmaat Kimi Antonelli in te haal en Formule 1 se bestuurderskampioenskap te wen. Hy het Antonelli in Julie laas in Brittanje geklop. Die Italianer het onlangs van die 19de plek teruggeveg om sy tuiswedren in Monza te wen. Die Brit is 66 punte agter hom met 10 wedrenne oor voor die naweekse Spaanse Grand Prix, maar is steeds hoopvol.
6: The reality is, you know, my team has done a better job than me this year. I've had some bad luck, but he deserves to be leading, and right now he deserves to be in the position he is. So from my side, I'm just going race by race. I'm going to try and win as many as possible, and that's where we are.
0: En ek sê nou, in die eerste practice wat vroeër aan was, George Russell vinnigste klaargemaak. Sokker, Frankryk se beheerliggaam, die FFF, het sy steun onttrek vir FIFA se president Gianni Infantino se herverkiesing volgende jaar. Hy is veroordeel oor sy mislukte planne om aandele in die Wêreldbeker toernooi en ander kompetisies aan beleggers te verkoop. Die Europese liggaam, UEFA, AFC van Asië en die Noord-Amerikaanse beheerliggaam, CONCACAF, sê Infantino moet uittreë. CONMEBOL van Suid-Amerika en CAF van Afrika steun hom steeds. Die FFF se president, Philippe Diallo, vra omvattende hervorming van FIFA se bestuur. Terug na rugby toe, daar is volgens berigte groot belangstelling in môre se toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Baltimore, Amerika, maar al 71,000 kaartjies sal waarskynlik se toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Baltimore, Amerika, maar al 71,000 kaartjies

Nederla en die wereldbeker 2 keer verower. Jacques Nienhammer was tussen 2020 en 23 africhter in 39 toetse, maar Erasmus was steeds nou betrokke as direkteur van rugby. A rugby's greatest rivalry reeks oorwinning vir Suid-Afrika môre word beskou as 'n gepaste eerbetoon aan die inspirerende mentor. En ons eindig om net daar met rugby. Suid-Afrika's ambassadeur in Amerika, Roelf Meyer, sê môre se toets tussen die Bokke en die All Blacks in Baltimore vertoon sportdiplomatie op sy beste. Suid-Afrika loop natuurlik 2-1 voor in die rivalry, nadat hy die eerste wedstrijd verloor het, wat die Bokke se ingesteldheid verskerp het en hulle mik nou na oortuigende oorwinning oor die All Blacks. Meyer sê die Bokke se teenwoordigheid het opwinding veroorsaak in Amerika, wat 2031 se wereldbeker toernooi gaan aanbied. En dis ek kyk hier na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM Picnic, saam met jou op die Picnic Drive.

0: Daft Punk met One More Time op Luister FM. Dis so mense op 'n Vrydag lekker dans. Picnic saam met jou is jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees en dankie vir die boodskappe wat deurkom.
1: Hallo oom Nick, my naam is Ruben en ek sien elke dag uit daarna na jou show.
0: Ag, dankie Ruben, is bly om saam met my te hê. Ons kuier lekker saam hier so. Die topic is daar op die WhatsApp, tyd is gesels saam. Ek gaan nou na hom kyk om die draai en sê ek vir jou presies waar daar staan. Dan praat ons 'n bietjie.
2: By Easter Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandaag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
4: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
8: Man, Speedykoop is die beste.
7: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
9: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
10: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom ons gesels so 'n bietjie vandag se topik, die onderwerp wat ek vir jou wil gooi. As ek op jou hoor, wat is die ergste fisiese geveg wat jy al in was? Soos in 'n fight, soos in klap, skop, slaan. Die goed by die polisie type dinge. Dis wat ek by jou wil hoor in jou hele lewe. Wat was die ergste ene? Was jy al in so'n fight gewees? As het as 'n kind gewees, miskien was het op die school gewees. Hoe het ons gesê op school, was het 'n baanie gewees? Miskien was het jy en 'n ander student mekaar beet gekry daar. Ek wil by jou hoor, wat was die ergste fight? Die fysische geveg wat jy al in was? Met wie was het en hoekom het jy beklei? En as jy wil sê, kan jy vir my sê wie het gewen. 082-333-667. Ek wil weet, fight. Vertel my, wanneer laas het jy gefight? Of wat was nie wanneer laas het? Wat was die ergste fight wat jy ooit gehad het in jou hele lewe? Of het nou kind was, volwassene? Met wie was dit en oor wat? Jy mag maar anoniem bly. Ons wil nou nie die mense moet dink, juist. Hier goed, bel die polisie. Dis die topic, praat saam. Ergste fight wat jy al in was, as jy in ene was in jou lewe.

0: That man is a fail coach. Is a Vrydag. Hy kan maar snot kop voor daarin en 'n bietjie Jesse Clegg. Topic vandag, ons praat oor fight, beklei, jy weet, geweld. Ek wil by jou hoor, wat is die ergste fight, soos in 'n face, klappe, skoppe, die ergste fight wat jy ooit in was in jou lewe? Vertel my 'n bietjie, onthou jy dit? Miskien was dit op skool, miskien was dit in jou volwasse jare, miskien was dit onder ons, jou clubbing daar gewees, had altyd ouens geslaan, face geslaan, by die clubs, ek weet nie, so in die Brooks Pavilion se tye, en was al baie fighterij gewees. Sê my bietjie, wat is die ergste fight wat jy al in was, as het kom by soos vuise wat klap en skop en al die dinge? Alta sê vir my nog nooit in my lewe nie daar op Facebook, Alta Vermaak. Cecilia sê nie wat, my eerste was een marathon. Johan sê, een koshuisspel het moeilikheid opgetel met een porra, Portugese man. Hy nie daar sy moor, voor die kon sê, was daar vijf van hulle vir elke een van ons. Groot familie gewees, haar Portugese familie. You know Mos, hey, you coward, come fight me and my eight friends. Klik soos 'n groot gang fight, daai jong. Amanda sê, ek was nog nooit in my lewe in 'n fight nie, geweld maak die dinge reg nie. Alet sê, ek was Alet Hon, ek was in 'n fisiese geveg jare gelede, toe ek my vorige man saam met 'n girl betrap het. Hulle albei het sleg tweede gekom. As 'n mens kwaai is en seer is, slaan jy baie hard. Adrenalien. Renee sê, met drugs, oor drugs en die duivel oor my siel, ma, Jesus Christus het my gehelp. So dankie, ja, daar sê sy. Chanel sê net, Shaw was 'n paar, sy noem hulle nie eens nie. Marika sê, ek was op laerskool toe ek my sissie met die vuis geslaan het. Ek het pak gekry daaroor en het nooit weer gedoen nie. Problem solved. Elizabeth sê, ons was vier sissies in die huis, daar was baie fight. Ja, nie, kyk, ek het baie gefight met my broers en my broer en my sister. Ons gaan nuus toe, praat saam, dis vandag se topic.
1: Luister en nuus.
0: Jy luister en luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Bafana Mahungela is skuldig bevind aan die moord op Kirsten Kleitz. Action SA betwist die aanstelling van die Johannesburgse hoof van openbare veiligheid. En Amerika herdenk 25 jaar sedert die 9/11 aanvalle. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Bafana Mahungela skuldig bevind aan die moord op 'n onderwyseres van die spesiale skool Delta Park Kirsten Kleitz tydens 'n Maidan-wedloop in Parkmore Sandton in Oktober 2023. Hy is ook skuldig bevind aan ontvoering, roof met verswaarde omstandighede, poging tot verkrachting en regsverydeling. Regter Ian Cox sê die staat het sy saak bo redelike twyfel bewys en Mahungela se weergawe verwerp. Hy het die saak uitgestel vir voorvonnis verrigtinge.
2: The court is satisfied that the bare denial of the accused to the video footage evidence is not possibly true. His version is false and it is rejected. The state indeed succeeded in proving the guilt of the accused and he is so convicted except for the alternative charge to count for.
0: Action SA vra die provinsiale regering se dringende ingryping met die aanstelling van Lesibe Malotana as hoof van die departement van openbare veiligheid in stad Johannesburg. Die party sê Malotana is tydens die keringsproses as problematies uitgewys en word steeds verbind met onopgeloste beweringe oor die Tembisa Hospitaal saak. Die leier van Action SA se Johannesburg caucus, Marcel Courtiers, sê die aanstelling ondermyn openbare vertroue. Hy dring aan op 'n ondersoek en moontlike regstap.
3: Dit is 'n belediging vir elke inwoner wat integriteit verwag, wat met die veiligheid van ons stad toevertrou is. Action SA sal nie stil bly terwyl etiese regering vir politieke opportunisme opgeoffer word nie. Johannesburg verdien leiers wat die publiek se vertroue verdien.
0: Die spesiale ondersoekeenheid het 'n voorlopige hofbevel verkry om 3 eiendomme en 5 voertuie te bevries, wat verbind word met 'n beweerde bedrieglike bibliotiekprojek van 4 miljoen rand in KwaZulu-Natal. Die bates behoort aan Lia Bongeka Trading Enterprise in die eienaar, Tabila Jacqueline Kaba. Die eenheid beweer daar was onredelmatighede met die verkrygingsproses en kontrakte, as ook bedrieglike fakture en betalings vir dienste wat nie gelewer is nie. Kaba en haar onderneming moet 7 Oktober voor die spesiale tribunaal verskyn, indien hulle die permanente bevriesing van die bates wil teenstaan. Nuus uit die buiteland. Amerika herdenk vandag 25 jaar na die 11 September 2001 aanvalle waarin bykans 3000 mense dood is. Herdenkingsplegtighede word in New York, Washington en Pennsylvania gehou waar die name van slagoffers voorgelees word en oomblikke van stilte gehandhaaf word. Van jaar is een bykomende oomblik van stilte ingesluit ter nagedagtes aan mense wat later dood is weens siektes wat verbande met blootstelling aan giftige stowwe na die aanvalle. President Donald Trump woon herdenkingsplegtigheid in die Pentagon by terwyl familielede en oorlewendes steeds hulde bring aan die slagoffers. In jou geldsake die rand R16.12 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin $77,390. Goud $4,357.96 per fynons en Brent olie $106.06 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

fighting. Ek vra vir jou, wat is die ergste fight wat jy al was in jou lewe in? 'N Fisiese gevaight, skop slaan, al die dinge. Dis wat ek by jou wil hoor. Karin sê, ja, met my lightie, toe hy 18 maande was, om 'n doek aan hom te kry. Hey, you picked your own battle. En hy is jou een ding. my dochter Wanda van Collier, sy seens, het altyd geterg, rooi kop toe, reende te dag, en hulle terg al weer. Sy het hulle somme net daar in die plaas modder gegooi. kom ons kyk, tough one I can't remember, I'm nearly 63, but I can remember a bully fight way back. I was very tough, and I was bullied till I couldn't take it anymore, and I asked my stepdad for help, and he taught me self-defending tips, which I use, and I won the fight, and the bully walked away and stopped bullying for good. Amen to that. Ah, say, verdedig jouself. Bevit sê, my vrou slaan my baie, maar net waar mense nie kan sien nie. Ek weet nie, Bevit, as ek so in jou gezig kyk, dan lyk het rarig of jy baie geslaan word. Net vir julle wat nie weet, ek sien vir Bevit elke oggend in die parkering. Hannes en het Nick, hoekom dink jy het ek valstande vandag? Oh, so jy nie gewen dan nie, lyk my. Middag, Biek Nick, een dag toe ek in die laarskool was, het ek op pad huis toe sien haar klap op die wang gegee. Waaroor kan ek vandag tot steeds nie onthou nie? Kyk, ons kinders was, het jy gefight vir enige en elke liewe rede. Het jy sy rede nodig gehad nie. Ek self, ek was nog nooit balwerover met my broer en my sister. Nee, my sister was hier fight. Dit is net, ek wat skoor gesoek het, sy is klein. My broer is ook klein, maar seker maar, ek dink, een oukie het my soos een sakkepunch gegee op hoërskool. En dit was dit, ek het hom teruggeslaan op paar houwe. Dis ons uit mekaar uit. En nou is dit nog nooit anders in my lewe gefightie. Niemand wil met my fightie. Maar okay, ek wil ook nie fightie. Ek is rustig, ek is 'n teddy. Praat saam, ek vra vir jou wanneer laas, of nie wanneer laas nie, kom wanneer laas ek. Ek wil by jou hoor, wat is die ergste fight wat jy al in was in jou lewe? Kind wees, miskien op skool, miskien toe jy volwasse was, het jy beklei. Die manne is baie stil, die manne moet nie vir my sê, hulle het nie gefightie. Nou hou hulle stil die monde.

0: Dansy Boys, François en Hunter Kennedy op Luister FM. Vandaag se topic, wat is die ergste fisiese fight, soos in boks slaan, klap, wat jy ooit in was? Dink 'n bietjie. Ek is seker jy moes erns, come on, iemand 'n klap gegee het of iemand het jou geklap, toe klap julle mekaar. Dis mos nou wat 'n fight is. Is 'n give and a take. Ek vra vir jou, wat is die ergste fight wat jy al in was in jou lewe? Vertel my 'n bietjie daar op WhatsApp lyn. Met wie was dit en hoekom? Miskien kan jy nie onthou hoekom nie. Miskien kan jy onthou presies hoekom en wat daai persoon aan jou gedoen het. Praat saam daar op WhatsApp lyn. Volg Luister FM op TikTok terwyl jy op jou foon is @Luister FM live.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
3: Bel Johan Plummer.
2: Johan Plummer! Waterprobleme. Weg in 'n hoogbank. Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Johan Plummer!
5: Luister FM weer.
0: Jou weer vanmôre, Saterdag 12 September, Aliwal Noord 15:25, Bisu 15:24, Kraddock 15:27, Dispatch 16:19, 30% reën, Oos London 18:22, 30%, Fort Beaufort 15:22, Graaf-Reinet 15:23, Gramstad 16:22, 10% reën, Jeffreys Bay 15:18, 60% reën, Mthatha 14:27, Port Alfred 18:20, 30%, Port Elizabeth 17:19, ook 30%, Port St. John's 18:25, Queenstown 14:28, en Uitenag 16:20, 30% reën. Dit is jou weer vanmôre. Dit is Saterdag die 12de September.

0: Phil Andrei, skit op luister FM en ons skit dinge op 'n Vrydag. Benies West, en kom aan nader in Bliksemstraat. Sy is op al mooiste in my geskeerde t-shirt. Ons kyk nie die laaste 2 of 3 boodskappe op die lyn vir vandag. Is 'n topic, ons praat oor fights. Kom ons hoor.
1: Hi Big Nick, hoop het gaan goed. In 1992 toet ons gery, 'n man het my man middelvinger gewys.
0: Hi.
1: En toet hulle afgetrek en my man gaan stop agter hulle. En dit was die passasier wat die middelvinger gewys het. En my man gaan toe, hy loop toe nou om na die auto en die bestuurder kom van agter af en daar slaat hulle twee my man. En my man is onder en die twee boop hom. Nou check ek die storie so en ek dink dit hy wil daarmee. Ek haal my vir die uit en nou so bang, net toe gaan 'n skoot af. Toe wat ek het toe maak, toe haal ek nou maar die rondes uit. En ek loop hulle storm met daai gun in die hand, nê. Nee, maar ek het vir hulle oor daai koppe geslaat, nê. Die een ou net geskree, she's got a gun, she's got a gun, in hulle kar en weg. So ek kan daarom sê, ja, ek het 'n street fight gehad. Dit was nog daar bo at die ou Ellis Park gewees, op die highway. En ek dink die mense wat dit gesien het, moes hulle seker doodgelag het vir die vrou wat daar aangehardloop kom met die geweer in die lig. Maar nou ja, lekker naweek. Bye.
0: Dankie Nella, die Walies is rof jong. Ek het ook in skool was, 'n ander meisie het my hare getrek. Later het ek nou net gatvol geraak. Toe staan ek op 'n grypbad terug aan haar boshare. Eers gelos en toe sy sê jammer. Laaste keer wat enigiemand skoor gesoek het, sê Marinda, sê Marinda sê nie of wat. I just sent a message. Sê my nie die boodskap kry, dat ek gaan dit nie vat nie. Die ene sê vir my grootste pak wat ek gekry het, Johan Meyer, was in laerskool, Oranje Mint in Namibia. Al was 'n melk en 'n brood delivery service, my elke huis afgelaai. Ek sien kans en ek vat 1 liter melk vir my. Die besef die lorry driver sien my in die drie speelkinie. Die aand, huisgodsdienst, pa lees die 10 gebooie. Stop hy, jy mag nie steel nie. Kyk na my en vra of ek weet wat dit beteken. Hy kon my eerder 'n pak gegee het. Dankie vir allemaal wat so gedeel het. Dit is jou topic gesluit. Ons het jou Netflix om die draai. Kyk ek vir jou wat op die groots en klein skerms op die oomblik. En nog jou kiekie kyk een bykie later in jou hartstaf wat jou kan toekom. Alles nog net hier so op die Big Nick Drive op jou lekker luisterstasie. Op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCars se online veilings gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer. So daar's genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek WeBuyCars se toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bi.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Hè? Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
6: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supermax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermix DIY, Hardewarewinkel.

0: Goeiemôre, luister FM en ek gee vir jou meer met die kiekie kyk om die draai is jy reg vir jou oogies van jou. Maak seker jou brille is gepolished, spoel jou oë uit. Kiekie kyk is om die draai, kyk ons of jy kan uitmaak, wat is dit hier? Vandag sal is baie weird, ek het geen idee of jylle gaan dit makkelijk vind of moeilik vind nie, maar ons sal moet uitvind, net na die.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Big Nick op Luister FM. Asai, kom ons doen vanavond sy kiekie kyk. Of vandag sy kiekie kyk. Is nog nie eindelijk aand nie. Vandag sy kiekie kyk. Ek sit hem op die WhatsApp status. As jy nie weet hoe dit werk, ek vat een prinkie of een foto van iets. Ek laat hem die mekaar krap soos een puzzle. En ek sit hem daar op die WhatsApp status. En dan kyk ek, kan julle raai wat het is? En as julle kan reg raai, as dit nie te moeilik is nie, dan kyk ons wie is die vinnigste 5 wat reg geraai het op die WhatsApp lyn 082-333-367. Daar druk ek op die knoppie. Vandag se kiekie kyk is op pad. Wat sien jy daar?

0: Galantis Nightmare 222, luister FM 22, kom ons kyk, wat sê julle vir my om vandag se kikkie kyk en hoeveel mense het om reg. Ja, vandag is nou weer, ek was nie seker hoe julle om gaan vat nie. Kom ons kyk, Marna het om reg, Esmerie sê Popeye, Jeanette sê Ballon, Nolien sê Betty Boop, Nelis het om reg, JP het om reg, ja. Kom ons kyk, Liesel, daar is nie sy naam nie, maar ja, dit is hy. Gee hom vir jou, Charmaine, het hom ook reg. Yes, Carleen, jy het hom reg. Wat sê die eniekie vir my? Ria sê 3 pink haarkies kondoompakkie. Nee. Steven sê Selle, nee. Kom ons kyk, Linda, ja, jy het hom reg. Brian, yes, ek gee hom vir jou, want dit is juist die ding wat jy daar beskryf. Die is niks anders nie as, hulle noem hom, a whoopee cushion. Ja, of soos julle gesê het, van julle a poepsak. A whoopee cushion, die ding wat jy probeer plant onder iemand en dan maak het die geluid. Ek weet, dit werk nooit, hy is pink, jy kan hom ons sien. Wie kyk nou nie waar hulle sit nie? Wie sien vanaste 5 en vandag sy kiekie kyk vir a whoopee cushion, 5de vanaste Liesel, 4de vanaste JP, Marna's 3de vanaste Carleen, 2de vanaste en die heel vanaste is Nelis Meiding Brits. Dankie, baie vir allemaal, geluk Nelis. Jy is die wenner, jy wen absoluut niks.
1: Luister en nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Raais om Zansi waarsku oor swak munisipale verantwoordbaarheid. Die DA sê NSFAS se tekort van 33 miljard toon die befondsingsmodel is onvolhoubaar. En 5 dood en 40 beseer in 'n busongeluk in die Switserse Alpe. Die leier van Rise Mzansi en voorsitter van die staande komitee oor openbare rekeninge, Songezo Zibi, sê die grootste uitdaging waarmee plaaslike regerings worstel, is 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Zibi het tydens 'n paneelbespreking oor die toekoms van Metro's gesê, die ouditeur-generaal se bevindings het ten doel om die werklike skade weens swak bestuur uit te wys, maar munisipale rade versuim herhaaldelik om op die waarskuwings te reageer. Hy sê wanneer interne toesig nie ernstig opgeneem word nie, vererger diensleweringsprobleme en hy vra beter munisipale bestuur.
2: It's not so much that people have been there a long time. It's the fact that while they are there, however long that period is, they don't appear to appreciate the role they have on people's lives. So you find people who just don't appreciate the work that they need to do.
0: Die DA sê die verwagte tekort van 33 miljard rand van teen 2029 by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente toon dat die huidige befondsingsmodel nie volhoubaar is nie. Die party vra die skema moet gedesentraliseer word sodat universiteite en TVET colleges groter verantwoordelikheid vir die bestuur van studentebefondsing kan neem. Delmyn Christians van die DA sê die skema het reeds 'n tekort van ongeveer 15 miljard rand en ondersteun sowat 800 000 studente.
3: We cannot keep spending scarce public money maintaining an inefficient national administrative layer while students continue to struggle with food, accommodation and basic necessities. The DA is therefore calling for an urgent review of the NSFAS Act.
0: Die polisie in Gauteng sê 'n gesamentlike benadering deur wetstoepassingsagentskappe, die regering, die sakegemeenskap en gemeenskappe help om misdaad te bekamp. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tammy Mtombeni, sê operasie Shanela 2 het gelei tot 88,584 negtenisnemings, insluitend die van 14,256 onwettige immigrante. Beamtes het ook beslag gelê op 282 vuurwapens, bykans 6000 rondes ammunisie en 144 gesteelde of gekoopte voertuie. Kontakmisdaad het met 3% afgeneem, eiendomsverwante misdaad met 2,7% en geslagsgeweld en vrouwemoord met 9,1%. Mtombeni sê poging tot moord en aanranding is egter steeds kommerwekkend. 5 mense is dood en 40 beseer, toe 'n Nederlandse toerbus naby die Alpe dorpie Soes in Oos-Switserland verongeluk het. Die bus met 45 Nederlandse toeriste aan boord het op 'n pad wat gedeeltelik gesluit was vir onderhoudswerk omgeslaan. 3 van die beseerders is nie in 'n bedenklike toestand, terwyl 7 matige beserings opgedoen het. Nooddienste insluitend reddingshelikopters is na die toneel ontbied. Die name van die oorledenes is nog nie bekend gemaak nie. Switserse owerhede ondersoek die oorsaak van die ongeluk. In jou geldsaak in die rand, R16.11 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin $77,851. Die prys van goud $4,386 41 per fynons en Brent olie $105.64 per vat. Dit is die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Toka's Miracle. Dis nou 'n ou treffer gou. Yes, dis tyd vir.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, tyd vir hard stuff. Ek gee vir jou 'n woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en jy gebruik hom vir my in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord vir hard stuff is triestig. Triestig, T-R-I-E-S-T-I-G, T-R-I-E-S-T-I-G. Dis vandag se woord vir hardstaf, gebruik om in 'n sin, stuur my daai sin in die WhatsApp lyn 0823333667. Moet net vir my betekenis stuur nie, ek soek 'n sin waar jy die woord gebruik. Vandag se woord triestig, T-R-I-E-S-T-I-G. Dis die woord vir hardstaf, wys my daar.

0: Symphonic, Zandra, it's a fine day. It's a Friday, hy is altyd fine. Luister FM, Big Nick saam met jou. Ons speel hard stuff, bewoon ek vandag se woord van hard stuff. Triestig, T-R-I-E-S-T-I-G. Triestig, T-R-I-E-S-T-I-G. Gebruik om vir my in een sin. Jou weer vir oulaas is om die draai manne, DNA is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring met jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om jou vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-932-51.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Luister FM weer.
0: Kyk wat maak jou weer dinge vir môre. Dit is Saterdag die 12de September, Aliwal Noord 1525, Bishu 1524, Kralop 1527, Dispatch 1619, 30% reën, Oos-London 1822, ook 30%, Fort Beaufort 1522, Graaf-Reinet 1523, Graamstad 1622, 10% reën, Jeffreys Bay 1518, 60% reën, Mtata 1427, Port Alfred 1820, 30% reën, Port Elizabeth 1719, ook 30%, Ports and Johns 1825, Queenstown 1428 en Uiternaag 1620, 30% reën. Dit is jou weer vanmôre, Saterdag 12 September.

0: luister even Black and Loco met Sigwell Lindley, Tough the Girls Song. En Christian Beste, Leon Wen.
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Ja, ons het lekker boodskap in gekry vannacht sy hardstaf. Die woord is triestig, T-R-I-E-S-T-I-G. Reinie sê die weer is triestig vandag. Linda sê die weer is triestig vandag in die baai. Liano sê ook so, like my die weer was so, was die weer triestig. Die son wou net nie sy kop uitsteek nie. Die mense in Londen is altyd mislik, want hulle is weer... Hulle weer is triestig, sê Liano vir my. Nou Lien sê triestig weer wat ons hier in Middelburg het vanmiddag. Die kind was triestig toe sy hondjie siek geword het. Sê die enigie so vir my, dankie Arno. Steven sê vir my die bokke mag nie verloor nie, want ek het nie lus vir 'n triestige atmosfeer hier in ons woonbuurt nie. Alta Beke sê middag nie, na die afgelope paar dae wat ons so warm gekry het, het die weer skielik verander en voorspel die komende week gaan die dae triestig wees. Dankie baie. Marleen sê ook die triestige weer maak mens net lus vir sop en kaggelvuur. Oeh, en curry en pannekoek, dink ek, vir my.
2: Die baie reën en min sonskyn maak my gemoed triestig.
0: Dankie Marina. Brian sê, ek gaan baie triestig wees as die bokke verloor môre.
3: Big Nick, wat Merman is, hy jong. Mm. Republiek van Dispatch, jy op die mysterious job. Hy word van jou triestig. Mm. Ek moet sê, vandag was die besigheid maar triestig.
0: Oei.
3: Maar wat ek wel weet, weer gewees, is het goede môre ook triestig. Dankie my maat, ek luister na die muziek. Oom Herman is al vrede en liefde vir allemaal, ne? Love you all, ciao.
0: Dankie my Herman, Shamayn sê my sien is triestig, want hy maak nie, maak my altyd skrik. Albert sê vir my, as die weer daar buiten is so triestig is, dan voel ek somme triestig. En hy sê, interessant, trietsig, het ook dieselfde betekenis, die S en die T word net omgeruil. Haas jy hele paar woorde soos dit in die haat, hoor. Valerie sê, I think the weather is triestig at the moment, en Marinda sê ook, die weer is triestig vandag, dit reën. Wat sê die haat vir ons, oor die woord triestig, dit beteken droefgeestig, droevig, soos daar is triestig uitsien, ook naar of somber, triestige weer, triestigheid. So is baie interessant, ja. Triestig, dis wat dit beteken. So, slangs dat die eerste betekenis is droefgeestig of droevig. O, ek voel ook maar triestig. Jong, ek doen maar net, ek weet nie hoekom, jy is maar net die tyd van die jaar. Maar dankie vir allemaal, ek hoop jy voel die triestig is hier saam met my kuier hier so op een weeksdag middag nie. Winkelrakke toe en dan nog een paar songs totdat ek vir jou tot ziens sê. Hier so op Luister FM. Nou ja, kom ons gaan Winkelrakke toe nou weer terug. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry een aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep of by jou naaste pot of by enige tak van WeBuyCars. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik, sonder moeite. Besoek webuycars.co.za en verkoop jou motor vandag.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Jonis artikel in hierdie bulletin, Suid-Afrika steun die uitbreiding van die BRICS om ontwikkelende lande te versterk. Die staat voltooi ondersoeke in Fadil Adams se bedrogsaak en Trellido rapporteer nog 'n jaarlikse verlies. Dit is nou 6:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige laaste nuusbulletin vir die dag. Hartlike goeienaand. Die minister van internasionale betrekkinge Ronald Lamola sê die uitbreiding van BRICS kan konsensus oor belangrike globale kwessies versterk ten spyte daarvan dat dit ooreenkoms moeiliker maak. Hy sê die groepering het nou meer lande en stemme om die belange van ontwikkelende lande te bevorder. Die 18de BRICS-beraad begin môre in New Delhi met Suid-Afrika onder die 11 volle lede van die uitgebreide groepering. Die minister sê lede het breedweg saamgestem oor prioriteite in sluit in globale finansiële hervorming, hervorming van die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies en klimaatsverandering aanpassing. Die leier van die National Coloured Congress, die NCC, Fadil Adams, is 'n stap nader aan verhoor nadat die staat bevestig het dat hy sy ondersoek na sy saak voltooi het. Adams het vandag in die Pinetown Landdroshof verskyn, waar sy saak tot 16 Oktober uitgestel is vir voorverhoorkonferensie. Hy staan tereg op 3 aanklagte van bedrog en 2 van regsveruideling. Hy word daarvan beskuldig dat hy 2 verhoor afwagtende gevangenes by die Westville gevangenis onwettig sonder magtiging ondervra het. Adams het echter beklemtoon dat hy opgetree het op grond van vluitjieblaser se verslag wat beweer het dat die Suid-Afrikaanse polisiediens se politieke moorde taakspan oortredings gepleeg het. Afriforum waarsku dat voorgestelde 2026 wysigings aan mynwette onwettige mynbou moeiliker kan maak om op te spoor indien tradisionele en kleinskaalse mynboupermitte ingestel word sonder groter regulatoriese en wetstoepassingskapasiteit. Die wetsontwerp maak voorsiening vir boetes van tot 100 miljoen rand of 30 jaar gevangenisstraf vir sekere oortredings en versterk die Suid-Afrikaanse polisiediens se bevoegdhede. Afriforum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Val, sê formalisering moet eers voortgaan wanneer voldoende kadastrale, inspeksie, nieuwbaarheids- en handhawingskapasiteit in plek is. Die Suid-Afrikaanse sekuriteitsmaatskappy Trellidor het weer 'n jaarlikse verlies aangemeld ten spyte van 'n verbetering in sy finansiële prestasie. Inkomste het vir die 2026 boekjaar met 74,4 miljoen rand gedaal tot ongeveer 293 miljoen rand. Die maatskappy het 'n verlies van meer as 16 miljoen rand aangeteken, 'n verbetering vergelyke met die verlies van 39,5 miljoen rand in die 2025 gerapporteer is. Trellidor sê hy vereenvoudig sy sakebedrywighede en versterk sy balansstaat na die verkoop van die Philale Taylor Blinds en NMSC. Hierdie verkoop het die maatskappy se skuld met 21,6 miljoen rand verminder. Trellidor beplan om daarop te fokus om verkope te verhoog en sy geografiese voetspoor uit te brei. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die minister van internasionale betrekkinge sê die uitbreiding van die BRICS kan konsensus oor belangrike globale kwessies versterk, ten spyte daarvan dat dit die ooreenkoms moeiliker maak. Hy sê die groepering het nou meer lande en stemme om die belange van ontwikkelde lande te bevorder. Dit is einde van hierdie nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin op Luister FM volg môreoggend om 7:00 op die Saterdag ontbyt en sportprogram. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou like jy weer vir die Oos-Kaap hier in die Luister FM kontry vir die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens kyk ons na minimum en maximum temperatuur samenvatting vir jou weer vir môre Saterdag die 12de September. Port Elizabeth 17 op na 19 met 10% kans vir ongeveer 1 mm reënval. Uitenaag Dispatch 16-20 10% kans vir ongeveer 1 mm reënval. Jeffreys Bay 15 op na maximum van 18 ook met 10% kans vir ongeveer 1 mm reënval. En jou breër ooskaap, alhoewel Noord 1525, Bishu 1524, Kraddock 1527, Oos-London 1822, Fort Beaufort 1522, Graaf-Reinet 1523, Gramstad 1622, Mtata 1427, Port Alfred 1830, Port St. John's 1825 en Queenstown 14 op 'n maksimum van 28 grade Celsius. Nou het ons vir Sondag onder die vergrootglas, die 13de September, Port Elizabeth 16 op na 17, 80% kans vir ongeveer 20 mm reënval. Uitenaag Dispatch 16-17 met 80% kans vir ongeveer 11 mm reënval. Jeffreys Bay 15 op na maksimum van 19 grade Celsius met 80% kans vir ongeveer 14 mm reënval. In jou breër ooskaap, alhoewel Noord 1525, Wishu 1721, Kraddock 1424, Oos-London 1920, Fort Beaufort 1522, Graaf-Reinet 1521, Gramstad 1619, Mtata 1425, Port Alfred 1719, Port St. John's 1922 en Queenstown 13 op na maksimum van 26 grade Celsius. En die moontlikheid van 'n nat naweek is nie nou net meer 'n moontlikheid nie. Baie dank aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir hierdie omvattende weerbulletin. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Maar vir nou, kom ons begin ons Vrydag aan.

lekker Darren wat vir ons sing. Ek sit en verlang, hopelik het jy amper net treurig by gesit en verlang na hierdie naweek. Ek weet almal praat die hele week oor dieselfde onderwerp, dat het net gevoel of hierdie week verby vlieg. Maar dit is maar hoe tyd werk. Vir van ons voel het of die tyd vlieg, van ander skilpad loop die tyd en vir die reis, ach, dit is maar so tussen die horlosies batterye werk, of het werk nou nie. Een hartelike en vrolijke goeie vrijdag aand, my baie belangrike luisteraars, my BWL's. My naam is Ian Diedriks en hier is die program Klankgolf, net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop julle het een vrolijke, verfrissende en een magiese week gehad. Indien nie, sit jy draadloos nou kliphard, ongeag wat die buurt, die kompleks, die bure of die skoonouers sê, dit is nou jou tyd. In Engels, dit is nou me time. Dit is nou jou tyd. Ek keer saam met julle tot en met net so na 8 uur vanavond, net terwille golwe van 89.6, as ook 90.6, of online luisterfm.co.za. Baie dankie ook aan my mede collega Big Nick met die BND, Big Nick Drive, elke weeksdag 3 tot 6 na middag, vir 'n propvol interessante program vol kaskenaris, wat vir jou hope, pret en avontuur bring. Wat vir jou huis toe, werk toe, wat ook al jy in die tyd geleef mee bezig is. Nick, jy moet een lekker naweek hee. Maandag, middag, tussen 3 en 6 is hy terug op sy pos hier achter die microfoon. Maar dit is nou my beurt, waar jylle my in beheer sit van jylle vrijdagavond atmosfeer. En dit is nie verantwoordelikheid wat ek ligtelik opneem, ek beloof. So al wat jy moet doen is, geniet jouself, wees rustig en maak die beste van hierdie vrijdagavond, die 11de September. Nou die program Klankgolf is jylle program. Jylle stuur jylle versoeken deur, ek begin die versoeken 6:45 stuur, maar soos die versoeken inkom, begin ek het al reeds laai, soos jy eerste is met jou versoeken, laai ek heel eerste jou versoek op die speellys van 6:45. So wie se versoek gaan vanavond eerste wees? Sien ons het hier so klaar vir Louise, wat vraag vir Enrique Treffer. Goeienaand, Beatrice daar, ek waardeer het oprecht baie, dankie ook altyd vir die inskakel. Dan het ons ook daar so vir Liano, wat vir my sê, kan ek asseblief een Eden nummerkie speel. Een van hulle ouwe Treffers. So Enrique is eerste en dan Eden, so al met een Eo. Een paar van ons sê, goeienaand Ian, die weer maak dat ons die muziek meer waardeer vanavond. Maak die beste van die program en ons luister graag. Baie, baie dankie, ek waardeer het oprecht baie. Ons heel eerste insetsel begin net hierna en dit is jou opgekikkerde ouwes. Waar ek vir jou 2 treffers speel wat nou opgekikker is. Hy is so bietjie gekluts. Alhoewel, dit is een van die aktiwiteite wat ek nie van hou in die kombuis. En dit is ek iets met kluts. Alhoewel het nou een elektrische klutser is, dis nog die drama aan die kop hier om nou skoon te maak en nou weer terug weg te sit. Nee. Ons praat nou nie daarover. En dan volg die volgende inzetsel 6:45, jou muziekfeite waar of onwaar, maar vir nou is Annelie van Rooyen en Sonja Herold met ons opgekikkerde ouwes. Geniet dit!

En dit was ons opgekikkerde ouwes Annelie van Rooyen met Ek Lewe en Sonja Harold met Harlekin. Dit uit nou 25 minute net na 6 op die vrijdag aand. Ek hoop het gaan verrukkelijk met julle, so dat vrijdag staan vir verrukkelijk. Ongeacht wat jou baie is, of het nou treurig, gelukkig, of nog ondefinieerbaar is, as jy nog besluit jy wil kyk in waterkant van die wipplank jy gaan sit vanavond. Julle paar boodskappe wat hier kom het op die WhatsApp lyn. Ek sien Linda vra van Michael Bolton se Beautiful World. Ek sal kyk vir hom daar vir jou. Anton, wat sê, hulle is in die kombuis. Anton, julle moet dit geniet. Dienis, ek goeie naand, Jan, welkom in my huisie. Ek gaan jou muziek weer geniet. En jy moet morgen later geseende aand, Mariska. Bye bye, dankie Mariska, ek waardeer dit. Hi, dis Marina Olofsen in die kombuis. Goeie naand, Jan, speel asblief vir my by jou van Christine. En ek sien uit vir die program, Marina. Bye bye, dankie, ek sal daar die Chris Plakkiestein treffer vir jou laat. Sandra, daar al die pad van die baai waar het altyd waai. Jeffrey, Sweet Caroline, Neil Diamond, Susie Quattro. En does your mother know? Of she's in love with you? Ek sal kyk wat een daar gaan speel. En dan sien ek ook daar so Louise het vraag vir Enric Treffer. Dit is die eerste versoek wat gaan speel kwart voor 7. So oor so bietjie minder as 20 minute. Gaan dan also Nella en sy vraag vir Dancing in the Night. En maat chips op mensie. Welkom. Goeienavond aan julle, ieder en elk. Ek hoop jy dat een lekker week gehad en dat alles net rustig gaan verloop. Robert Miles sê vir ons one and one net op julle golwe van Luister FM. Ek het nog al lang klas hierdie net gehoor. Alipad het 1996. 30 jaar gelede. Het jy daarom 30 jaar gelede goeie tyd gehad? Ek sê jy weet, het is 4 jaar voor my geboorte. So, as ek sê ja, dan klink het so'n bietjie freaky, maar nie te min. WhatsApp line nummer 082-333-667.

van Errol van uit de nag en hy sê wel, hy het gevra vir John Boucher treffer en dit het hier gekom na ek die John Boucher treffer gelaai het alreeds. So Errol, as jy net vir my 'n ander versoek of 'n ander kunstenaar kan deurstuur, dan sal ek het waardeer. 082-333-667. Maar van nou, Johanita sê vir ons net 'n handjie vol van jou en jou verwys sy nou na jy as jy luister.

0: Electric Light Orchestra of beter bekend as ELO, maar hold on tight. Vannacht draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote en dan begin ons musiekfeite waar of onwaar insetsel en dan skop ons ook somme die musiekversoekprogram af met julle versoeke wat julle alreeds begin deurstuur het.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedikoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
3: Man, Speedikoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
0: En daar het ons geluister na van ons versoeke hier by Luister FM. Onthou, as jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer by Luister FM, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. En as ek vir jou 'n WhatsApp boodskap terugstuur op jou versoeke om net te vra vir 'n alternatiewe versoek, maar nou nie aanstoot neem nie, dis net ek wat nou die hele tyd nou net hier op die lig wil herhaal dat die liedjie al reeds gespeel of die kunstenaar het al reeds gespeel. Nee, ek mag nie dieselfde kunstenaar, tensy dan nou 'n duet of 'n samewerking met 'n groep was nie, kan ek nou nie dieselfde kunstenaar weer speel nie. Dis nou tyd vir ons heel eerste insetsel, wel ons interaktiewe insetsel, en dit is die musiekfeit. Ek gee vir jou 'n musiekfeit, maar is dit die waarheid of is ek besig om jou been te trek? Jy moet nou vir my deurstuur of die stelling wat ek vir jou gee waar of onwaar is. Vanaand se heel eerste uit twee stellings. Snotkop, oftewel François Henning, het sy musiekloopbaan begin onder die verhoogname, en ek hoop ek spreek het nou reguit, as ek nie, by voorbaat om verskoning, Lekgoa, waar terens hy Kwaito liedere gesing het. Ek herhaal, Snotkop het sy musiekloopbaan begin onder die verhoogname Lekgoa, waar terens hy Kwaito liedere gesing het. Waar of onwaar? Dat weet my by WhatsApp lyn 082-333-667. Julle musiekversoeke begin nou amptelik.

Violet Eens Jordaan met Nob op sy roos, net voor dit Michael Bolton en Justin Jesso met Beautiful World. Net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tijd nou vir die korrekte antwoord van ons eerste musiekfeit vanavond, waar of onwaar? Die volgende stelling vir jou gegee, jy moet my laat weet het of hierdie stelling waar of onwaar was. Snotkop, oftewel François Henning, het sy musiekloopbaan begin onder die verhoognaam Lekoa, waar tydens sy Kwaito liedere gesing het. Meerderheid van julle het vir my vanavond gesê, dit is waar en die korrekte antwoord is dat hierdie treffer is inderdaad 100% waar. Dankie daar so aan Ma Chips, ek het daar so vir Ella gesien, ons het vir Bianca, Carina, dan sien ek ook daar so het ons vir Mornay gehad, Hein, Charlene, Quentin, Mariska, ook Tanya Marinda daar, dan sien ek Anton, ons het vir Toanay, ons het vir Regard, Esmeri, Shantay, ons het vir Luan, Beulah gehad, Nicolette, Zelna, Monica, Etienne, Debbie, Rina en vir Karen. Dankie vir julle boodskappe, waardeer dit oprecht baie. En dit is inderdaad die waarheid. Hy het sy eerste Afrikaanse gelijknamige debuutalbum Snotkop in 2005 vrygestel, gevolg deur So Damn Sexy in 2008. En Frans Wening was hier in 2009. Met die vrystelling van Ek Like van Jolin 2012 het Snotkop een van die topverkoper Afrikaanse kunstenaars in nie net Suid-Afrika nie, maar in Afrika geword. Snotkop is ook 'n televisiepersoonlikheid. Hy het die program Petrelkop op MK, 'n musiekkanaal in Suid-Afrika, wat hoofsaaklik in Afrikaans uitgesaai word, aangebied. In die program, het hy verskeie bekendes laat meding deur in renmotors die mekaar ry, tyd toetse te doen. Ek kan dit nie onthou nie. Misschien is dit ek nog baie jonger was en ons onthou nie daar die sekere duur kanale gehad. Ek word maar altyd maar net geaktiveer as die tyd was vir sport. Dis maar al. Andersens moest ek nou maar Tekelani Sesame gekyk het tot ek nou maar Malou in die gezicht is. Het en Teletubbies. En ek is hier die enigste 14-jarige destijds gewees wat nog Teletubbies moes gekyk het op die TV. Maar dit het my geskape in die persoon wie ek vandag is. Bani het my geleer van jy lief is vir my, is ek lief vir jou. En die Teletubbies het my geleer as jy jouself vergryp in 'n stukkie sjokolade is dat met jou gaan gebeur. En jy moet nie 'n stofsuier wees nie. En dis dit. Die ander as animasie karakters het ook sinke maar 'n les in hulle gehad. Dis mos maar hoekom hulle daar is. Tyd nou vir ons tweede musiekfeit. Jy moet nou vir laat weet vir my, na jy hom geëvalueer het, of het waar of onwaar is. Jy gereed vir hom. Refense Morake het sy debuutalbum My Hart Bly in 'n Taal in 2016 vrygestel. Waar of onwaar? Laat weet vir my 082-333-667 broers met 10,000 mile. Die ek nog versoek het, laat weet vir my 082-333-667.

En dit was meneer Steve Hofmeyr met Dancing the Night Away net hier op Luister FM. Tyd nou vir korrekte antwoord van ons tweede en laaste musiekfeit. Waar of onwaar? Die stelling, Refense Morake het sy debuutalbum My Hart Bely in 'n Taal in 2016 vrygestel. Waar of onwaar? Dit was so 65% vir die stelling en 35% teen die stelling. Korrekte antwoord vir die stelling 100% wel waar was vanavond. Refense was 17 toe, hy op die sypaadjie van sy ouer huis in Unitas Park, 'n voorstad van Vereniging opgemerk is terwyl hy gitaar speel en gesing het. 'n dame, Cecilia Machona of Tannie Kleintjie, soos sy meer bekend is, het hom gehoor. Sy het hom genader en gevra of sy 'n video van hom mag opneem en die video op haar Facebook mag sit. Hy het ingestem en gedink die tannie het waarskynlik net 'n paar Facebook vriende, maar dit was 'n groot onderskatting. Die Facebook video het met 30,000 kyk op die eerste dag die hoogte ingeskiet tot 160,000 4 dae later en aanhou groei. In April 2015 het hy in Baron van Redestraat in Oudtshoorn in die straat opgetree. Toe sy gunsteling kunstenaar Karen Zoid verbygekom het en vir hom R10 ter waardering vir sy poging gegee het. Daar dieselfde aand het die organiseerders by die KKNK vir Morake agter die skerms van die fees se openingskonsert geneem, waar hy verskeie musieksterre insluitend Karen Zoid ontmoet het en 'n musiekkontrak aangebied is. So spesiaal. Dankie daarso aan Ma Chips, ons het daarso vir Pieter gehad, ons het vir Priscilla, Anton, ek sien ook daar het ons vir Magdalene gehad, ons het ook vir Petrus, ek sien vir Dirkie ook, Tinus, Bianca, ons het vir Nicolette gehad, daar vir Tanya ook met die tweede probeerslag reg gehad, ook vir Etienne, ons het vir Rialet gehad, Hermanus, Sunay, Daphne, Rina en Wilma. So dankie vir julle, waardeer dit opreg baie. Maar vir nou kom ons gaan verder met die musiekspeelhuis. Dit is mis nou die hoofbesigheid van die Klankgolfprogram. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plate joggie en omroeper hier agter die mikrofoon en klankbord tot en met en so net na 8. Hier's 'n lekker 5 spel op pad. Ons begin hom met Ampie wat sê Annie Brand, Silver Pazoli, Dire Straits, Vierwerke, David Dunn, Stick Figure en Lady Gaga.

0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Lady Gaga, Mitch, shallow stick figure angels above me, David Dundas, met jeans on en vuurwerke met liefde kan. Dis alles natuurlik, julle versoeke net hier op die program Klankgolf. My naam is Ian en ek kuier saam met julle vir nog so 'n paar minute, 'n paar van julle boodskappe wat ingekom het. Die ene kom van Scorsie af en sy stemnota klink as volg.
1: Nancy Ian, jou baie dankie vir jou geselsies en jou program weer vanaand. En wil een groot kans van asseblief, man. My vriend en sy pa is op die oomblik op die vliegtuig tussen Dallas en Baltimore op pad na die Springbokke se rugbywedstryd toe, wat môre aangespeel word. Hulle is op pad soontoe en hulle sit op die vliegtuig en luister na Luister FM. Hulle sit op die vliegtuig en luister na Luister FM vanaand. En hulle het gevra of ek nie miskien van 'n boodskap kan stuur deur julle nie. As dit moontlik is, net wil ek stuur anders van die beste daarso en moet die rugby geniet. Baie groot liefde, oos Scorsie. Mooi bly, lekker aan, bye.
0: Baie dankie daar, en is heerlik om te weet dat so op die vliegtuig dan luister die luisteraars ook. Getrouwe Luister FM ondersteuners. Die volgende boodskap, om JP van Kreersdorp, dankie ook vir jou stemnota wat deurgekom het. Ek waardeer dit, gekyk wat ek daar vir jou kan doen, vir al die ou mense. Die is, Jan, kan jy asblief Strandfontein van Worsie Vissers speel? Dankie Ronnie. Ronnie, ek sien hy is ongelukkig al reeds gespeel, en nie enige ander Worsie Visser treffer wil hoor, of 'n ander versoek, asblief stemnota om vir my deur. En dan het Mariska ook vir my gevra, goeienaand Jan, indien moontlik 'n Jacques de Priester of Karleen van Jaarsveld treffer. En dan het ek ook die volgende boodskap gekry, en ek kom van my, nog 'n Mariska wat vra vir Anton Meiberg se biker Angel. So hy is so 20 minute oor 8 is hy op pad. Hier's Waldelots, maar kan jy hoor hoe klop my hart? Gerard Stein, Kili, my voet en Evoid met Taxi Man.
2: Luister FM, Afrikaans is so lekker.

In Solidariteit arriveer vir my om vir julle te sê tot ziens tot en met morgenoggend om 9:00 voor middag wanneer ek vir die top 20 trefferparade van Luister FM bring tussen 9 en 12 morgenoggend. So bly gerus ingeskakel die tweede program vir die dag. Maar vanavond was vir my so lekker geweest om saam met julle te kuier 'n paar nuwe gesigte by gekry. Dit is altyd lekker om in te staan op 'n ander program. Jy leer 'n ander demografie en 'n ander luisteraars pool leer ken en dit was my magies en dit was net magnifiek geweest. Dankie dat ek saam met julle kon kuier. Dankie dat julle my in beheer van julle Vrydagaand atmosfeer gesit het. Lekker musiek wat nog op pad is en moet nêrens heen gaan nie en moenie jou draadloos vir enige rede sagter of afsit nie. Van my kant af wens ek vir julle 'n heerlike en rustige aand verder in die geselskap van Luister FM jou lekker luisterstasie. As julle op die paai is, wees asseblief veilig as julle uitgaan. Maak seker dat julle verantwoordelik is en dat julle die beste besluite maak. Mag foute maak, maar 'n fout en 'n goeie besluit moet nog steeds daarom hand aan hand gaan. Tot met môreoggend, cheers vir julle. Ek los in my woorde wat sê tough times don't last, but tough people do. Lekker aand.

Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
4: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.